0: nevet.
1: Vučiš se za najbolje.
2: Stvarno najbolje.

7 je sati 58 minuta, uvaženi slušaoci, na samom kraju jutarnjeg programa. Ostalo nam je još toliko vremena da vašoj pažnji preporučimo emisiju Zrno po zrno o selu i poljoprivredi, koja je na programu našeg radija odmah nakon vijesti u 8 sati. Sa vama je kolega Gojko Jovanović. To bi bilo sve ovoga jutra. 21. junsko i prvo ljetnje jutro tonski je realizovao Goran Gojnić, muzički uredila Biljana Begović, urednik jutarnjeg dnevnika i vijesti je Bojan Đinović, a u ime dežurne ekipe Radija Crne Gore na vašoj pažnji i ukazanom povjerenju zahvaljuje voditelj Milan Marojević. Do novog slušanja, ostanite zdravi u talas našeg i vašeg Radija Crne Gore.

0: 8 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Crna Gora je praktično već spremna za prijem u Evropsku uniju, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz. To je saopštio nakon dvodnevnog samita lidera Evropske unije u Briselu. Situacija je na Zapadnom Balkanu drugačija u odnosu na Ukrajinu. Pregovaramo sa ovim zemljama već skoro 20 godina o članstvu u EU i barem jedna od njih, naime Crna Gora, praktično je spremna za prijem, rekao je Merz. Nakon uspješnog samita EU Zapadni Balkan i prve posjete njemačkog kancelara Crnoj Gori, stiže i najjasnija poruka zvaničnog Berlina do sada. Crna Gora je praktično spremna za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio je crnogorski predsjednik Jako Milatović. Cilj je nadohvat ruke uz predan rad, rezultate i odgovornost. Postaćemo 28. članica Evropske unije do 2028. rekao je Milatović na Platform X. Depoziti u crnogorskim kreditnim institucijama rastu, iznosili su preko 6 milijardi eura na kraju prošle godine. Građani mogu biti sigurni da Fond za zaštitu depozita raspolaže mehanizmima koji omogućavaju blagovremenu isplatu u slučaju problema u bilo kojoj kreditnoj instituciji, poručuje direktor fonda Andrija Vukčević. Isplata deponenata Invest Banke Montenegro i Atlas Banke u stečaju se privodi kraju. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance doputovao je u Švajcarsku, gdje bi, kako je ranije najavio, tokom narednih nekoliko dana trebalo da učestvuje u mirovnim razgovorima sa iranskim zvaničnicima. Vance je sa suprugom stigao u vazduhoplovnu bazu Emen u 5:59 po lokalnom vremenu, saopštio je portparol potpredsjednika SAD-a. Iranski glavni pregovarač je Mohamed Bager Kalibaf. Kalendarsko ljeto 2026. godine zvanično počinje danas u 10 sati i 24 minuta. Ljeto će trajati do 23. septembra 2026. godine. Fudbaleri Njemačke savladali su obalu Slonovače sa 2-1 i plasirale se u 16. finala svjetskog prvenstva. U drugom meču grupe E, Ekvador, Curaçao bilo je 0-0. U grupi F, Holandija je slavila protiv Švedske sa 5-1. Japan je savladao Tunis 4-0. U našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne i u planinskim oblastima moguće tek veoma rijetka pojava kratkotrajne kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenljiv, temperatura do 37 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.
1: Radio Crne Gore.
2: Zrno po zrno. Emisija o selu i poljoprivredi.
1: Zrno po zrno.
3: Dobro jutro, poštovane slušateljke i slušaoci, uvaženi poljoprivrednici. Na putu ka Evropskoj uniji Crna Gora mora pripremati i svoju poljoprivredu radi što bolje startne pozicije na tržištu. Privredna komora organizovala i obuku naših poljoprivrednika i preduzetnika kako da koriste evropske fondove. Bili smo u podostroškom selu Vinići. Kosidba sijena završena, otkosi upola tanji nego prošle godine, kaže naš domaćin. U Lipovskoj Bistrici kod Kolašina proširuje se put pa će sinjevina biti bliža. Mladi domaćin iz Polja kod Mojkovca, zajedno sa svojom porodicom, značajno povećao proizvodnju povrća. Ratari iz sela Polica kod Berana pripremaju se za žetvu žita. Očekuju dobre prinose.

0: Privredna komora Crne Gore organizovala je ove sedmice obuku za poljoprivrednike, investitore i preduzetnike kako što bolje koristiti evropske fondove i kako se pripremiti za veliko tržište kada Crna Gora postane punopravni član Evropske unije. Jedan od predavača bio je i financijski stručnjak Krešimir Budiša iz Hrvatske. Hrvatska sa iskustvom od 13 godina u Evropskoj uniji za samo 7 povukla je iz evropskih fondova više od 2 milijarde eura za razvoj poljoprivrede, kaže Budiša.
1: Prva stvar je, zaista morate u ovoj fazi gdje ste sad sagledati imovinsko-pravne odnose, dakle vlasništvo, ili čisto znamo da evo i još dajem danas, evo nakon 13 godina ulaska u EU, u Hrvatskoj je veliki problem vlasništva zemljištima, pogotovo poljoprivrednim zemljištima. Znači, to je na nekim članovima obitelji, na nečemu, na nekom desetom. I evo sad se kod nas upravo to moralo opet još uvijek regulira. Znači, sagledati imovinsko-pravne odnose, razriješiti ih, ako ih nemate, onda opet neke ugovore napraviti, pripremiti sa članovima obitelji, tako dalje. Znači, to je sigurno što trebate napraviti prije ičega drugoga. Osim što smo rekli imovinsko pravno, oni se trebaju početi pripremu svojih projekata. Znači, ako imate projekte, ako govorimo sad o ozbiljnijim i građima, uvjetno rečeno koji ima barem 5-10 zaposlenih, oni moraju pripremati svoje građevinske projekte, svoje otkupiti zemljište, napraviti neki projekt hale, nekakve, ne znam, pogona za obradu otpada, pogona za, jer dostizanje EU standarda samo po sebi košta, to kaže. Znači, vi imate sigurno jedan dio ulaganja samo da bi dostigli standarde zajedno.

0: države u Crnu Goru mora podlijegati europskim standardima. Samim time sigurno će recimo biti različitost ako po svojoj prilici Srbija tad neće ući, samim time granica srpsko-crnogorska će biti sigurno tvrđa kao što je danas hrvatsko-crnogorska. Tu u nekom trenutku će ljudima to biti šok, nećeš moći prenijeti neki sir bez nekog papira iz Srbije tek tako. Tu će biti nekih šokova i jednostavno kvalitet života svim ljudima, pogotovo na selu. Gledajte, najveća promjena Europske unije se osjetila na selima i to je ono što vidite i u Mađarskoj, i u Slovačkoj, i u Poljskoj i tako dalje, gdje vidite da se to selo da je opet na neki način bogato, da može živjeti, da ima i dobra suvremena, i traktora, i opremu, i ne znam, pogone, sirane, mljekare, male staje, te farme, tako da jednostavno i to sve izgleda, vidi se da je tu puno ulaganja bilo, ali u svim tim srednjoeuropskim državama zaista je poljoprivreda ona koja je najviše koristila EU sredstava ili se najviše vidjelo i osjetilo na stvarnom životu ljudi. Tako da, bit će tako i Crna Gora, ali da treba raditi, treba raditi.
1: Da li poljoprivrednik koji je, tako da kažemo, na nuli, može tražiti i pad sredstva kada Crna Gora uđe u Europsku uniju?
0: I danas znači, prije ulaska u EU IPARD ima uvjete, pri čemu moraš biti registriran prije predaje prijave za poljoprivredu, ali ima i neke minimalne ulazne pragove. Govorimo sad o količini životinja, o minimalnom recimo sklopu poljoprivrednom i tako dalje, gdje ti i danas za ulazak u IPARD ne možeš biti totalni početnik. Kao totalni početnik zapravo gotovo nema šanse da će dobiti nešto, tek kad neko vrijeme, pogotovo i u Hrvatskoj i u programu ruralnog razvoja, bila situacija da ti ako si neki početnik, a pod početnikom smatramo recimo da imaš 1000-2000 kvadrata nekog voća pa ćeš nešto proširiti, to je recimo početnik koji ima nešto ili koji ima 10-20 životinja, znači ono, smatra se da je neki početnik. U Hrvatskoj su bili oštroži uvjeti da si morao najmanje godinu dana se baviti tom djelatnošću, nekad ti mora to biti osnovna djelatnost u poreznom smislu, to ti mora biti osnovni dohodak, znači ne možeš biti negdje drugo zaposlen jer to drugo bude neki drugi dohodak. Parametri zapravo idu prema profesionalizaciji poljoprivrede, to je smisl. Onaj koji će se baviti, koji dobiva to mjere, onaj koji će od toga zaista živjeti. Za te manje kojima je to bio nekakav side business, posao sa strane, koji se i bavi nekim drugim pa tim nešto, oni su mogli dobiti manja sredstva 10, 15, 20, 30 tisuća eura. Ali ovi koji su išli prema profesionalizaciji, kojima je to glavna djelatnost i koji su imali te minimalne parametre za ulazak u velike mjere, oni su mogli ići na velike projekte 650 tisuća, milijun eura, 2 milijuna eura. Tako da oni su oni koji su u biti povlačili zapravo najveće sredstva. Znači moraš biti već neka razina poljoprivrednika koji ide prema tome da od toga može živjeti, da bi se bavio ovim.
1: U dosadašnjim razgovorima i nekom iskustva Crne Gore, kada je riječ o IPARD sredstvima, Crna Gora povlači velika i značajna sredstva. Ipak, evropski fondovi momentom ulaska u Europsku uniju nude više. Često naši poljoprivrednici kažu da je komplikovana procedura, da je teško doći do svih potrebnih papira. Je li bilo toga u Hrvatskoj, odnosno vrijedi li se potruditi i sve te standarde ispoštovati kada čovjek ima ideju i projekat?
0: Mislim da je to, s obzirom na činjenicu da ulazite u prostor od 500 milijuna ljudi bez carine i da će, htjeli mi ne htjeli, tu nema više prilike, ne znam, ministar poljoprivrede Crne Gore će reći nešto se može ili ne može uvoziti, mi ćemo zabraniti uvoz robe XY, nema toga. Vi ste na bescarinskom tržištu, samim time ako neko radi bolje jabuke i jeftinije u Poljskoj, doći vam jabuka iz Poljske ili nema pojma, maline ili što god, mlijeko i tako dalje. Tako da jednostavno se moraju, da bi preživjeli, svi se moraju dizat, svi se moraju možda i okopnjivat. Imamo svi nasljeđe jedno koje smo zaboravili, a to je da smo imali i kooperative i članove gdje smo, kako bi rekao, imali jednu malo ozbiljniju priču nekad nego što imamo danas. Danas je vjerojatno i kao i kod vas, kao i u Hrvatskoj, sve usitnjeno, mali i veliki broj malih, umjesto barem neki broj srednjih koji se udružuju da imaju tipa jedan traktor, jednu hladnjaču, jednu, jel, na danas bi svak htio nešto svoje, svak bi imao svoj traktor i šta onda stoji parkiran u garaži, traktor je radni stroj, treba raditi stalno. Pođeš od toga, jel, ljudi se zalete i europski fondovi su zaista dobri, oni pružaju mogućnost zaista svima za iskorak, ali on će se morati dogoditi, htjeli mi to ili ne, zato što jednostavno je pritisak velike konkurencije, velikog tržišta EU takav da ćete

0: i morat iskoračiti. Evo, jesu li komplicirani fondovi? Odmah da kažem, jesu. Ali događalo se puno malverzacija tu, upravo zato su toliko dobro praćeni, da sad nemam vremena u radijskom intervju, ali bilo su od svakih gluposti, od kartonskih ovaca koji su pomjerali, od angažiranja nekakvih rođaka i natječaja podijeljena novaca, svega je toga bilo. Tako da jednostavno radi svih tih razloga oni su tako dobro kontrolirani i praćeni da se takve stvari ne događaju.
1: Jesu li mali poljoprivrednici opstali u Hrvatskoj?
0: Mali poljoprivrednici u Hrvatskoj su sigurno, dobar dio njih je kroz europske fondove naša način da iskorače, pogotovo mladi ljudi. Ono što je zaista velika stvar je da su mladi ljudi koji do sada se možda nisu bavili poljoprivredom kroz upravo te mjere se možda i vratili na selo, pronašli nekakav način da, recimo primjerice, imate ozbiljan turizam u Crnoj Gori. Zašto nema neko koji proizvodi, ne znam, vrhunske biftake primjerice ili ne znam, vrhunsku junetu. Znači ima tih niša toliko da se zaista može potruditi naći neki broj mlađih ljudi i njima zaista EU fondovi mogu napraviti ogromnu priliku za rast. Mi smo imali puno primjera jako lijepih iz Hrvatske gdje su male firmice od ne znam 1, 2, 3 zaposlene, danas firma 150 ljudi, ali naravno oni koji evo se nisu udruživali, koji nisu učili iz nekih tuđih grešaka, koji nisu investirali na neki način i da se zaštite, ali imate sami, znate, ono, rizici u poljoprivrednoj proizvodnji su svakakvi, ali od tržišta, od povećanja energenata, svi vidimo ovo danas, povećanje cijena goriva, tuče, mraza, ono, poljoprivreda je težak posao, nema tu što se reći. I treba ljudima zapravo prepoznati ovu situaciju i ovaj vrijeme da im je zaista ovo nešto što im može pomoći da budu otporni na ovo sve skupo.
1: Mali poljoprivrednik, može li se braniti od velikih kompanija monopola?
0: Što je stvar? I u Hrvatskoj situacija onaj koji je bio manji i koji ostao sam, koji nije bio nikakav član ničega, nekoj zadruge, kooperative, teško je, on, ti sam moraš plasirati tu jednu količinu, nemaš i kome plasirati, teško cijena, dolazi ti sve u kratko vrijeme, imaš sad nešto, ne znam, dospijeva u 15 dana, ako se nisi riješio brzo toga, to je propala, ako nema hladnjače nigdje. Tako da nekakva infrastruktura je vrlo važna za to, tu može pomoći javni sektor, može i neki privatni sektor ozbiljniji, primjerice hladnjače su recimo esencijalna nužnost koja je zaista su, evo, diljem Hrvatske su nikle brojne hladnjače, to je recimo jako puno pomoglo voćarima, svim oblicima voćara koji su onda mogli kroz cijelu godinu prodavati svoje proizvode, mogli su kroz cijelu godinu i koristiti ih za preradu i tako dalje. Jednostavno neka ulaganja su neizbježna. Veliki je pritisak na sve u tom lancu turističkom, pogotovo na stiženje cijena. Znamo i sami da turizam, recimo, pogotovo dosta nisko dohodovna industrija. Vi samim time tu imate, zna jako dobro vaši poljoprivrednici da je teško osigurati recimo opskrbu nekog hotela, jamčiti neku sigurnost opskrbe, da on s vama neće ni pričati ako, ne znam, u pola godine nestalo mi je nečega, sad ja moram tražiti drugog operatora. On ne može tako raditi, funkcionirati, jel? Samim time, ako on ne može se osloniti na lokalno tržište, pa čak i nešto uz malo višu cijenu, on će uvoznu robu i to je to. Gledajte, vi imate ono, pokrivenost u Crnoj Gori izvoz za uvozom gotovo manje od 8%. Mislim, to je realno katastrofa. To je, mislim, Hrvatska na 50%, pa govorimo godinama da je loša situacija kod Gamoli 8%.
1: Koliko je Hrvatska dobila za ovih 13 godina sredstava iz europskih fondova?
0: Hrvatska je do sada iz europskih fondova, kad govorimo samo o poljoprivredi, prilike je to jedno programsko razdoblje, 7 godina se smatralo da negdje oko 2,2 milijarde eura imamo na raspolaganju kroz tih 7 godina, jer Europska unija funkcionira 7-godišnjem razdoblju, tako da sad u ovom novom razdoblju smo imali još nešto i više, jer su imala sredstva nakon COVID-a i tako dalje, tako da to su zaista ozbiljna sredstva. Hrvatska je iskoristila gotovo sva ta sredstva. Ono što je jedno nasljeđe mentaliteta, problem je to neudruživanje. Znači, u Hrvatskoj su neki udružili se i zaista uspjeli. Imamo vrhunske projekte vinara, imamo vrhunske projekte u neku preradi mesa, u preradi mlijeka i tako dalje. Imali smo ono zaista lijepi broj projekata, ali mislim da bez tih europskih fondova gotovo bi pad bio enorman. bez korištenja EU sredstava, vi jednostavno na tom tržištu, velikom, ozbiljnom tržištu Europske unije, kad govorimo o poljoprivredi, zapravo gotovo ne možete. Tako da zapravo ohrabrenje svima da krenu, da pokušaju, zato smo mi tu danas upravo i da prenosimo ta iskustva.
1: Nama preostaje da vam se zahvalimo za razgovor i nadamo se da će naši poljoprivrednici, investitori, ali i nadležni iz državnih institucija dobro čuti vaše riječi. Još jednom hvala za razgovor.
0: Evo, hvala i vašim slušateljima i želim im svu sreću sa korištenjem EU fondova.

0: Poljoprivrednik Milan Stanišić iz Vinića kod Danilovgrada proizvodi kravi sir, na okućnici sadi povrće, tu je voćnjak, a ima i 30 pčelinjih društava. Ovih dana pokosio je livade, upola je manje sijena nego prošle godine, kaže Stanišić.
1: Trave je bilo, ali nije, Bogu mi kao što bi trebalo. Ono je podbačilo upola lanjske, ali se pokosi toga dosta, pa bude. Nadamo se malo i otavi i bit će. Trebalo bi.
2: I koliko ste pokosili?
1: Mene treba, Bogu mi, oko 1300-400 bala za te 4-5 krava koliko ja držim. A ima, ovu godinu sam skupio jedno 700-800, da rečem, bala. Nadam se malo toj otavi, bit će valjda. Da će Bog i, eto, ako ne, onda ćemo prikupiti nešto.
2: Izdižete li?
1: Ne, od kamenije su roditelji živi i oni, no tu svako radi i onda smo vezani tako za poslove i nema ko. A izdizali smo prije 10 godina.
2: Gdje?
1: To je gore Javora, koji dujev do, odade od prilike na pola puta do župe Ničićke. Tako, dođe to.
2: Držite krave muzare. Šta se radi s mlijekom?
1: Sirimo pretežno sir i prodamo noj stalnim kupcima.
2: Blizu kuće je i voćnjak, vjerujemo i da obrađujete zemlju.
1: Ima, nije nešto sad naročito mnogo zemlje, ali eto, posadimo to u krompira za naše potrebe, da imamo preko godine. Bači se tu malo luka, paradajz, paprika i ponešto. Eto, tako da bude ono domaće za nas. Oni.
2: Vi ste i pčelar.
1: Jeste, držim tu, imam jedno 30 društava. U stvari, pogrešno se ja izražavam, drže one mene, i krave i pčele. Godina nije loša, da ovu godinu za pčele, bilo je tu, baš sam je jučer vrcao med, bilo je tu dosta fino.
2: Koji je med, livatski med? A da li selite pčelinja društva?
1: Vesa ih spakova, malo još nešto treba za selitbu da oni. Selim ih u Gornju Moraču, u Dragovića polje, sad treba tamo da dođe lipa. I što ima kupina i nešto paše druge, ovdje već je završilo to sezona sa oni. Na lipu ovdje nisu imali ništa. Ima ovdje bilo to što su one donijele, nešto malo zrače, nešto slivade, ima jedna biljka sladokora, je mi zovemo. Šnje med je taman i odličan i ona će ta više od mjesec dana, tako da mjesec dana one koriste tu biljku i stoga su pokupile to najviše.
2: Počele su vrućine, gotovo svaki dan tropske temperature. Ima li vode?
1: Imamo izvor na sred sela jedan, koji ljeti malo tanji, ali nikad nije presušio. Znači, nikad nije ne izda ni presušio. Ali s obzirom kako su došli ovi jame septičke i kupatila i to, evo, 3 godine nije bila zagađena. I sad smo forsirali, pokrenuli smo akciju i to što smo mi mogli, stanovnici, kanalizaciju, te kuće koje su izviše izvora.
2: Otpadne vode da sprovedete?
1: Da sprovedemo u jednu zajedničku septičku koja je ispod izvora dolje nisko, tako da ne bi se to miješalo sa izvorom.
2: Pomaže li vam opština Danilovgrad?
1: Opština ne pomogla to što je koliko mogla, a obećali su mi, sasa skoro bio kod predsjednika opštine, gospodina Aleksandra Grgurovića, reka mi je, što vi treba za materijal, samo donesi pa ćemo mi platiti. Opet pošteno i hvala im s njihove strane.
2: To je veoma bitan dio infrastrukture u vašem kraju.
1: Jeste, put, voda i struja. A bogomi, ako bi došlo stani pani, bez puta se može, bez struje se može, a bez vode ne može. Mi koji smo ispod sela, dolje, niže, svi smo napravili bistirne. Imamo te kaptaže, tako da ni na neko sad, neko prije, tako da, da oni. I taj izvor nije, isto smo tamo napravili kaptaže, 4 po 40 kubika, 160 kubika, i višak vode ide u te kaptaže, a mi iz tija kaptaža smo doveli i punimo ove naše bistijene. Naprimjer, ja sam tu pravio i kopa, Bogu mi, oni sve u kamen. 5,5 metara je bistijena duboka. Sa 4,5 širine i 4 isto širine. Tako da ima tu 120 kubika, najmanje.
2: Nije bilo lako?
1: Nije bilo lako. Znaš, ima se jednog golfa, dvojku, to me spasilo. Pa onda je bila tu jedna murva pored. Pa onda preko koturače, dolje napunim puna kolice, vučen s golfom do gore i tako sam izvukova. Pa palio mine i tako da se to iskopalo. Pa onda polako, zna sam, pomagali su mi, ono, mobama, da oni, ali kad nemaš, krpiš zaskom, krpiš sa željezom, krpiš sa cimentom, nemaš ničega, ono, dovoljno. Ali eto, uspio sam da to napravim.
2: Uvijek se u ovim krajevima opsejalo radom i trudom.
1: Nikad nije bilo moglo lako. Naprimjer, ovi vele danas gazdinstvo. Mi nikad bez toga gazdinstva ovdje nijesmo bili. Naprimjer, mene i otac i majka nikad nijesu bili zapošljeni. Što se tiče bez stočarstvo i zemljoradnja. Sve su u nas petoro djece podigli, tako i eto, mi smo posle sadovatelji tija poslova i nastavili njihovijama stopom.
2: Vinići su pod Osroško selo.
1: Između manastira Ostroga i Izdrebalnik, tu nesre puta.
2: Vaše selo, vaša kuća je na pola puta od dvije svetinje.
1: Jeste.
2: Ovuda prolaze i turisti, vjerski turisti koji idu u te dvije svetinje. Ima li koristi što se tiče seoskog turizma, ponude domaćih poljoprivrednih proizvoda? To ide na ruku domaćinima.
1: Ide i to od kada ovaj put proša, to nije mnogo značajno, znaš. Jer možemo da prodamo sve što je proizvedemo. A onda imamo, na primjer, ovdje imamo restoran koji otkupljuje domaće proizvode i može tu da ponudi domaći proizvod turistima. Ima bungalovi tu, znači turisti mogu da prespavaju u naše selo, ovaj rođak drži tu, tako da mogu i da se domaći hrane, i da prespavaju, i da odmore, i nastave put sa srećom, kako bi Bog zapovijeda. Moga bi ja da ne držim ovo, ali zašto držim? Držim zato, hoću samo domaće, ono što ja proizvodim, znam kakvo je. I to domaći i ekološki. Nema da se oni ništa u njega, no je čisto i, a moga bi ja kupiti tamo kaj drugi i oni.
2: Iz prodavnice pa preprodati?
1: Jes, ali to ne ide.
2: Šta rade djeca?
1: Sin pomaže najviše, on je trenutno ne radi niđe, nije zapošljen. On najviše, Bogu mi, s tom mašinerijom, eto, nabavili smo tu mašineriju, ima ta traktor, u stvari nema no 3, veliki 539, ima maloga Tomu Vinkovića koji smo prije toga nabavili, a imamo i oni mali kultivator za košenje, za ovo, za ono, isto tako. Imamo te balirke, grebuljače, raonike, frezu i tako to što treba za selo i oni. I on voli to i hoće da radi s tijem. Eto da ako ja za jednu godinu odem u penziju, pa da bi mu malo tu pomogao i da bi to možda nešto ćemo vjerovatno povećavati i to će biti urađeno možda bolje no do sada kako bi.
2: Pomenuli ste vjerski turizam u ovim krajevima, imali mogućnosti da i sami počnete da radite na seoskom turizmu?
1: Pa možda za nekolike godine Tu bi trebalo da se pripremi to i da se oni obnovi, da se spremi, da ne...
2: Renovirate staru kuću?
1: Renoviramo. Ona je dosta loše. Početa je da se renovira, ali mnogo je poslova. Nema ni vremena, a nema ni novca toliko da bi oni... Pa to ide dosta sporo.
2: Jeste li tražili podršku resornog ministarstva kroz kreditne linije poput IPARD-a?
1: Pa nijesmo. Malo ne spore papiri. Da ti pravo kažem, nema ko da ide, da vadi, da šeta, da nekako nije to. To ne spori. Ali nadam se sad u buduće da ćemo to oni tražiti, da ako ne pomognu ponešto. Eto tako.
2: Što se tiče sela Vinići, 10 km do opštinskog centra Danilograda, urađen je put. Ima li oseljavanja iz Vinića?
1: Ovdje ipak je ostalo dosta stanovništa na osnovu ja drugija okolnija sela. Ovdje ima 15 kuća familijarno koji žive. I možemo računati po vremenu koji dolaze isto 15 kuća. To je 30 dimova, kako su prije to govorili. Znači, stalno ima 15 kuća koji žive tu u selu.
2: I kao što smo kazali, mladi vode napretku. Ko još pomaže u domaćinstvu? Sin nastavlja tradiciju, ali ko još pomaže?
1: Ja ništa od ovoga ne bi mogao da radi. Sve bi mi za džaba bilo. Da nije žena mi došla, oni evo 30 godina od kada je došla, u braku smo. Imao s njom 3 kćerke i sina. Ima već 4 unučadi, 2 su kćerke udate. Još da oženi sina i ovu kćerku dami, onda će biti sve kako Bog zapovijeda.
2: Nama preostaje da vam zahvalimo na gostoprimstvu i poželimo dalji napredak u radu i životu.
1: Zdravo bili, živjeli.

0: Na mladima svijet ostaje. Bez mladih proizvođača teško se može govoriti o napretku poljoprivrede i opstanku sela. Milovan Božović iz Polja kod Mojkovca zajedno sa svojim roditeljima i bratom proizvodi povrće na 2 hektara. Tu je i farma koka nosilja. Na imanje Božovića stigli smo baš kada se mladi poljoprivrednik vratio iz Podgorice, gdje je kupcima isporučio tek ubrani luk.
1: Veliki je posao trenutno, naravno kod ovog mladog luka, što imate tu obavezu da mora da se čera za Podgoricu, da nema otkupni centar na sjeveru, pa da to bude malo lakše i malo brže. A onda samo to branje, pranje luka, pakovanje, jer on mora da se dovede do toga da je odmah spreman za konzumaciju, tako da je veliki posao oko njega. I za jednu turu luka treba 4-5 radnika cijeli dan da ostave, do kasnih večernjih sati.
0: A na kojoj površini mladi crni luk?
1: Njega imamo otprilike oko 20 ari, to je negdje oko 500 kila sjemenskog luka.
0: Kakav je rod?
1: Pa ove godine je dobro. Dobar rod, nije su bili za sad neke velike vrućine da bi ga mogli uništiti. Vodu imamo, tako da njega nije problem proizvesti generalno.
0: Što se tiče cijene?
1: Pa cijena je trenutna 1,80. To bi moglo da bude bolje. Prošle godine je bila veća, išla do 2,5-3 eura, ali nadamo se da će se i to promijeniti, da će otići malo cijenu gore.
0: Ima li mogućnosti da se proda luk i na Mojkovačkoj pijaci?
1: Pa to su sve male količine. Ja ovdje u Mojkovcu prodajem jednoj piljari luk i generalno svo povrće koje proizvodim. Ne može se prodati ova količina koju mi radimo, tako da mora da se ide za Podgoricu. I mi imamo saradnju sa Volijem. U Voliji plasiram veliki dio toga. Tako da, što se Mojkovca tiče, ne možemo se tu nadati nečem velikom.
0: I šta sve proizvodite na imanju?
1: Proizvodimo mladi luk, imamo 2 velika plastenike po 400 kvadrata. U jedan je crvena paprika ajvarka, u drugi je babura. Proizvodimo pored toga tikvicu na otvorenom, patlidžan, otprilike po 20 i nešto ari, tikvice oko 30. Onda imamo blitvu, kupus, krompir, papriku somborku na otvorenom i kupus jesenji. Ovo sad trenutno posađen rani kupus.
0: Kad se to sve sabere, koliko zemlje obrađujete?
1: Pa nešto oko 2 hektara. Oko 2 hektara. Pored toga, pored te poljoprivredne proizvodnje, imamo i mini farmu koka noselja, imamo 250 kokošaka koje držimo u otvorenom uzgoju, tako da su one puštene, tako proizvodimo ta domaća jaja.
0: Je li proizvodnja u plaseniku tokom cijele godine?
1: Nije, ovo je, mada nadam se da će biti, ovo je prva godina da imamo ove velike plastenike. Nadam se da ću na jesen tamo probati da radim zelenu salatu, tako da probat ćemo da vidimo može li se to u Mojkovcu raditi kao po Podgorici preko cijele godine.
0: Kako ste ih podigli, plastenike, sobstvenim sredstvima ili je bilo podrške resornog ministarstva posredstvom IPARD programa, na primjer?
1: Nije bilo ničeg od toga. Plastenici su rađeni iz ličnih sredstava. Kupili smo materijal, mi smo ih radili, varili, pravili, montirali. Tako da je sve to bilo lični rad i lična sredstva.
0: Dokad berete mladi luk, šta onda dolazi na red?
1: Pa mladi luk sad beremo i ujedno sijemo i dalje, jer još imamo koji treba da se sije. Na mjesto ovog trenutno ćemo posijati taj kasni kupus. U tome će krenuti paprika iz plastenika, onda ide otprilike sve to nekako u istom periodu će krenuti tikvica i patlidžan, tikvice možda malo ranije, paprike će onda stići ova što je na otvoreno, onda će krenuti taj mladi krompir, tako da će u nekom periodu se pogoditi sve, da sve ove proizvode da imamo odjednom.
0: Vi ste mlad čovjek, sve stižete, naravno tu je i porodica.
1: Pa tako je, radimo to ja, otac, majka i brat. Tako da ove godine smo ovo proširili na ovu količinu. Radili smo i iz prošlih godina, ali na malo manje. Radili smo otprilike na 1 hektar i nismo imali ove velike plastenike, nego 5 onih malih po 50 kvadrata.
0: To je ohrabrujuće kada se povećava proizvodnja.
1: Pa jeste, to je tačno. Nadamo se da će ovo ići sve na bolje i nadamo se da ćemo biti u mogućnosti da još ovih plastenika uradimo, da se malo pogura ta plastenička proizvodnja. Europe, to su kontrolisani uslovi proizvodnje. Mnogo je lakše proizvesti dobar proizvod u plasteniku nego na otvorenom. Na otvorenom mnogo više je to problema, više je posla, više obaveza i svega.
0: Poljoprivreda zavisi od vremenskih uslova, ali rekao ste, posjedujete i sistem za navodnjavanje. Evo, bilo je i vrućih dana, ljeto predstoji.
1: Pa tako imamo bunar, imamo dvije, tri pumpe koje to navodnjavaju. Čitava površina ta 2 hektara je pod vodom, nešto pod sistemom kap po kap, nešto na one prskalice, mikrodžetove, tako da cijela ova površina je pokrivena vodom, krompir i sve.
0: Vjerovatno da posjedujete i potrebnu mehanizaciju.
1: Pa posjedujemo jedan dio te mehanizacije potrebno, naravno ima još tu uvijek što mora da se dokupljuje, nešto pozajmim od komšije, od te mehanizacije što mi je potrebno, ali imamo tu traktor, mali motokultivator, neke osnovne priključke za traktor, a sljedeće godine će se to povećati i dokupiti što još fali.
0: Hoćete li konkurisati za sredstva iz IPARD fonda?
1: Iz IPARD-a ne znam hoću li, ali preko ministarstva hoću sigurno. Jer mnogo je lakše preko ministarstva, preko IPARD-a su tu projekti, to je mnogo posle i komplikacija.
0: Evo ovdje blizu je i tara. Priroda je očuvana, tako da kažemo pravi uslovi za razvoj poljoprivrede i zemljoradnje, a i stočarstva. Vjerovatno, eto tako da kažemo, je i organska proizvodnja.
1: Pa nastojimo na tome da bude ta proizvodnja organska koliko se može. Samim tim valjalo bi da može da se radi više na tom tehnološkom načinu proizvodnje, da se radi sve sa mašinama. Mi ovdje dobar dio posla radimo ručno. Recimo, sve za sve ove kulture imaju i berači i sve. Mi to radimo ručno, nastojaćemo na tome da se to modernizuje i da se proširi.
0: Kada se radi vrijedno, cijela porodica stiže se.
1: Pa stiže se kad se radi po cijeli dan, od jutra do mraka, na neke jede se stiže. I kad se tu naravno dođe u pomoć i komšije i prijatelji sve i radnik, neki se još zaposli, može to da se stigne.
0: Mlad ste čovjek, ostali ste na svom imanju, perspektiva je poljoprivreda.
1: Pa ja smatram da jest, jer u svim ovim poslovima ovako vezani ste tim radnim vremenom, vezani ste svime. Ima posla normalno i u poljoprivredi mnogo više nego da radite negdje drugo, ali ima onda više i zarade i više svega. I radite za sebe, radite na svom imanju i mislim da je proizvodnja generalno budućnost, pa bilo čega, ili u stočarstvu, ili u poljoprivredi, povrća, voće, bilo čega, jer potražnje ima. Veliki je uvoz u Crnoj Gori, samo kad bi se to još malo regulisalo, da se stavi malo fokus na otkup domaćih proizvoda od naših poljoprivrednika, da bi se možda i neki malo veći broj ljudi vratio i pokušao to probao.
0: Vaše imanje, cijelo selo, ima sve uslove za poljoprivrednu proizvodnju, ipak do vaše kuće teško se stiže.
1: Veliki problem je taj put, ko što ste vidjeli. Mi generalno prevoz tu hrane za kokoške, onda ovo povrće sve transportujemo kombijem kad je fino vrijeme, a kad nije to je otežano i onda mora traktor da se uključuje, da se izvuče to, da se doveze do kuće, dok recimo u zimskom periodu je to totalni kolaps. To nije neka velika dužina, to je 400 metara koji prave veliki, veliki problem. Taj put smo mi, evo kakav je takav, nasipali smo ga nekoliko puta iz ličnih sredstava i popravljali ga, čim krenu kiše, snijegovi, zime, put se nagrdi, on mora da se trajno riješi, asfalt i jedino rješenje za ovo, pa makar do pola, najgori dio da se ublaži, da se to malo olakša taj, ova proizvodnja, ovo održanje svega i rad.
0: Šta kažu u lokalnoj samoupravi u općini Mojkovac, mogu li pomoći vrijednim domaćinima?
1: Pa ne znam, jednom predosebnom zahtjevu, čekam odgovor na taj zahtjev, ja se nadam da će imati razumijevanje za poljoprivrednike i da će izaći susret da se riješi ovaj problem. Nije to neka ogromna investicija za njih, za mene jest.
0: Ima li mladih ljudi još u poljima koji su ostali na svojim imanjima i da rade rame uz rame sa starijim generacijama?
1: Pa ne znam, mali je to broj. Možda ima ljudi što se bave stočarstvom, da je još neko u tome, ali što se tiče poljoprivrede, mali je to broj. Ne u poljima, nego u Mojkovcu, a ja mislim i na sjeveru generalno.
0: Dolazeći do vašeg imanja, tako da kažemo, Nikla su dva hotela. Tara je tu nedaleko od sela, turisti prolaze ovim krajem. Imali mogućnosti i da svrate, da ih ugostite, da im ponudite, evo, ovu domaću hranu koja je na trpezi.
1: Da, generalno, pred ovog našeg imanja ljudi prolaze. To je ucrtana ruta za pješake, prolaze, svrate, pogledaju, tako da perspektive ima. Tu da se napravi neko malo etno selo, nekih par bungalova, da dolaze gosti sa strane, da vide kako ide kod nas ta proizvodnja povrća svega, jer ovo je za njih sve novo, ovo je generalno za njih mala proizvodnja i onda vidite kako se radi ručno sve to, I onda je to, ja vjerujem, njima interesantno, jer oni to obrađuju sve sa ogromnim traktorima i mašinama. I onda je to ovo za njih neki primitivni način rada i onda to njima bude interesantno.
0: Sigurno i da prepoznaju zdravu hranu.
1: To svakako da vide, jer vidi se.
0: Domaće miriše.
1: Domaće i miriše i izgleda i sve. I domaće nije jednako, nepravilnog i oblika i sve to. Dok recimo ta proizvodnja, kako bih rekao, sa tim hemijama i svim tim, dođu proizvodi plastični, jednolični, jednobojni i onda to nije to.
0: Kakvi su zahtjevi potrošača u Podgorici? Šta ljudi kažu iz trgovine? Da li se povećava tražnja za domaćim poljoprivrednim proizvodima, za povrće?
1: Pa teško, dolje je jedino bitno izgled proizvoda. Malo ko gleda, ima naravno ljudi koji se razumiju i ovdje po Mojkovcu i koji kupuju takve proizvode, da mu nije bitno kako ona izgleda, on hoće ukus, hoće kvalitet, hoće sve, dok dolje je bitno samo da se to, kako to izgleda u paketu, kako se to prezentuje, da to oko kupuje, a ne ukus.
0: I još da vas pitamo, hoćete li povećavati proizvodnju konzumnih jaja?
1: Pa hoćemo, već je naručena, imao je sa trenu, mislim da je prošlo, javni poziv za dodjelu koka nosilja preko opštine uz financiranje 30%, tako da smo konkurisali tu za nekih još 250 koka, tako da ćemo već tokom ljeta imati neđe oko 500 kokošaka, tako da je to već malo veća proizvodnja.
0: Nama ostaje da vam se zahvalimo za razgovor i naravno da poručimo i u poljoprivredi i u svim sferama života napredak nose mladi ljudi. Hvala vam za razgovor.
1: Hvala vam.

0: 9:18, Radio Crne Gore, prvi program, slušate emisiju o selu i poljoprivredi Zrno po zrno. U našoj rubrici Savjeti poljoprivrednicima magistarka Branka Nikolić iz Savjetodavne službe za biljnu proizvodnju govori o prihrani povrća u ljetnjim mjesecima.
1: Pri intenzivnoj proizvodnji povrća često se javljaju nedostaci pojedinih makro i mikroelemenata kao posljedica nemogućnosti korijena da usvaja dovoljno količine hranjiva. Tako da se često javljaju takozvane blokade u zemljištu, jer suvišak jednog elementa može da blokira usvajanje drugog, poznato u stručnoj terminologiji pod nazivom antagonizam hranjivih elemenata. Tako kalcijum, ukoliko je u suvišku, uzrokuje blokiranje korijena da usvoji kalijum, iako ga mi dajemo sistemom i ima ga znači u zemljištu. A isto tako i obratno, gdje su više kalijuma može onemogućiti biljci da putem korijena usvoji kalcijum, iako ga dodajemo sistemom. Ti simptomi su dosta prisutni na terenu prilikom obilaska proizvodnje, a da bi to izbjegli, odnosno spriječili, potrebno je da biljke koje inače imaju sposobnost da i preko lista usvajaju vodu i hranjive materije, tako prihranjujemo. Zbog toga se u savremenoj proizvodnji povrća, kako na otvorenom polju, tako i u zaštićenom prostoru, prihrana preko lista, koja se inače stručno naziva folijarna ishrana, koristi kao redovna agrotehnička mjera. Neki elementi kao što su kalcijum, gvožđe, bor, su slabo pokretni ili gotovo nepokretni i veoma sporo se transportuju. Tako da često dolazi do pojave nedostataka tih elemenata, pa se za njihovo otklanje preporučuje upravo ishrana preko lista. Ona se preporučuje i u slučaju oštećenja ili bolesti korijena ili ako postoje uslovi koji utiču na slabo usvajanje ili potpuni prestanak usvajanja hranjiva iz zemljišta. Isto tako i u slučaju pojave oštećenja, koje su izazvane vremenskim nepogodama, kao grad, kiša jaka, vjetar, olujni, ili oštećenja od bolesti insekata, također je fiziološko oštećenje poput sučanih pijega. Osim toga, uslijed neizbalansirane ishrane nastaju fiziološki problemi koji se najviše manifestuju na lišću i plodovima, a simptomi se često poistovjećuju sa prouzrokovačima oboljenja. U ljetnim mjesecima jako je važno orošavati listove putem prskalica sa finim mlaznicama, a na ovaj način se radi preventiva protiv insekata koji ne vole vlagu. U slučaju pojave listnih vaši na povrću, praksa je pokazala da takozvano kupanje biljaka vodom dovodi do njihovog spiranja sa listova biljaka, tako da se upotreba insekticida može dovesti na minimum. Preporučuje se folijarna prihrana sa mikrobiološkim đubrivima, kao što su Slavol, Biofor i drugi, koja sadrže korisne mikroorganizme, poput bakterija gljivica, koje pomažu biljkama da usvoje važne hranjive materije zemljišta. Značaj ishrane biljaka preko lista je u tome što hranjava može brzo da djeluje i visok je stepen njegove iskorištenosti, ali u propisanoj koncentraciji, naravno, da ne bi došlo do žegotina na listovima. Izbjegavaju se problemi na ovaj način koji se dešavaju pri ishrani zemljišta. Ishrana preko lista nije i ne treba da bude osnovni i jedini vid ishrane, već ga treba posmatrati kao dopunsku. Prednost folijarne ishrane je u tome što se može više puta primijeniti u toku vegetacije, tako da možemo utjecati na opštu kondiciju biljke, povećanje prinosa, poboljšanje kvaliteta povrća i na kraju koje povećanje otpornosti na bolesti i štetočine.
0: Uz ognjište i Dragan Mitov Đurović.
2: U dane kišne neka tuga skoli, a u dane božićne blage, kad duša mirom zamiriše, kad se krljat na ognju rumeni, kada snahe i odive služe, suva mrsa i putijer vina, kad su čeljad sva oko trpeze, a domaćinđe mu i pripada, tad se uždi svjetlo kandilo i svijeća blaga osvještana, da ugrije oči u djeteta, pomiluje lice djevojačko i ozari prosjedu bradu. Kuću tada mir tamjana čuva, a voštane iskre svjetlucaju, ka zvijezde pred zoru proljećnu. Tamjani vosak, sveta služba i rana od Boga, da prekadi, da se insan pusti prekrsti, bogobitnik što po zemlji oda i grehove svoje sobom vuče, ne patiše do ure potonje, dok ne skrsti ruke mučeničke. Za ajduka u gori bez lista i čeljade kraj prazna košića, bi dovoljna samo zera voska ili grumenčić postara tamjana da glad mine za 8 sahata. Zato stari narodi zborahu, vina oke dvije za oku voska, luka bijeloga oke dvije za oku voska, gra bijeloga oke tri za oku voska, mesa oka 6 za oku voska, 3 oke šenice za oku voska. Ko imaše uljaniku skuću ka istoku dubine gledahu, ka Jovan Mijajlo z Begovina u vodnoj ravnici, imao je i meda i smoka od snjegova do jeseni rane. Med za lijek, a vosak za pazar porijetko, samo iz nevolje. Voštanica da se unačini, da mir u duši pred zoru uždi, više glave zaspale pripali i u dane svete da ugrije. A voštana prošuplja svijeća na vreteno što je premotana, iz uši je vadila bolesti kad mediga niđe nije bilo. I na rane skoro bezliječne turali su darove cvijeća, sa voskom se nekad pečatalo da se znade što je zabranjeno. Sa voskom se boca zatvarala da crveno ne izduši vino što se toči u božićne dane oko ognja gdje su prijatelji i domaća čeljad na okupu kad se pjesma sa guslama javi i kad duša mirom zamiriše.
0: Uz strune gusala, odlomak iz pjesme Miloš Delić pjeva narodni guslar Maksim Vojvodić.

Cijene goriva od utorka će biti manje za od 7 do 12 centi, što će biti prvo veće smanjenje cijena goriva nakon marta, od kada su cijene naftnih derivata počele da rastu zbog sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Prenosi Radio Televizija Crne Gore. Iako su visoke temperature već obilježile jun, kalendarsko ljeto 2026. godine zvanično počinje danas, 21. juna, u 10:24. Sa njegovim dolaskom stiže i najduži dan u godini. Prema podacima astronoma, ljeto će trajati do 23. septembra 2026. godine, kada u 2:05 počinje jesen. Ovogodišnje ljeto trajaće ukupno 93 dana, 15 sati i 40 minuta, što je za 3 minuta duže nego prethodne godine i čini ga najdužim godišnjim dobom u 2026. godini. Slijedi vremenska prognoza, sponsor Diskont Brašna, Žitobačka Perana. U 8:00 u Andrijevici je izmjerena temperatura od 16 stepeni. Minimalna je jutros bila 13, maksimalna juče 30 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne u planinskim predjelima moguća tek veoma rijetka pojava kratkotrajne kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 24 do 37 stepeni.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu.

0: usluge, auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: obavještenja Andrijevičkog vodovoda. DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače koji imaju neizmirena dugovanja da će krajem juna biti pokrenuti postupci prinudne naplate putem javnih izvršitelja. Kako biste izbjegli blokade računa i dodatne izuzetno visoke troškove i izvršnog postupka koji često višestruko premašuju sam iznos duga za vodu, za ostala dugovanja možete izmiriti u cijelosti ili potpisati ugovor o otplati na rate. Ugovori se mogu potpisati u prostorijama vodovoda Andrijevica najkasnije do kraja juna tekuće godine. Unaprijed se zahvaljujemo svim potrošačima na razumijevanju i saradnji. DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da usled visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apelujemo na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski kako ne bismo bili prinuđeni da uvodimo nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama, kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Unaprijed se zahvaljujemo svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korišćenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema našim građanima. Pozivaju se potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem kod kojih se vodovodni priključak u evidenciji našeg društva i dalje vodi na preminula lica ili na prethodne vlasnike nepokretnosti da dođu u prostorije vodovoda radi podnošenja zahtjeva za promjenu imena korisnika, prenos priključka. Shodno zakonu o komunalnim djelatnostima, korisnici komunalnih usluga dužni su da pružaocu usluge pisanim putem prijave svaku promjenu vlasništva ili prava korišćenja nepokretnosti u roku od 15 dana od dana nastanka promjene. Ažuriranje baze podataka je neophodno kako bi se izbjegle nepravilnosti pri ispostavljanju računa, obezbijedila pravna sigurnost samih korisnika i omogućilo nesmetano pružanje usluga. Molimo potrošače da blagovremeno ispune ovu zakonsku obavezu kako preduzeće ne bi bilo prinuđeno da primijeni mjere ograničenja ili obustave isporuke vode zbog neusklađenosti podataka. Kaže se u obavještenjima DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.
1: Slušate Radio Andrijevica.

Cijene goriva od utorka će biti manje za od 7 do 12 centi, što će biti prvo veće smanjenje cijena goriva nakon marta, od kada su cijene naftnih derivata počele da rastu zbog sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Prenosi Radio Televizija Crne Gore. Iako su visoke temperature već obilježile jun, kalendarsko ljeto 2026. godine zvanično počinje danas, 21. juna, u 10:24. Sa njegovim dolaskom stiže i najduži dan u godini. Prema podacima astronoma, ljeto će trajati do 23. septembra 2026. godine, kada u 2:05 počinje jesen. Ovogodišnje ljeto trajaće ukupno 93 dana, 15 sati i 40 minuta, što je za 3 minuta duže nego prethodne godine i čini ga najdužim godišnjim dobom u 2026. godini. Slijedi vremenska prognoza, sponzor diskont brašna Žitobačka Berane. U 8:00 u Andrijevici je izmjerena temperatura od 16 stepeni. Minimalna jutros bila 13, maksimalna juče 30 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne u planinskim predjelima moguća tek veoma rijetka pojava kratkotrajne kiše. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 24 do 37 stepeni.

sveti apostol Vartolomej. Jedan od 12 velikih apostola. Po svemu izgleda da je Vartolomej i Natanail jedno isto lice, udružen sa apostolom Filipom i sestrom Filipovom, djevicom Marijamom, za neko vrijeme i sa svetim Jovanom Bogoslovom, propovijedao evanđelje najprije po Aziji, potom u Indiji i najzad u Jermeniji, gdje je iskončao mučenički. U Jerapolju ovi sveti apostoli molitvom umrtvili su veliku zmiju, koju su neznabošci u hramu držali i obožavali. U istom tom

slobodu molitvom su dali vid Stahiju, koji je 40 godina bio slijep. Tu se digne na njih svetina, te i Filipa i Vartolomeja raspnu na krst. U tom se dogodi zemljotres, od koga poginu zle sudije i mnogi narod. Osjetivši to kao kaznu Božiju, mnogi pritrče da skinu apostole s krstova, no Filip bješe već izdahnuo, dok Vartolomej bješe još u životu. Poslije toga Vartolomej ode u Indiju, gdje je propovijedao i na indijski jezik, Evanđelje Matejevo preveo. Zatim pređe u Jermeniju, gdje izliječi kćer carevu od ludila. No zavidljivi brat carev, Astijag, uhvati Božjeg apostola i raspne na krst, pa mu onda kožu odra i najzad glavu posječe u Albana polju Jermensko. Tijelo njegovo hrišćani česno sahraniše u olovni sanduk.

jedan od 70-orice, rođen na Kipru od bogatih roditelja iz plemena Levijeva i učio se zajedno sa Savlom kod Gamalila. Zvao se najprije Josip, no apostoli su ga prozvali Varnavom, sinom utjehe, pošto je umio vanredno da tješi ljudske duše. Po obraćanju Savlovom on je ovoga prvi uveo među apostole, a potom s Pavlom i Markom propovjedao evanđelje u Antiohiji i po drugim mjestima. Na svu priliku on je prvi propovjedao i u Rimu i Milanu. Postradao na ostrvu Kipru od Jevreja i bio sahranjen sa Markom za zapadnim vratima grada Salamine sa evanđeljem Matejevim na prsima, koje on svojom rukom bio prepisao. Njegov grob je ostao nepoznat nekoliko stoljeća, no kako su mnogi dobijali isceljenje od bolesti na tom mjestu, to se ono prozvalo mjesto zdravlja.

U vrijeme cara Zinona i Halkidonskog sabora apostol se javi arhijepiskopu kiparskom Antimu i to 3 puta u 3 noći i objavi mu svoj grob. To javljanje apostola dogodilo se baš u ono vrijeme kada je vlastoljubivi patrijarh Antiohijski Petar tražio da kiparska crkva bude pod vlašću Antiohijskog prestola. No poslije javljanja i otkrivanja čudesnih moštiju svetog apostola Varnave bi ustanovljeno da kiparska crkva kao apostolska bude za navijek samostalna. Tako je postala autokefalija kiparske crkve. U vrijeme cara Zinona i Halkidonskog sabora apostol se javi arhijepiskopu kiparskom Antimu i to 3 puta u 3 noći i objavi mu svoj grob. To javljanje apostola dogodilo se baš u ono vrijeme kada je vlastoljubivi patrijarh Antiohijski Petar tražio da kiparska crkva bude pod vlašću Antiohijskog prestola. No poslije javljanja i otkrivanja čudesnih moštiju svetog apostola Varnave bi ustanovljeno da kiparska crkva kao apostolska bude za navijek samostalna. Tako je postala autokefalija kiparske crkve.

Pravi prijatelj moli se Bogu za prijatelja svoga. Pravi prijatelj brine se o spasenju duše prijatelja svoga. Odvraćati prijatelja od lažnih puteva i upravljati ga na put istine, to je dragocjeno prijateljstvo. Svetitelji Božji najbolji su prijatelji ljudi. Dva mladića, Varnava i Pavle, bili su prijatelji dok su zajedno hodili u školu Gamalilovu. Kada Varnava postane hrišćaninom, on se istrajno i plačevno molio Bogu da i Pavlu Bog prosveti razum i okrene srce da bi on postao hrišćaninom. Često je Varnava govorio Pavlu o Hristu Gospodu, no Pavle mu se rugao i smatrao ga zavedenim. Gospod blagi pak nije ostavio molitve Varnavine bez ploda. Gospod blagi javio se Pavlu i obratio ga s puta laži na put istine. Obraćeni Pavle tada pade pred noge svoga prijatelja i uzviknu: O Varnavo, učitelju istine, sad sam se uvjerio da je istina što si mi o Hristu govorio. Zaplaka se Varnava i zagrli svog prijatelja. Prijatelj spase dušu prijatelja svog usrtnom molitvom. Da je Varnava uspio da postavi Pavla za cara rimskog, manje bi mu učinio nego što je molitvom uspio da ga privede istini.

U našem narodu ovaj praznik se naziva i vratoloma i toga danas se obustavljaju svi poslovi na polju. Narod kaže da se djeci brani da se penju po drveću da ne bi slomila vrat i zabranjuje se kupanje u rijekama. U nekim dijelovima zemlje vjeruje se da ako radite na vratolomu, postoji opasnost od poplava, grada i oluje. Sveti Vartolomej je svetac koji čuva usjeve i strogo pazi da neko ne ore. Vjeruje se da Vartolomej ne prašta nevjernicima koji toga dana rade, zbog čega rizikuju da im svi usjevi propadnu.

obavještenja Andrijevičkog vodovoda. DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače koji imaju neizmirena dugovanja da će krajem juna biti pokrenuti postupci prinudne naplate putem javnih izvršitelja. Kako biste izbjegli blokade računa i dodatne izuzetno visoke troškove i izvršnog postupka koji često višestruko premašuju sam iznos duga za vodu, za ostala dugovanja možete izmiriti u cijelosti ili potpisati ugovor o otplati na rate. Ugovori se mogu potpisati u prostorijama Vodovoda Andrijevica najkasnije do kraja juna tekuće godine. Unaprijed se zahvaljujemo svim potrošačima na razumijevanju i saradnji. DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da usled visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apelujemo na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski kako ne bismo bili prinuđeni da uvodimo nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama, kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Unaprijed se zahvaljujemo svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korišćenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema našim građanima. Pozivaju se potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem kod kojih se vodovodni priključak u evidenciji našeg društva i dalje vodi na preminula lica ili na prethodne vlasnike nepokretnosti da dođu u prostorije vodovoda radi podnošenja zahtjeva za promjenu imena korisnika prenos priključka. Shodno zakonu o komunalnim djelatnostima, korisnici komunalnih usluga dužni su da pružaocu usluge pisanim putem prijave svaku promjenu vlasništva ili prava korišćenja nepokretnosti u roku od 15 dana od dana nastanka promjene. Ažuriranje baze podataka je neophodno kako bi se izbjegle nepravilnosti pri ispostavljanju računa, obezbijedila pravna sigurnost samih korisnika i omogućilo nesmetano pružanje usluga. Molimo potrošače da blagovremeno ispune ovu zakonsku obavezu kako preduzeće ne bi bilo prinuđeno da primijeni mjere ograničenja ili obustave isporuke vode zbog neusklađenosti podataka. Kaže se u obavještenjima DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

sveti apostol Vartolomej. Jedan od 12 velikih apostola. Po svemu izgleda da je Vartolomej i Natanail jedno isto lice, udružen sa apostolom Filipom i sestrom Filipovom, djevicom Marijamom, a za neko vrijeme i sa svetim Jovanom Bogoslovom, propovijedao evanđelje najprije po Aziji, potom u Indiji i najzad u Jermeniji, gdje je iskončao mučenički. U Jerapolju ovi sveti apostoli molitvom umrtvili su veliku zmiju, koju su neznabošci u hramu držali i obožavali. U istom tom gradu molitvom su dali vid Stahiju, koji je 40 godina bio slijep. Tu se digne na njih svetina, te i Filipa i Vartolomeja raspnu na krst. U tom se dogodi zemljotres, od koga poginu zle sudije i mnogi narod. Osjetivši to kao kaznu Božiju, mnogi pritrče da skinu apostole s krstova, no Filip bješe već izdahnuo, dok Vartolomej bješe još u životu. Poslije toga Vartolomej ode u Indiju, gdje je propovijedao i na indijski jezik, evanđelje Matejevo preveo. Zatim pređe u Jermeniju, gdje izliječi kćer carevu od ludila. No zavidljivi brat carev, Astijag, uhvati Božjeg apostola i raspne na krst, pa mu onda kožu odra i najzad glavu posječe u Albana polju jermenskom. Tijelo njegovo hrišćani česna sahraniše u olovni sanduk.

jedan od 70-orice, rođen na Kipru od bogatih roditelja iz plemena Levijeva i učio se zajedno sa Savlom kod Gamalila. Zvao se najprije Josip, no apostoli su ga prozvali Varnavom, sinom utjehe, pošto je umio vanredno da tješi ljudske duše. Po obraćanju Savlovom on je ovoga prvi uveo među apostole, a potom s Pavlom i Markom propovjedao evanđelje u Antiohiji i po drugim mjestima. Na svu priliku on je prvi propovjedao i u Rimu i Milanu. Postradao na ostrvu Kipru od Jevreja i bio sahranjen sa Markom za zapadnim vratima grada Salamine sa evanđeljem Matejevim na prsima, koje on svojom rukom bio prepisao. Njegov grob je ostao nepoznat nekoliko stoljeća, no kako su mnogi dobijali isceljenje od bolesti na tom mjestu, to se ono prozvalo mjesto zdravlja.

U vrijeme cara Zinona i Halkidonskog sabora apostol se javi arhijepiskopu kiparskom Antimu i to 3 puta u 3 noći i objavi mu svoj grob. To javljanje apostola dogodilo se baš u ono vrijeme kada je vlastoljubivi patrijarh Antiohijski Petar tražio da kiparska crkva bude pod vlašću Antiohijskog prestola. No poslije javljanja i otkrivanja čudesnih moštiju svetog apostola Varnave bi ustanovljeno da kiparska crkva kao apostolska bude za navijek samostalna. Tako je postala autokefalija kiparske crkve. U vrijeme cara Zinona i Halkidonskog sabora apostol se javi arhijepiskopu kiparskom Antimu i to 3 puta u 3 noći i objavi mu svoj grob. To javljanje apostola dogodilo se baš u ono vrijeme kada je vlastoljubivi patrijarh Antiohijski Petar tražio da kiparska crkva bude pod vlašću Antiohijskog prestola. No poslije javljanja i otkrivanja čudesnih moštiju svetog apostola Varnave bi ustanovljeno da kiparska crkva kao apostolska bude za navijek samostalna. Tako je postala autokefalija kiparske crkve.

Pravi prijatelj moli se Bogu za prijatelja svoga. Pravi prijatelj brine se o spasenju duše prijatelja svoga. Odvraćati prijatelja od lažnih puteva i upravljati ga na put istine, to je dragocjeno prijateljstvo. Svetitelji Božji najbolji su prijatelji ljudi. Dva mladića, Varnava i Pavle, bili su prijatelji dok su zajedno hodili u školu Gamalilovu. Kada Varnava postane hrišćaninom, on se istrajno i plačevno molio Bogu da i Pavlu Bog prosveti razum i okrene srce da bi on postao hrišćaninom. Često je Varnava govorio Pavlu o Hristu Gospodu, no Pavle mu se rugao i smatrao ga zavedenim. Gospod blagi pak nije ostavio molitve Varnavine bez ploda. Gospod blagi javio se Pavlu i obratio ga s puta laži na put istine. Obraćeni Pavle tada pade pred noge svoga prijatelja i uzviknu: O Varnavo, učitelju istine, sad sam se uvjerio da je istina što si mi o Hristu govorio. Zaplaka se Varnava i zagrli svog prijatelja. Prijatelj spase dušu prijatelja svog usrtnom molitvom. Da je Varnava uspio da postavi Pavla za cara rimskog, manje bi mu učinio nego što je molitvom uspio da ga privede istini.

U našem narodu ovaj praznik se naziva i vratoloma i toga danas se obustavljaju svi poslovi na polju. Narod kaže da se djeci brani da se penju po drveću da ne bi slomila vrat i zabranjuje se kupanje u rijekama. U nekim dijelovima zemlje vjeruje se da ako radite na vratolomu, postoji opasnost od poplava grada i oluje. Sveti Vartolome je svetac koji čuva usjeve i strogo pazi da neko ne ore. Vjeruje se da Vartolomej ne prašta nevjernicima koji toga dana rade, zbog čega rizikuju da im svi usjevi propadu.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Juče je na Ravnoj Selini u Kraljima pod pokroviteljstvom opštine Andrijevica, a u organizaciji nevladine organizacije Folklor Kralje, održana 10. jubilarna smotra folklora Kralje 2014. Velikom broju građana naše i susjednih opština predstavilo se 13 kulturno-umjetničkih društava, 2 iz Republike Srpske i 11 iz raznih krajeva Crne Gore. Predsjednik nevladine organizacije Folklor Kralje Slavko Đeković iskoristio je priliku da na samom početku pozdravi sve prisutne, među kojima je bio i predsjednik opštine Andrijevica Srđan Mašović sa saradnicima, i izrazi zahvalnost svima koji su ovih 10 godina pomagali organizaciju ove manifestacije.
4: Gledao sam z barudaka Ravno Kralje od Meraka i selinu sa previje gdje se divno kolo vije. Poštovalci folklora, učesnici 10. smotre folklora Kralje 2014, dobro dan i dobrodošli na selinu gdje se evo po 10. put skupljamo zajedno da pokažemo svoje umjeće, znanje, ljepotu folklora i da poštovalce folklora i građane koji uživaju folklora upoznamo sa folklorom od Vardara pa do Triglava, od Đerdapa pa do Jadrana, punih 10 godina ovdje smo se smenjivali. Da vam kažem da za ovih 10 godina prošlo je 135 kulturno-umjetničkih društava do sad, a učestvovalo direktnih učesnika 3375 vas. Mnogo vas volim, mnogo vas pozdravljam, ali ja moram trenutno ovdje samo da se zahvalim onim ljudima koji su nas pomogli svih ovih 10 godina. Pomagali su svi ljudi, veliki je spisak, hvala im od srca. Ali ne bih mogao sada da nabrajam sve. Neko je pomagao jednu, neko dvije, neko pet, neko deset. Svih 10 do sadašnjih smotri zahvaljujem se opštini Andrijevice koja nas je svesrdno pomagala i ove godine generalni pokrovitelji. Hvala im puno. Zahvaljujem se televiziji Crne Gore, gospodinu Miromiru Marošu koji je davne 2005. godine došao ovdje na Selini i svih 10 godina i Crna Gora i dijaspora znala je i gledala je ono što se dešavalo ovdje na našoj i vašoj Selini. Jer ovo je i naše i vaše. U osnovnoj školi Baja Jović svih 10 godina prostorije su nam bile na raspolaganje. Radio Andrijevici svih 10 godina sve što je bilo potrebno da se zaklamiramo, tu je bilo Radio Andrijevica. Odalenje bezbednosti Andrijevice, normalna stvar, oni su čuvali red i saobraćaj. Domu zdravlja iz Andrijevice se zahvaljujem. Ali, kad je došlo do reorganizacije, znači 10 godina su nas oni pomagali, ali ne svih 10 godina, ali kad je došlo da se reorganizacija nastavila je hitna pomoć. I oni su tu među nama, ali daj Bože da nam ne treba. I nije normalna stvar, mjesnoj zajednici Kralje. Hvala puno. Ali, svi vi znate da su naši kraljani lokal patriote. I svi znate da naši kraljani iz dijaspore nema jedne akcije koju nisu manje više pomogli. Tako i ovu akciju su pomogli zahvaljujući Dušku Radenoviću koji je skupio određenu svotu novca svojih prijatelja i pomogao ovu manifestaciju, a to su Vojo Čukić, Rajko Lekić, Nemanja Vujić, Radule Lekić, Dejan Božović, Ljubiša Erkić i Pero Čeranić. Hvala im puno. To je još jedan naš kraljanin Vladan Đurišić koji je i on normalna stvar imao uticaja u određeni svoj krug ljudi i prijatelja i pomogao određenom svotom novca, to je Fond za solidarnosti Crne Gore, Sindikat kulture Crne Gore, Sindikat uprave policije. Hvala im puno od srca. A za ove diplome, zakvalnice, pano i sve ostalo kriv je Zoran Novović koji svih 10 godina on po nama radi i pomaže ovu smotru. Hvala mu puno. Još jednom, dragi prijatelji, davne 2005. godine ja, gospođa Maja Dakić i Igor Cirović, došli smo na ideju da organizujemo Smokin folklora i uspješno smo je organizovali. I vjerujte, Maja Dakić se posvetila svome kulturno-umjetničkom društvu Duga, Igor Cirović izviđačima, a ja sam nastavio i evo vidite, sa vama zajedno došli smo do 10. Smotre. Hvala vam puno svima, svi koji ste na bilo koji način pomogli, puno vam hvala od srca, a vi učesnici Smotre da se lijepo zabavite. Prijatno, hvala.
3: 10. jubilarnu smotru folklora u Kraljima proglasio je otvorenom menadžer opštine Andrijevica Miodrag Ivanović.
5: Poštovani prijatelji, dame i gospodo, uvaženi gosti, veoma cijenjeni Kraljani, dozvolite mi da vas u ime predsjednika opštine, u ime lokalne samouprave, u svoje lično ime, sve srdečno pozdravim i poželim dobrodošlicu na Selini i ugodan poraj dana. Posebno mi je zadovoljstvo kad vidim veliki broj kulturno-umjetničkih društava koji će danas učestvovati na ovoj smotri, a posebno raduje veliki broj naših najmlađih drugara koji njeguju tradicije svojih roditelja, svog naroda i svoje otadžbine. Lokalna samouprava je podržala ovu manifestaciju i podržavat ću u narednom periodu slične manifestacije i projekte koji se odnose na afirmaciji kulture. Moram sa ovog mjesta da uputim dragim gostima pozdrav, obaveštenje da se ne osjećaju samo kao gosti u Andrijevici, već kao prijatelji, i sa ovog mjesta i u ime lokalne samouprave su uvijek dobrodošli u Andrijevicu. Neću vas ja više gnjaviti, želim da uživate u programu koji slijedi, jer sam gotovo siguran da će vam biti besprekorno dobar i dozvolite mi da sa velikim zadovoljstvom otvorim 10. smotru folklora u Kraljima. Živjeli, svako dobro.
3: Nakon pozdravnog govora, menadžer opštine Miodrag Ivanović uručio je u ime organizatora zlatne, srebrne i bronzane zahvalnice za učešće na prethodnim smotrama. Bronzane zahvalnice uručene su predstavnicima kulturno-umjetničkih društava Andrijevica i Komovi iz Andrijevice. Srebrne Srpskom kulturno-umjetničkom društvu Plavska župa iz Brezojevica i kulturno-umjetničkom društvu Bihor iz Petnice. Dok su 4 zlatne zahvalnice uručene predstavnicima kulturno-umjetničkih društava Vesna iz Mojkovca, Tekstilac iz Bijelog polja i kulturno-umjetničkim društvima Kolo i Duga iz Berana. Smotru mladosti, ljepote i izvornog narodnog stvaralaštva igrama iz Crne Gore otvorili su domaćini kulturno-umjetničko društvo Komovi iz Andrijevice. Zatim su se brojnoj publici predstavili folkloristi kulturno-umjetničkih društava Srpskog kulturno-umjetničkog društva Plavska župa iz Brezojevica, gosti iz Banja Luke, kulturno-umjetničko društvo Mladost iz Alužana, kulturno-umjetničko društvo Andrijevica iz Andrijevice, kulturno-umjetničko društvo Pljevlja, Duga iz Berana, Prosvete iz Rudog, Vesna iz Mojkovca, Tekstilac iz Bijelog polja, Kolo iz Berana, Mijat Mašković iz Kolašina, Stari grad iz Budve i kulturno-umjetničko društvo Bihor iz Petnice. Sa po još jednom koreografijom predstavili su se gosti iz Banja Luke, kulturno-umjetničko društvo Mladost Zalužani. Plesnim koracima, zvucima i nošnjama krajiškog kraja, mladi Banja Lučani su uljepšali ovu smotru, na koju će, kako kažu, ponovo rado doći. Smotra je završena koreografijom Igre iz Šumadije, koju su izveli članovi kulturno-umjetničkog društva Komovi iz Andrijevice, nakon čega su uručene zahvalnice svim učesnicima smotre, koja ni ove godine nije imala takmičarski karakter. U muzičkom programu nastupio je poznati estradni umjetnik Nešo Lutovac, a program je uspješno vodio novinar Radio Televizije Crne Gore Miomir Maroš. Utisci mladih folklorista o ovogodišnjoj smotri u Kraljima su svakako vrlo pozitivni, a u izjavi za naš radio direktor kulturno-umjetničkog društva Mladosti Zalužana Marinko Koprena kaže:
6: Vi ste drugu godinu za redom ovdje kod nas gosti u Kraljima, prošle godine ste nekoliko dana gostovali u Andrijevici, kakav je osjećaj opet se vratiti u Kraljima?
7: Pa osjećaj je bogam dobar, da nije bilo kako treba i da nisu ti ljudi toliko gostoprimljivi, naši domaćini iz Guda Komova, vjerovatno bi mi malo razmišljali da li ćemo dolaziti ove godine, ali smo mi stvarno sa nestrpljenjem po dječjoj reakciji djece naše vidjeli da su jedva dočekali da ponovo budu u Andrijevici.
3: Smotra se na kraju pretvorila u pravi narodni sabor. Ravnom selinom se razvilo kolo, a u kolu i učesnici i publika, koja je iskoristila priliku da se prisjeti lijepe nam tradicije. Najviše je tu bilo djece, što je i smisao svega. Brojni zavičajci koji koriste odmor u našoj opštini bili su juče na ravnoj selini da dožive pjesmu i igru, ono što im tamo na strani, kako kažu, najviše nedostaje. Ostaje lijepo sjećanje i želja da se sa istim žarom spremaju za susret zakazan sljedeće godine na istom mjestu.
2: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Predstavnici Fonda PIO Crne Gore, javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Andrijevica i Udruženja penzionera Andrijevica potpisali su juče u Domu zdravlja memorandum o saradnji u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite pripadnika trećeg doba sa područja opštine. Predviđena je saradnja na edukaciji penzionera iz svih oblasti medicine, a naročito o najvažnijim i najčešćim problemima koji pogađaju ovu populaciju. Sastanku u Domu zdravlja, čiji je domaćin bio direktor Doma zdravlja dr. Zvonko Vuković, prisustvovali su još predsjednik opštine Andrijevica Srđan Mašović, direktor Fonda PIO Crne Gore Dušan Perović, predsjednik Saveza penzionera Crne Gore Branko Vešović, predsjednik Udruženja penzionera Andrijevica Dušan Folić i rukovodilac podružnice Fonda PIO u Beranama Milka Peković. Pozdravljujući prisutne, direktor Doma zdravlja, dr. Zvonko Vuković, na početku je istakao.
8: I zadovoljstvo mi je da pozdravim ovu vrstu inicijative koja je svakako usmjerena ka poboljšanju kvaliteta života najvulnerabilnije populacije, to su naši penzioneri i generalno populacija koja je starija od 65 godina i koja se u zdravstvu vodi kao obavezni vid zdravstvenog osiguranja. Naravno, zdravstveni sistem je to prepoznao, pa je njih relaksirao i od participacije i dodatnih ulaganja u sopstveno liječenje. Moram također da kažem da je ta populacija i najčešći i najviši korisnik i potrošač zdravstvenog dinara, što je potpuno logično, jer biološki časovnik je biološki časovnik i naravno da njima je potrebna veća pažnja nego ljudima u nekom fertilnom reproduktivnom periodu i slično. I još jedno zadovoljstvo što oni kao takvi, kao naši stalni posjetioci, nisu ni malo, da kažem, teški u tom nekom pogledu i pogledu svoje zahtjevnosti. To su ljudi koji imaju svoju mjeru i koji su

0: i vrlo su zadovoljni kako to, kako to funkcioniše. I to moram da pomenem da je model implementirani kroz reformu zdravstvenog sistema, implementirani model izabranog doktora, posebno pogodan za stariju populaciju, dakle za one bolesnike koji prevalentno imaju probleme sa hroničnim oboljenjima i u tom smislu su i vezani za svoga doktora više, možda i kontinuiranije nego, nego stari dio populacije. Mislim da su penzioneri, makar na uzvodnje moje odgovornosti, vrlo, vrlo zadovoljni, zadovoljni kako to funkcioniše. Memorandum koji ćemo danas da potpišemo, on će tu saradnju i taj kvalitet da na neki način i institucionalizuje. Dakle, na obostranu korist i sa ciljem, naravno, da naši penzioneri, a nadam se da će država kroz ovo da prepozna kvalitet ovoga projekta, pa da će to proširi i na ostalo, na ostalu populaciju koja nije možda korisnik fonda PIO, koji nisu korisnici penzija, pa da i kroz neke druge, preko nekih drugih ministarstava inicira možda da se uključi i kompletna populacija, pritom mislim na pogotovo na ruralna područja, jer dominantno kod nas su poljoprivredna staračka domaćinstva, većina njih i nema nikakvu vrstu primanja, tako da i ta populacija vrlo zahtjevna i treba je na neki način uključiti. I prije nego što završim da iskažem svoje zadovoljstvo i zahvalnost, ja sam prošle godine dobio vrlo, vrlo drago priznanje, to je ova paketa od Saveza Mjesta udruženja penzionera, jedno od najdražih priznanja koje sam dobio, dobio sam ga ja, ali u stvari to je priznanje u ovoj ustanovi, tako ga doživljavam, zato ga nisam ponio u kući, nego će ostati ovdje dok je ustanove.
1: Sigurno da služim.
0: Tako je, hvala vam puno. Eto, to je nešto što sam ja u početku htio da kažem i da se nadam da ćemo se i češće sretati i da ćemo se kroz tekuću saradnju naravno družiti i analizirati sve ono što je urađeno i praviti planove za, za nove poduhvate.
2: Fond PIO Crne Gore će u okviru svojih mogućnosti organizaciono i finansijski pomagati realizaciju stavki iz ovog memoranduma, kao i svih drugih aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje pružanja zdravstvenih usluga i ostvarivanja zdravstvene zaštite populacije penzionera opštine Andrijevica, kazao je direktor fonda Dušan Perović, ocjenjujući da institucija kojom rukovodi vodi računa o redovnosti i sigurnosti penzija, ali od velike važnosti je i zdravstvena zaštita starijih osoba, navodeći da u tom pravcu može još više da se uradi.
3: Ono što je vrlo važno jeste da, da ovim memorandumom smo pokrenuli jednu, odnosno nastavili aktivnost započetu na nivou Crne Gore u smislu da za, za čitavu penzionersku populaciju u Crnoj Gori osmislimo jedan novi način, jedan novi kvalitet zdravstvene zaštite. I prije unazad dvije godine Fond PIO Dom zdravlja Podgorice je jedan ovakav memorandum sačinio, potpisao i već imamo efekte po ovim pitanjima. Ovo je model koji je već našao svoju primjenu i idemo tragom tih rezultata potpisivanjem memoranduma sa svim domovima zdravlja u Crnoj Gori i jednu takvu saradnju koju nadam se da će i vaš dom zdravlja dati svoj doprinos i kvalitet i očekujemo rezultate zajedno normalno sa Fondom penzijskog i invalidskog osiguranja koji je nosioc i koji je prevashodno shodno i zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, a i politici koju vodi vlada Crne Gore u smislu socijalne politike kroz program socijalne politike koju Fond penzijskog i invalidskog osiguranja sprovodi da podrži sve penzionere u Crnoj Gori, svima onim kojima je to neophodno, prijeko potrebno, kako je li to u pitanju i ovaj i drugi vidovi zdravstvene zaštite kao i vidovi socijalne politike. Ovdje prije svega se misli da i očekuje se od vas, odnosno od Doma zdravlja, na čijem ste vi čelu, da se zdravstvena zaštita podigne kroz nivo prije svega edukativni karakter kako bi se preventivno djelovalo i praktično obezbijedio jedan tretman penzionerskoj populaciji u smislu da se smanji rizik od potencijalnih vidova oboljenja kroz određene vidove kad je u pitanju sami red u smislu manjeg čekanja, manjeg prioriteta penzionera kroz njihove

0: pružanje ove usluge, kao i dio koji se tiče ostalih aktivnosti na kojima Ministarstvo zdravlja rješava određena pitanja, kad su u pitanju i lijekovi sa pozitivne liste, kad su u pitanju sve one aktivnosti koje će se iskoordinirati zajedno sa vama, sa vašim ministarstvom, sa fondom zdravstva i normalno sa fondom penzijskog osiguranja iz dijelu nadležnosti, koji će sve ove aktivnosti u okviru svojih mogućnosti i sredstava da podržava. Ono što je vrlo važno reći još jeste da je ovo nešto što fond, rekao sam da je to jedna aktivnost u nizu ostalih aktivnosti. Vjerovatno je interesantno ovom prilikom i istaći da ovaj socijalni program koji fond sprovodi kroz odmor i oporavak penzionera, malo prije ste i predsjedniče pomenuli i pitali našeg strukturnog predsjednika u kojoj je to fazi, znači fond je obezbijedio sredstva i na nivou prošle godine. To su te procedure koje će se u narednom periodu sprovesti i znači odmor i oporavak u objektima fonda, to je hotel u Vucinju i hotel na Žabljaku, koji kao i druge mogućnosti gdje je fond u saradnji sa turističkom organizacijom Kolašina, Verušom, znači odmaralište Veruša će biti ove godine u programu, dalje u hotelsko preduzeće u Plavu, kao i etno selo. Pokušat ćemo da sklopimo ugovor kao što smo to radili ovih godina sa institutom IGALO, s obzirom da se tamo sad izvode određeni investicioni radovi, nadamo se da će oni, vidjet ćemo u kom periodu će moći da se taj ugovor potpiše i pod kojim uslovima, ali svakako računajte i u tom pravcu da će fond uraditi sve da stvori što bolje uslove za sve penzionere da iskoriste, kao što je i direktor Doma zdravlja gospodin Vuković malo prije saopštio, da učinimo svim penzionerima što povoljnije uslove odmora i oporavka i praktično udobnost i ugodnost svog života.
1: Predsjednik Saveza udruženja penzionera Crne Gore Branko Vešović izrazio je zadovoljstvo što je Ministarstvo zdravlja u potpunosti posvećeno brizi o zdravlju najstarije populacije. On je istakao izuzetno dobru saradnju sa Domom zdravlja Andrijevica, koja je krunisana potpisivanjem memoranduma o saradnji.
2: Kada sam došao na čelo Saveza udruženja penzionera Crne Gore, pa dobio sam onaj osnovni zadatak zaštita životnog standarda penzionerske populacije. Pa jest. Međutim, ja sam čovjek koji je radio u privredi toliko vremena i uvijek sam želio nekakvu novinu. Igrom slučaja došla kod mene jedna komisija sa nivoa Podgorice, žela da joj malo pomognem. Komisija ova za zdravstvenu zaštitu penzionera, to je zaživilo tamo uz pomoć fonda PIO i tog udruženja. Ja sam se malo zainteresovao i rekao sam zašto ne bismo to imali na nivou kompletne Crne Gore. Sa svim predsjednicima evo i ovdje sam obavio razgovore i ko svih 21 predsjednika, jer Podgoricu nisam konsultovao, oni su to imali, ne išao na jedno puno razumijevanje da ovo radi. Onda je to trebalo odraditi, provesti kroz nekakve organe naše upravljanja, kao svuda i mi se pitamo nešto tamo što treba da radimo. Skupština je u aprilu donijela odluku, baš kada su mene zvanično izabrali, i počela radnja kod toga. Veliku sam pomoć imao od moga prijatelja, direktora fonda PIO, od doktora Kavarice koji je na određeni način to radio u Podgorici, ali sad to malo produbljava. I evo došli smo do ovoga, imali smo 11. decembra jedan skup Podgorici, svih predsjednika penzionera i direktora domova zdravlja koji su mogli da dođu toga dana. Jer smo željeli na taj način da se to malo vidi šta to mi želimo, a onda kroz ovaj memorandum da. U svu zahvalnost vidim da vi to prihvatate, što će i ovi penzioneri imati zaštitu. Ja se stvarno duboko zahvaljujem na tome. Znate, ima koji nisu svoje ovo prihvatili kao vi što sam čuo kako govorite o ovome. Ima pojedini pa za ziru. Direktor doma zdravlja, ali to moguće da rade više tamo u nekim sredinama koje su malo bogatije nego što je. sjever, međutim nadam se da ćemo svi to podržati i dati jednu novinu u radu i Saveza udruženja penzionera Crne Gore i pomoć oko ove najstarije populacije, nas je lako zadovoljiti. Međutim, i nismo, mislim da nismo niti teški, niti dosadni, zahvalni smo i državi na redovnosti isplate penzija, na sigurnosti, zahvalni smo fondu PIO i ministarstvima na socijalna davanja i sve ono o čemu Doško govori, ja zaista ne bi ponavljao, sem jedan francuski pjesnik je rekao, ovi, drago mu je kad je u nedelju dana mogao da upozna novo lice. Ja sam danas upoznao 4-5 novih lica i drago mi zaista da sam vas upoznao i vas i ovog mladog predsjednika i hvala vam na prijemu.
1: Tokom diskusije direktor Doma zdravlja dr. Zvonko Vuković je istakao da ove aktivnosti na primarnom nivou zdravstvene zaštite penzionera daju odlične rezultate na nivou Crne Gore, upućujući sugestiju da bi istim poslovima mnogo više nego do sada trebalo da se bave viši nivoi, bolnice, specijalističke ustanove i klinički centar. Predstavljujući ustanovu na čijem je čelu, dr. Zvonko Vuković je rekao:
3: Vjerovatno niste znali, ako niste, reći vam, ovo je najmlađa javna zdravstvena ustanova, formirana je 1999. godine izdvajanjem iz Beranskog gradskog doma zdravlja i za tih 15 godina, znači ni sanje, evo sad za neki dan će biti 15 godina, je postigla ovako jednu određenu zavidan nivo u svim, po svim osnovama i možemo da kažemo da je slobodno da je to referentna zdravstvena ustanova primarne zdravstvene zaštite u crnogorskom zdravstvenom sistemu. Također na fonu priče, mi smo u potpunosti i kadrovski i tehnički i prostorno osposobljeni i spremni da pružimo svaku vrstu usluge koja se zahtijeva od nas kao zdravstvene ustanove na primarnom nivou. Govorim o primarnom nivou. Dakle, i kadrovski i tehnički. Imamo odličnu opremu, uglavnom smo to iz donacija uzeli, trudili se da pokupimo strane pare, to su najtvrđe pare, imamo dva ultrazvučna aparata, imamo savremenu laboratoriju, sve moguće analize koje se rade na primarnom nivou, radimo ih ovdje i to skoro bez zastoja. Dakle, trudimo se da sve reagense koji su neophodni imamo na lageru i da ne bude onaj luft kada ono nepopularno ne može da se rade analize, nam hvali neki reagens. To je stvar menadžmenta i mislim da ono govara s ovom zadatku, uvijek je laboratorija spremna da je govorio. Ono što je bitno za nju populaciju, na što ja posebno ponosan, to je patronažna služba i služba kućnog liječenja i njege. Na taj način relaksiramo bolnice i mi ovdje imamo izvanredno razrađenu kućno liječenje i njegu, patronaža ne miruje, dakle naši bolesnici leže umjesto u bolnici, leže kod svojih kuća, primaju terapiju, budu obilaženi i kao da su u vrhunskoj bolnici. To je posebno i to čeka dušno zna i sveđan kompresnik opštine, posebna pogodnost da mi nikad ne odbijemo polazi za kućnu posjetu, za kućnu terapiju ili nikad kao direktor nisam odbio prevoz nekom pacijentu, a makar se to kosilo sa uredbom o sanjskom, tu poštujemo i tu socijalnu komponentu. Ovdje narod nema novca, ovdje je sirotinja uglavnom, ruralno područje i ako nije baš po onoj uredbi o sanjskom prevozu, ja koristim diskrecijno pravo i svakom pacijentu i do Igrala, i do Titograda, i do Beograda odobrim sanjski prevoz. To je moje pravo, ja ne odustajem od njega. Za savjetovališta, naravno da će to biti jedan od osnovnih vidova komunikacije sa ovom populacijom. Tu smo mi malo falični, odnosno mi Fond zdravstva, jer u situaciji smo i to presjeni znaju, mi ćemo sad spraviti s aktivnosti da dislociramo kancelariju Fonda zdravstva. Ja sam to kao uslugu mom prijatelju Kenu, prije toga Ramu, posle Kenu, dozvolio da oni koriste jednu prostoriju ovdje koja je u stvari projektovana za populacijno savjetovalište. Tako da kada ove godine se oni sele, a siguran sam da hoće, izvršit ćemo svaku vrstu pritiska, jer su ovdje oni rentijeri bez rente, znači ne plaćaju mi ništa i to je njima vrlo komotno, ali je meni, tako ćemo uspostaviti posebno za grupe tipa dijabetičari, tipa hronični plućni bolesnici, određena stavljena, gdje ćemo angažovati stručnjake sa strane da drže predavanje. Šta sam htio da kažem još, laboratorije u redu, ovo čekanje na pregled, to je objektivno čekanje na pregled, moji doktori skoro da koriste pauzu, ono je uslovljeno softverskim mogućnostima, vi znate da je to zakazivanje i da određeni pregled ima određeno trajanje, mimo toga se ne može niko pregledati dok kompjuter ne pokaže zeleno svijetlo, tako da je prosto to. Ono što bih ja zamolio da, možda sam trebao uvodu da kažem, da ne bi ostalo mrtvo slovo papiru, ja radim samo poslove koji će efektirati nečim. ako neće efektirati, ja ti posao dižem ruke. A zainteresovan sam da ovaj posao bude efektivan.
1: Potpisnici memoranduma također se obavezuju da će usko sarađivati na planu sprovođenja aktivnosti koje se tiču zaštite prava pacijenata, odnosno osiguranika, te u tom cilju Udruženje penzionera Andrijevice će delegirati jednog člana koji će pružati logističku podršku i pomagati u radu zaštitnika prava pacijenata javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Andrijevica na poslovima zaštite prava, kao i ostvarivanja blagovremene i efikasne zdravstvene zaštite pacijenata.
4: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
5: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
5: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine prolaze nervoznim
2: korakom. Nevladina organizacija Photojip Safari Andrijevica organizovala je juče šesti po redu Photojip Safari Andrijevica 2014. Ova sportsko-turistička manifestacija pobudila je i ove godine izuzetno veliko interesovanje ljubitelja prirode, ne samo iz Crne Gore, već i iz inostranstva. Iz centra Andrijevice startovalo je 65 džipova sa 180 učesnika iz Podgorice, Nikšića, Bilog Polja, Berana, Kolašina, Mojkovca, Pljevalja, Tipta, Kotora, Risna, Herceg Novog, a bilo ih je iz Engleske i Amerike. Učesnike je prije polaska pozdravio i poželio srećnu vožnju i lijep provod Aleksandar Aco Vujović, predsjednik NVO Photojip Safari Andrijevica. A onda je duga kolona krenula na stazu dugu 85 km. Maršruta je vodila od Andrijevice preko Murine, Gornje Rožanice, Planine Mokra gdje je obavljen doručak, zatim preko Mašničkih Katuna gdje se kolona kratko zaustavila, toplo dočekana od mještana ovog kraja. Potom su nastavili stazom do Šekulara, Planine Pišavo i preko Balja se vratili u Andrijevicu. Učesnici safarija su prošli maršrutu u tri opštine – Andrijevica, Plavi Berane, a tokom cjelodnevne vožnje nije bilo nikakvih problema niti većih zastoja, ali ipak radi svake predostrožnosti pripremne su bile medicinske, policijske i tehničke službe. Kao i prethodnih godina prisutni su uživali u zvuke frule Željka Martinovića, pa su svi zadovoljni stigli u Andrijevicu i nastavili druženje na prelijepom Knjaževcu, gdje je bilo veoma svečano i veselo uz bogatu trpezu koju su pripremili domaćini ove manifestacije. Tu su sumirali utisci, upućivane pohvale, mada najviše se komentarisala neprikosnovena ljepota naših planina i krajeva. Radoš Lale Đurišić, član organizacijenog odbora ove nevladine organizacije, ne skrivajući zadovoljstvo što je manifestacija i ove godine uspješno privedena kraju, zahvalio se svim sponzorima, a posebno opštini Andrijevica, opštini Berane, udruženju penzionera, komunalnom preduzeću Andrijevica, Deju Poliću, Igoru Mašoviću, Vukomanu Puju Ćulofiću, Boru Dragoviću, Mišu Kuboroviću i Nikoli Tajiću, a potom nastavio.
3: Još jedan dan za sjećanje u Andrijevici, 23. avgust 2014. godine, gdje su se okupili naši prijatelji iz Herceg Novog, Arista, Kotora, Tivta, Podgorice, Nikšića, Mojkovca, Kolašina, Bilo, Polja, Berana i Andrijevice, da zajednički obiđu ljepote sjevera Crne Gore. Andrijevica živi čitavu godinu, da kažemo u figurativnom smislu, za ovaj dan i iz godine u godinu sve je veće interesovanje. I bez obzira na izuzetno lošu ekonomsku situaciju, mi smo uspjeli da organizujemo ovu manifestaciju koja može poslužiti za vidjeti na republičkom nivou, a ne na opštinskom. Hvala Bogu, bilo je super. Obišli smo taj dio od Murine prema Mokroj, Katun, Mašnički, Šekular, izašli na jedan prelijepi vidikovac gore na Balju, gdje se ko na dlanu vidi Andrijevica, dolina Lima, i znači želja i želja da ovako samo bude. Evo vidite, sad prisustujemo druženju, vjerovatno ćemo ostati do kasnih noćnih sati. Rekao sam, ovo sve ljudi platili, ovo je njihovo veselje, oni su došli za radost i sebe i Andrijevice, i daj Bože da se što više sretamo u ovakvim situacijama.
2: Svoje utiske na kraju ove uspješno organizovane manifestacije iznio je za naš radio Aleksandar Aco Vujović, predsjednik NVO Photojip Safari Andrijevica.
4: prije svega bih htio da pozdravim vas i Radio Andrijevicu, znači kao kompletnu ekipu bez koje ne bi mogli da organizujemo, iskreno da budemo ovaj i ovaj šesti Fotodžip Safari. Znači mnogo smo zahvalni jer ste istrajni u tome od prvog dana kada smo zasnovali u sportsko rekreativnu manifestaciju. Znači bili ste uz nas i neizmjerna hvala. Također bih htio da se zahvalim svim ljudima dobre volje koji su nam pomogli u ovoj izuzetno teškoj ekonomskoj situaciji da i ovu Fotodžip Safari šestu manifestaciju privedemo kraju. Šesta Fotodžip Safari manifestacija proteka u najboljem i najljepšem redu kao i svake godine, iskren da budem. Znači rešili smo mnogo lijepe predjele, ove naše planinske predjele koji su bogati svim prirodnim resursima, ali nažalost danas sam, kao što sam rekao gore jedne prilike, da država treba da ima više sluha za ove naše predjele, jer kao što rekoh, sve manje dječjeg plašća, a sve više zatvorenih kuća. Zato pozivam nadležne da imaju u vidu i da pogledaju ove naše resurse i da im kažemo i dokažemo da i mi u ovim predjelima možemo da opstanemo i da živimo uz njihovu pomoć. Također danas smo imali maršutu Andrijevica, Murina, Arčenica, onda Ćafa, Mašički katuni, Mokra planina, planina Piševo, Balj i sad smo ovdje na Ručku. Sve je proteklo, kao što sam rekao, u najboljem redu. Nije bilo nikakvih problema, nije bilo nikakvih incidenata. Tehnička služba je bila tu, znači nije bilo nikakvih problema sa tehničke strane i tako.
2: Vujović se posebno zahvalio i dnevnim novinama Dan, koje su i ovoga puta na lijep način promovisale manifestaciju i ljepotu naših krajeva. Druženju na Knjaževcu prisustvovao je predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, dr. Zvonko Vuković, i tom prilikom dao izjavu za medije.
5: Svakako da mi je drago što mogu da kažem i ispred lokalne samouprave i u moje ime da je Fotodžip Safari 2014. godine, kao i svaki do sada, on je inače šesti, znači posle ove stadicije, on je organizovan izvanredno na vrhunskom nivou. Ono što je iz godine u godinu fakat da sve više učesnika dolazi, da učestvuje na ovom Fotodžip Safariju, da na taj način upoznaju prirodne ljepote naše opštine i kroz to i promovišu određene turističke potencijale koje mi svakako imamo. Također sa velikim zadovoljstvom konstatujem da su se organizatori ove godine pobrinuli da, kao i ponavljam, svake godine bezbjednost učesnika bude na najviše mogućem nivou i do sada za svih šest godina nije zabeležen ni jedan incident, izuzetno određenih kvarova na autima koja možda nisu bila dovoljno pripremljena za uslovne staze, što je i normalno. Još jednom zahvaljujem i organizatorima i svima učesnicima, također zahvaljujem i vama što kao uvijek medijski pratite ovu manifestaciju. Ispred lokalne uprave mogu da kažem da mi zdušno podržavamo i ovu kao i sve druge manifestacije koje mogu u određenoj turističkoj i nekoj drugoj ponudi da promovišu sve vrijednosti i resurse kojima naša opština raspolaže. To ćemo naravno da radimo i u buduće.
2: Mirko Pranović iz Kotora, učesnik mnogobrojnih relija u Crnoj Gori i inostranstvu, već treću godinu sa velikim zadovoljstvom učestvuje na Andrijevičkom džip safariju.
6: Mi smo iz Kotora po treći put na ovaj Foto džip safari u Andrijevicu. Igrom slučaja zauzeti smo ljeti jer radimo neke poslove koje su vezane za turističku sezonu, tako da ne možemo na svaki da budemo, jako bi voljeli, jer ovaj Foto safari radi nešto, u stvari promociju Crne Gore, neistražene, koju drugi turisti i ljudi koji nisu zaljubljenici ovo ne mogu da vide. Tako da trudimo se koliko god možemo da upoznamo mi stanovnici Crne Gore tu Crnu Goru neistraženu i gledamo da što više budemo u prirodu i da se družimo sa prirodom. Bilo nam je super, organizacija fenomenalna kao i svake godine. Svake godine se vidi da se sve više trude i da sve više ulažu u tu organizaciju.
2: Za dobro raspoloženje prisutnih pobrinuli se orkestar Ilije Vukšića i lokalni solista Ranka Đukić. Ostaje lijepo sjećanje i želja da se sa istim žarom spremaju za susret zakazan 28. augusta iduće godine, a NVO Potodžip Safari Andrijevica i ove godine pokazala se kao odličan organizator i zaista zaslužuje svaku pohvalu.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: U organizaciji udruženja pčelara Mihajlo Bakić-Andrijevica juče u prostorijama osnovne škole Bajo Jojić počela sa radom prva pčelarska škola u Crnoj Gori pod nazivom Komska pčelica. Prijemu polaznika prisustvovali su direktor osnovne škole Bajo Jojić Dobrašin Mihajl Alević, menadžer opštine Andrijevica Miodrag Ivanović, sekretar Saveza udruženja pčelara Crne Gore Vlado Radulović, kao i predstavnici Andrijevičkog udruženja na čelu sa predsjednikom Draganom Gagom Đurkovićem. Na samom početku ime osnovne škole Bajo Jojić budućim mladim pčelarima i svim gostima obratio se direktor osnovne škole Bajo Jojić Dobrašin Miha Lalević.
4: Gospod, u ime škole Bajo Jojić i u svoje lično ime želim sve da vas pozdravim i da školi koja danas počinje sa radom Komska pčelica poželimo uspješan rad, da dugo, dugo traje i da ima dosta polaznika. Pored mene su ovdje dragi učenici, menadžer lokalne uprave Miodrag Ivanović, sekretar Saveza pčelara Crne Gore Vlado Radulović i koordinator, odnosno čovjek koji će ovu školu voditi, Dragan Gaga Đurković, kojega vjerovatno većina vas i poznaje. Na inicijativu Udruženja pčelara Andrijevica danas počinje sa radom škola pčelara, mladih pčelara Komska pčelica. Možda se neko pita odakle naša škola u tom projektu, odnosno šta je to nas postaklo da budemo njima partneri. Dakle, tradicija u ove škole, neki koji ste malo stariji učenici, možda i vaši roditelji, a svakako djedovi, znaju da je pri osnovnoj školi Bajo Jojić 60. godina prošlog vijeka bio pčelinjak i da ova škola imala i pčele, imala i voćnjake, imala i živinarnike. Tada se je puno oklanjalo pažnje i tom praktičnom dijelu, ne samo teorijskom, nastave, tako da je naša škola tada, kad je proglašena kao ogledna škola, gajila to. Či jedan od tih razloga koji je bio je i taj, s obzirom da u zadnjih nekoliko godina prilikom studijskih posjeta u Finskoj i u Njemačkoj primijetio sam da oblik nastave je otprilike kod tada što je bio kod nas. I oni, znači sa vašim vršnjacima, dosta poklanjaju pažnje tom praktičnom dijelu. Svakako da nije ni čudo što ovdje škola pčelara počinje, jer i prije 80 godina, ove godine je naše udruženje iz Andrijevice proslavilo taj jubilej, formirano udruženje pčelara Andrijevice. Pa su se izgleda sve te spotkicu mozaiku sklopile da se ovdje prva škola pčelara u Crnoj Gori formira. Sljedeći razlog je što vidjeli ste i sami planovima i programima koji su ove godine u znatnoj mjeri promijenjeno, planirano je da se pokloni velika pažnja preduzetništvu. Za one mlade učenike, to jest među vama, svakako čini mi se da može da se prepozna ideje za bavljenje ovim poslom. Dakle, pčelarstvo je svakako nešto što će naša škola forsirati u narednom periodu, da u smislu preduzetnika, jer Crnoj Gori moramo se suočiti sa tom činjenicom, hvali tog, odnosno ljudima u Crnoj Gori, tog preduzetničkog duha. Tako da očekujem da u nekom narednom periodu, kad odrastete, kad budete punoljetni, među vama bude neko ko će proizvoditi, ajde da kažem, na stotine ili tone litara meda, neko ko će se baviti pakovanjem, distribucijom i šta još u tom dijelu može da se uradi. Nešto što sam predsjedniku Đurkoviću sugerisao, želio bih i danas da ponovim, da apelujem na Savez pčelara Crne Gore i na Ministarstvo poljoprivrede, jeste što sa reformom školstva 2004. godine znate da imamo izborne predmete. Čini mi se da za sjever posebno bi bio interesantan jedan izborni predmet iz oblasti pčelarstva, pa upućujem apel Savezu pčelara, odnosno i Ministarstvu poljoprivrede, da napravi jedan program koji bi ponudili Nacionalnom savjetu za obrazovanje i eventualno u nekim narednim godinama oni učenici koji su sad u prvom, drugom ili trećem razredu mogu da izučavaju ovaj predmet kao izborni u tokom svog obrazovanja, što je veoma bi bilo interesantno. O značaju pčela i njihovih proizvoda ja ne bih želio da govorim iz prostog razloga što imaju tu ljudi u struke, ali svakako svi znate da je to, ako nešto drugo, onda svakako najslađi proizvod. Jel? Med je nešto što pčela proizvodi i daje veliku moć.
3: Poželjevši srećen rad polaznicima ove škole u ime lokalne uprave, obratio se menadžer opštine Andrijevica Miodrag Ivanović.
5: Uvažene dame i gospodo, dragi đaci, predstavnici sredstava javnog informisanja, ja vas u ime lokalne samouprave i u svoje lično ime sve srdačno pozdravljam. Drago mi je da vidim veliki broj mladih ljudi koji su željni novog znanja i koji će u budućnosti kroz hobi doći, da kažem, do zaposlenja. Ova škola je pravi primjer dobre prakse i saradnje između lokalne samouprave, udruženja pčelara i škole. Prosto moram naglasiti da je naše udruženje, čini mi se, među prva tri osnovanih u Crnoj Gori, a da je ova škola prva, dakle, u našoj državi, i posebno što me raduje je to da je baš u Andrijevici otvorena i organizovana. Lokalna samouprava je u svojim strateškim dokumentima prepoznala poljoprivredu kao razvojnu šansu, kao prioritetnu granu razvoja i pokušava i trudi se da stvori čvrstu podlogu kako bi se poljoprivreda, a samim tim i pčelarstvo podiglo na veći nivo, a kroz to, dakle, podigli ekonomsku moć, odnosno standard života građana na znatno veći nivo. Na kraju, dragi đaci, želim da stičete nova znanja, da budete pažljivi, a posebno kad imate situaciju i priliku da učite od onih koji imaju puno znanja i iskustva, jer čini mi se da sam pročitao neđe da su pčelari, đaci, početnici uvijek i dok su živi pred svojim košnicama. Živjeli, svako dobro.
3: Upućujući zahvalnost udruženju iz Andrijevice što su došli na ideju da pokrenu ovakvu školu, sekretar Saveza udruženja pčelara Crne Gore Vlado Radulović je rekao:
6: prije svega zahvalnost ljudima koji su organizovali, odnosno došli na ideju da organizuju jednu ovakvu školu pčelarstva koja će, siguran sam, biti pokretač nekih novih škola pčelarstva u Crnoj Gori. Zahvalnost mom prijatelju pčelaru Draganu, direktoru škole, menadžeru opštine, i to je sigurno jedan znak, naravno novinarima, svim gostima, to je jedan znak dobre volje, razumijevanja i prepoznavanja potencijala koje pčelarstvo ima u Crnoj Gori. Znači, ukratko, ja sam službenik Saveza pčelarskih organizacija Crne Gore, jedna organizacija koja, bit ću slobodan da kažem, zauzima red najorganizovanijih cjelina ili segmenata naše poljoprivrede. Zašto je to tako? U principu, Zato što je to grupa ljudi, entuzijasta, koji se trude da neke to što je to grupa ljudi sa dobrim idejama, dobrim namjerama u partnerstvu sa prije svega Ministarstvom poljoprivrede kao strateškim partnerom, stvorimo uslove za bavljenje pčelarstvom na jedan savremen način, da stvorimo pčelare koji će biti edukovani za pčele, da stvorimo pčelare koji će biti svjesni značaja pčelarstva, koji će stvarati neke tržišne viškove sa kojima ćemo, odnosno prije svega sa kojima će zadovoljiti egzistenciju svoje familije, a sa druge strane ostvariti određene benefite same države. Ministarstvo poljoprivrede je prepoznalo taj značaj. Moram da pohvalim, isteknem razumijevanje personalno gospodina Ivanovića, ministra, koji od samog početka angažovan na svim projektima koje Savez pčelara realizuje u Crnoj Gori. I sve te projekte uglavnom realizujemo u partnerskom odnosu. Da ja sad ne bih vas zagušao mnogo o tim nekim stvarima, ukratko ću vam reći za jedan od projekata koji je kapitalni projekat za crnogorsko pčelarstvo, možda u perspektivi za cjelokupnu privredu i poljoprivredu, to jeste izgradnja kuće meda. Kuća meda je jedan objekat čije otvaranje očekujemo za nekih mjesec dana, koji je površine 600 kvadratnih metara, gdje ćemo instalirati tri proizvodno-prerađivačka segmenta i gdje ćemo pored tih segmenata uvezati edukaciju pčelara kroz neke opet programe, a ovo će biti jedna od ideja da vidimo kako će ljudi, kako će mladi ljudi reagovati na to, kako će biti interesovanje mladih ljudi i da na taj način uvežemo to u jedan cjelovit sistem i da na neki način centralizujemo sve te neophodne segmente koji su potrebni da jedan pčelar može da funkcioniše. Kada sve što mu je potrebno i nužno može da dođe u kuću meda i u okviru nje da ostvari te neke potrebe koje su mu nužne za obavljanje cjelokupnog procesa.
3: Nakon pozdravnih govora, rukovodilac i predavač ove škole Dragan Gaga Đurković je upoznao polaznike o budućem radu ove škole. Đurković je rekao da je rad pčelarske škole zamišljen tako da će se teorijska predavanja održavati u prostorijama osnovne škole Bajo Jojić, a praktični dio na pčelinjacima ovog udruženja. Nastava će trajati koliko i pčelarska godina. Predavanje će se organizovati u terminima kada nema redovne nastave u školi. Program škole je prilagođen uzrastu od 12 do 18 godina. Udruženje je dogovorilo saradnju sa eminentnim stručnjacima iz ove oblasti sa prostora Crne Gore koji će uzeti učešće u radu škole. Svi učesnici koji budu redovno pohađali i uspješno završili pčelarsku školu dobit će diplome od udruženja u uspješno završenoj pčelarskoj školi i biti nagrađeni sa po jednim pčelarskim društvom. Interesovanje za pčelarsku školu je, mimo očekivanog, veliko. Do sada se prijavilo preko 80 učenika koji će raditi u tri grupe jednom sedmično nakon redovnih časova. Na kraju svečanosti za sve prisutne priređeno je posluženje, a mi smo iskoristili priliku i kratko popričali sa predsjednikom Udruženja pčelara Andrijevica i rukovodiocem ove škole Draganom Gagom Đurkovićem.
7: Prilikom proslave 80-godišnjice postojanja Udruženja pčelara Mihajlo Bakić u Andrijevici, iz Andrijevice prvo, smo došli na ideju da u toj jubilarnoj godini osnujemo i prvu pčelarsku školu za mlade pčelare na teritoriji Crne Gore. S obzirom da su naši predstavnici pčelari također bili među prvima u osnivanju pčelarskog udruženja Saveza pčelara Crne Gore. Imali smo određenih poteškoća u samom startu. Lako smo se dogovorili, lako smo dali riječ da počne škola. Međutim, da bi došlo da krenemo sa realizacijom programa, bilo je tu mnogo nekih drugih stvari koje smo morali da izvršimo za pripremu. Od pravljenja plana rada pčelarske škole, preko obezbeđivanja prostorija i svega toga. To sam normalno ne bi nikako mogao da uspijem. Mi nisu izašli u susret direktor osnovne škole Dobraša Valević, koji nam je obezbedio prostoriju i pomagala učila, kao i bez lokalne samouprave naše opštine. Moram da naglasim da nam je i Savez pčelarskih organizacija Crne Gore izašao susret. Videli ste i danas su bili prilikom svečanog otvaranja škole i oni će pratiti naš rad i pomagati nam u svim mogućim situacijama. Također, Ministarstvo za poljoprivredu, odnosno ministar Petar Ivanović, prilikom zadnjeg boravka u Andrejevici, odnosno boravka kod u naše udruženje pčelara, nam je isto tako obećao da će nam izaći susret i pomoć da uspješno realizujemo ovu pčelarsku školu. Jer ona traje koliko i pčelarska godina, odnosno do sredine avgusta mjeseca, kada ćemo imati polaganje i svi, znači, koji budu uspješno pohađali i završili, savladali vještine pčelarske vještine, dobit će diplomu zvanje sa zvanjem pčelara i dobit će po jedno pčelinje društvo na poklon da počnu sami da mogu sami da počnu da pčelare.
2: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vreme plov.

uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: 15 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Novosti dana.
1: Novosti dana.
3: Dobar dan, u novostima bilježimo.
0: Depoziti u bankama rastu i na kraju godine iznosili su 6 milijardi eura. Građani mogu biti sigurni da sistem zaštite depozita funkcioniše, saopštio Radio Crne Gore direktor fonda Andrija Vukčević.
3: Inicijativa demokrata o produženom vikendu raduje anketirane građane, poslodavci skeptični, dok psiholozi za naš radio ocjenjuju da bez kvalitetnog odmora nema ni efikasnog rada.
0: Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance doputovao u Švajcarsku gdje bi trebalo da učestvuje u mirovnim razgovorima sa iranskim zvaničnicima.
3: Svjetski je dan muzike koji će Crna Gora obilježiti nizom manifestacija u brojnim gradovima.
0: Sjutra pretežno sunčano, u drugom dijelu dana mjestimično kiša, do 36 stepeni.
3: Depoziti u crnogorskim bankama na kraju prošle godine iznosili su preko 6 milijardi eura. Građani mogu biti sigurni da Fond za zaštitu depozita raspolaže mehanizmima koji omogućavaju blagovremenu isplatu u slučaju problema u bilo kojoj kreditnoj instituciji, poručio je za naš radio direktor fonda Andrija Vukčević. Isplata deponenata Invest banke Montenegro i Atlas banke u stečaju privodi se kraju. Više će Svetlana Šestović.
4: Na kraju prošle godine ukupni depoziti u crnogorskim kreditnim institucijama iznosili su oko 6,8 milijardi eura, zaštićeni depoziti fizičkih lica 3,22 milijarde eura, zaštićeni depoziti pravnih lica iznosili su 2 milijarde 190 milijuna eura. Od pokretanja stečajnih postupaka u Atlas banci i Invest banci Montenegro 2019. godine do kraja prošle godine fond je isplatio 105,9 miliona eura, gotovo 94% ukupno garantovanih depozita predviđenih za isplatu u tim bankama, naglasio je direktor fonda Andrija Vukčević.
5: Tokom 2025. godine deponentima je isplaćeno dodatnih 115.000 eura, dok je u prva četiri mjeseca 2026. godine isplaćeno još 58,5 hiljada eura. Budući da se proces približava završnici, očekivano je usporavanje dinamike isplata.
4: Sve kreditne institucije koje posluju u crnogorskom bankarskom sistemu članice su Fonda za zaštitu depozita, što znači da su depoziti fizičkih i pravnih lica zaštićeni u skladu sa zakonom, rekao je Vukčević.
5: Sredstva kojima raspolaže, kao i zakonski mehanizmi za obezbeđivanje dodatnih izvora finansiranja, koliko bi to bilo potrebno, omogućavaju fondu da izvrši svoju osnovnu funkciju, blagovremenu isplatu garantovanih depozita u slučaju nastupanja zaštićenog slučaja u bilo kojoj kreditnoj instituciji.
4: Fond za zaštitu depozita garantuje depozite do 50.000 eura po deponentu u jednoj kreditnoj instituciji. Ukoliko deponent ima sredstva koja prelaze garantovani iznos, fond isplaćuje dio depozita do zakonom utvrđenog limita, dok se preostali dio potražuje u stečajnom postupku i stečajne mase banke, naglasio je direktor fonda Andrija Vukčević.
5: To znači da se svi depoziti koje jedno fizičko ili pravno lice ima u istoj banci sabiraju prilikom utvrđivanja iznosa, umanjuju za dospjele obaveze, nakon čega se obračunava garantovani iznos 50.000 eura koji je pokriven sistemom zaštite depozita.
4: Isplata počinje najkasnije u roku od 7 radnih dana od dana nastupanja zaštićenog slučaja.
5: Građani mogu biti sigurni da sistem zaštite depozita funkcioniše i da fond raspolaže mehanizmima koji omogućavaju blagovremenu isplatu garantovanih depozita u slučaju problema u bilo kojoj kreditnoj instituciji.
4: Procedure su jasne i usklađene sa zakonom u slučaju pokretanja stečaja nad kreditnom institucijom.
0: Centralna banka projektuje da će inflacija do kraja godine dostići od 4 do 4,3% u zavisnosti od modela na osnovu kojeg se projektuju rezultati, pokazuju podaci iz izvještaja o stabilnosti cijena za 2025. godinu. Godišnja stopa inflacije u maju je iznosila 3,6%, što znači da će prema projekcijama Centralne banke Crne Gore cijene nastaviti da rastu do kraja godine. FEN grafikon inflacije baziran na strukturnom vektorskom automatizmu autoregresivnom modelu za 2026. godinu pokazuje sa vjerojatnoćom od 90% da će se stopa inflacije u Crnoj Gori kretati u intervalu približno od 1,8 do 7,3% sa centralnom projekcijom od oko 4%.
3: Kvalitetan rad zaslužuje kvalitetan odmor. Tako psiholozi vide ideju demokrata koje su prije dva dana Skupštini predale inicijativu da se kroz izmjene Zakona o radu uvede neradni petak uoči posljednjeg vikenda u mjesecu. Dok anketirani građani pozdravljaju ideju produženog vikenda jednom mjesečno, poslodavci su skeptični. O tome će Zdravka Janičić.
6: Inicijativa da je produženi vikend, odnosno neradni petak svakog posljednjeg vikenda u mjesecu neophodan zaposlenima, demokrate pravdaju očekivanim pozitivnim učinkom na zdravlje zaposlenih. Duško Stijepović.
7: Jačanje ravnoteže između profesionalnog i privatnog života, kao i prilagođavanje savremenim trendovima organizacije rada.
6: Pitali smo građane što misle o toj inicijativi.
8: Mene kao privredniku to ne odgovara.
6: Koliko imate zaposlenih?
8: 12.
6: I niste za to?
8: Nisam za to jer uprava Crna radi 6 dana, ja ne mogu da puštim radnike na odmor ovako. Jedini model je da ukinu radnu subotu.
9: Kako biste uspjeli, to bi bilo divno. Radite i fizički i psihički. Pa nekad bi organizacija se napravila dobro.
10: Ako ima dovoljno argumentacije i mislim da bi moglo da bude dobro i korisno.
6: Prema naučnim analizama, javna uprava i kancelarijski poslovi bi mogli imati najveće benefite, dok bi za pojedine oblasti, poput zdravstva, policije, ugostiteljstva, taj model bio teško održiv. U privredi, naročito proizvodnji, svaki takozvani neopravdani dan mogao bi uticati na organizacionu šemu, kontinuitet i rizik od nagomilavanja posla. Struka to i potvrđuje. Kako nam je saopštila psihološkinja Radmila Stupara-Đurišić, nema kvalitetnog rada bez kvalitetnog odmora.
11: Motivacija za rad bez odmora, psihologija kaže da ne može. Znači, pažnja, fokus na zadatak može biti samo kvalitetno ako odmorite čoveka, kaže, možda ga patite koliko hoćete, novac ne može nadomestiti odmor. Postoje profesije koje moraju imati drugačiju raspodelu radnog vremena i o tome govorimo godinama.
6: Stupar Đurišić je zagovornica i da bi mnoge kompanije mogle poraditi na funkcionalizaciji svih uposlenih.
11: I da moramo da prvo odradimo jednu kvalitetnu reformu, ko je kvalitetan radnik, ako nije. Postoje ljudi koji su onako nefunkcionalni i da onda oni funkcionalni preuzimaju poslove i tih nefunkcionalnih i onda ćemo tu imati problem.
6: Ukoliko inicijativa prođe, Crna Gora bi mogla biti među prvim državama regiona koje su uvele takav model. U regionu nema puno sličnih iskustava, dok u pojedinim evropskim zemljama, poput Belgije, Islanda i Španije, kraća, odnosno četvorodnevna sedmica sa preraspodijeljenim radnim satima pokazuje pozitivne efekte.
3: Svijet. Zvaničnici iz Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kao i posrednici iz Pakistana i Katara, stigli su jutros u Švajcarsku na prve razgovore nakon potpisivanja američko-iranskog memoranduma o razumijevanju za okončanje rata. Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance izrazio je nadu uoči polaska u Švajcarsku u napredak po pitanju iranskog nuklearnog programa i prekida vatre u Libanu, prenosi Reuters. Pored Vensa, američki pregovarački tim uključuje specijalne izaslanike Steve'a Witkoffa i zeta predsjednika Donalda Trumpa, Jareda Kushnera.
0: Iransku delegaciju predvodi Mohamed Bakir Kalibaf, predsjednik iranskog parlamenta, a u timu su i ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi, kao i visoki zvaničnici bezbjednosti, centralne banke i naftne industrije. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji rekao je da će Iran insistirati na ispunjenju obaveza iz memoranduma i ponovio da će pregovori o konačnom sporazumu početi tek kada Iran povjeruje da Sjedinjene Američke Države poštuju svoj dio tog sporazuma.
3: Ljeto je na sjevernoj zemljinoj hemisferi počelo u 10 sati i 24 minuta i trajaće do 23. septembra. Istovremeno na južnoj zemljinoj polulopti počela je zima. Iako je kalendarski ljeto počelo danas, veliki dio Europe danima se suočava sa izrazito visokim temperaturama.
0: Ukupno 845 osnovnih i srednjih škola zatvoreno je u Francuskoj zbog ekstremnog toplotnog talasa, dok će još oko 1800 obrazovnih ustanova prilagoditi radno vrijeme i puštati učenike kućama, saopštio je francuski ministar obrazovanja Edouard Geffrey. Kako je naveo, zatvorene škole predstavljaju mali dio od ukupno oko 60.000 obrazovnih ustanova u Francuskoj, a najveći broj njih nalazi se u departmanima za koje je izdato najviše upozorenje zbog visokih temperatura. Jeffrey je istakao da odluke zavise od lokalnih uslova i da je potrebno prilagođavati mjere situaciji na terenu.
3: U novostima ponovo domaće teme.
0: Nema napretka u poljoprivredi bez mladih proizvođača. Pravi primjer za to je Milovan Božović iz Polja kod Mojkovca. Udvostručena je proizvodnja povrća u odnosu na prošlu godinu, a ovih dana bere se mladi luk. Slabije je prodaja povrća u Mojkovcu, pa se mladi luk gotovo svakodnevno prevozi kupcima u Podgorici, kaže Božović. Situacija otežava to što je pristupni put do imanja makadamski, pa bi dobro došla pomoć opštine. Detaljnije će Gojko Jovanović.
12: Mladi poljoprivrednik Milovan Božović iz Polja kod Mojkovca, uz podršku svoje porodice, znatno je uvećao proizvodnju povrća. Mladi luk, paprika, kupus, krompir i drugo povrće uzgaja se na 2 hektara, od čega je pod plasenicima 800 kvadrata. Ovih dana mladi luk, koji je dobro rodio, gotovo svakodnevno se transportuje kupcima u Podgorici.
13: Veliki je posao trenutno, naročito kod ovog mladog luka, što imate tu obavezu da mora da se čera za Podgoricu, da nema otkupni centar na sjeveru, pa da to bude malo lakše i malo brže. I za jednu turu luka treba 4-5 radnika cijeli dan da ostave.
12: Proizvodnja u velikim plastenicima obećava.
13: Ovo je prva godina da imamo ove velike plastenike. Nadam se da ću na jesen tamo probati da radim zelenu salatu. Probat ćemo da vidimo može li se to u mojoj kolosu raditi kao Podgorici preko cijele godine.
12: Mladi čovjek radi i poštuje poljoprivredne zakonitosti.
13: Nadamo se da će ovo i sve na bolje i da ćemo biti u mogućnosti da još ovih plastenika uradimo. Mnogo je lakše proizvesti dobar proizvod u plasteniku nego na otvoreno.
12: Na imanju je urađen sistem za navodnjavanje. Božovići posjeduju i dio potrebne mehanizacije.
13: Valjalo bi da može da se radi više na tom tehnološkom načinu proizvodnje, da se radi sve sa mašinama i ovdje dobar dio posla radimo ručno.
14: Kada se radi vrijedno, cijela porodica stiže se.
13: Pa stiže se kad se radi po cijeli dan, od jutra do mraka, može to da se stigne.
14: Mase čovjek, ostali se na svom imanju, perspektiva je poljoprivreda.
13: Pa ja smatram da jeste, jer u svim ovim poslovima ovako vezani ste tim radnim vremenom, vezani ste svime, ali imam onda više i zarade i više svega. I radite za sebe, radite na svom imanju i mislim da je proizvodnja generalno budućnost.
12: Pored povrća, Božović proizvodi i jaja. Uskoro će udvostručiti broj koka nosilja. Briga društva prema poljoprivrednicima se mora povećati. Božović i muku muče sa pristupnim makadamskim putem, pogotovo zimi.
3: Sredinom jula trebalo bi da počne žetva u Beranama. Ratari očekuju prinose bolje od prošlogodišnjih. Nekada je žetva okupljala sve seljane, a danas je teško naći radnika, iako je dnevnica 50 eura. Priču ima Marija Barjaktarović.
15: Ono što su jesenas posijali uskoro će požnjeti. U Beranskoj žitnici Polici kombajni su spremni. Sredinom jula počinje žetva. Bolje prinose od prošlogodišnjih očekuje ratar Miljan Đurišić, koji je ove godine zasijao 6 hektara raznih žitarica.
16: Pa žetva neće za 20-25 dana, neće prije. Usjevi su baš dobri. Ko ne bi bilo nekih nepogoda pa da ošteti. Inače, dosta su dobre, baš su dobre. Trebalo bi da bude po aru prinos tu jednu 60 kg, 55 do 60 kg po aru mora da bude.
15: 3 kombajna spremna su za žetvu širom Berana, no kada zatreba radnika, nema ih. A prisjeća se Đurišić kada je žetva okupljala sve seljane koji su se radovali plodovima svoga rada.
16: Ranije bi ti bilo za kombajn po 20-30 duša, to je sreća, to se pjeva, to se pije, to se uhlada, ajde da se odmori majstor, ajde da se nešto popije, da se nešto mezi. Sad toga više nema, to je nestalo. Neće niko na žak, ja moram da povede radnik da bi neko bio na žak, neće na žakove niko. Radniku je nevi za 50 eura, da mu daš i 100 eura, on danas neće ide s tobom da radi, nema šanse.
15: A Miljanova djeca uključena su u sve poslove, od stočarstva, sadnjem poljoprivrednih proizvoda, prašidbe do žetve.
16: Iako je neko na poslu, mora da dođe u 3 sata, do 3, u pola 4 mora da uđe

0: Domenlje i prodaje brašno. Mušterija ne fali za Đurišićeve kvalitetne proizvode. A od svog rada i truda, kaže Đurišić, nema ko nije zaradio.
1: Sve mora se isplatiti kad se radi, kad se ne radi, nema isplate ničega.
0: Zato Đurišić poziva mlade da se manu telefona i ulice, a dohvate motike.
1: Beba, nema bez motike i bez rada, nema ništa. Neće niko ti donese ako ne radiš.
2: Vlada je usvojila akcijne planove zaštite od buke u životnoj sredini za magistralne puteve Ribarevine Bijelo Polje i Podgorica Tuzi koji, kako je saopšteno iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, imaju za cilj smanjenje izloženosti stanovništva buci. Kako su rekli iz ministarstva, cilj akcijnih planova je i poboljšanje kvaliteta života i usklađivanje razvoja saobraćajne infrastrukture sa zahtjevima zaštite od buke u životnoj sredini. Navodi se da se prvi put u Crnoj Gori izrađuju akcijni planovi i strateške karte buke za puteve.
3: U toku su radovi na izgradnji prvog reciklažnog dvorišta u Nikšiću. Kako je pojašnjeno iz lokalne samouprave, reciklažno dvorište bit će namijenjeno za odlaganje otpada koji ne bi trebalo da se miješa sa komunalnim. Plan je da radovi budu završeni do kraja godine, ali i da Nikšić dobije još dva reciklažna dvorišta. Više će Mira Rovčanin.
4: U blizini rampe bivših boksita na površini od 1800 metara kvadratnih uveliko se radi na izgradnji prvog reciklažnog dvorišta, što će doprinijeti rješavanju ekoloških problema u gradu pod Trebisom. Jelena Šćepanović iz Sekretarijata za komunalne poslove kaže da je projekat uradila lokalna agencija za projektovanje i planiranje, te da radove vrijedne oko 200.000 eura finansira opština.
5: Naš grad dobija jedan objekat komunalne infrastrukture iz oblasti upravljanja otpadom koji će biti veoma praktičan i koji će naravno uticati na naš svakodnevni život, na zaštitu životne sredine.
4: Reciklažno dvorište, pojašnjava Šćepanović, bit će ograđeni prostor gdje će građani moći besplatno da dovoze različiti otpad iz domaćinstva.
5: Papir, metal, bijelu tehniku, staklo, elektronski otpad i ostalo, i umjesto da se ova vrsta otpada miješa sa drugim komunalnim otpadom i da se nalazi na mjestima gdje to naravno nije predviđeno, na ovaj način moći će da se razvrsta otpad i da se preda na dalji tretman našem preduzeću.
4: Nakon radova slijedi nabavka opreme, za što je izdvojeno oko 120.000 eura. Šćepanović napominje da funkcionisanje postrojenja i doprinos očuvanju životne sredine velikim dijelom zavisi od građana.
5: Niti izgradnjom jednog, niti dva ili više reciklažnih dvorišta mi nismo napravili bilo kakvu razliku ako upravo nemamo podršku od naših građana. Tako da mi se nadamo da će naši građani nama pomoći i na neki način ovo reciklažno dvorište u stvari mogu da kažem da predstavlja neku vrstu alata, tako da taj alat je u stvari u rukama naših građana i oni odlučuju da li će ga na pravi način iskoristiti.
4: Prvo reciklažno dvorište u Nikšiću trebalo bi da počne sa radom do kraja godine, a u planu je izgradnja još dva.
2: Svjetski je dan muzike. Nizom programa obilježava se u našoj zemlji. Kao univerzalni jezik koji povezuje ljude širom svijeta, muzika ima važnu ulogu i u predstavljanju Crne Gore van granica i približavanju evropskom kulturnom prostoru, smatraju naši sagovornici. Pripremila Ljiljana Bojović.
6: U svijetu u kojem je gotovo svaka pjesma dostupna jednim klikom, muzika je postala prisutnija nego ikada. Platforme za streaming i društvene mreže omogućile su da milioni kompozicija budu dostupni u svakom trenutku, ali su istovremeno promijenile način na koji ih slušamo. Muzika danas često služi kao zvučna kulisa, dok vozimo, radimo, pregledamo sadržaje na telefonu ili obavljamo svakodnevne obaveze. Upravo zato Svjetski dan muzike prilika je da se podsjetimo da muzika nije samo zabava, već umjetnost koja traži pažnju, vrijeme i posvećenost, kažu gitaristi Srđan Bulatović i Darko Nikčević.
7: Šta je umjetnička muzika? Kada je slušate, morate je slušati sa pažnjom i moraju vam biti sva čula uključena za razliku od popularne muzike gdje jednostavno se zabavljate uz nju.
8: Muzika kao metafizička umjetnost je možda i najuzvišenija od svih. A one poruke koje nosi nikad nijesu, naravno govorimo o instrumentalnoj muzici, bez tekstualnog sadržaja, to su poruke koje može svako doživjeti na svoj način.
6: Muzika ima i važnu ulogu u predstavljanju identiteta jedne države, smatra Srđan Bulatović.
7: Naša država kao mala zemlja gdje je kultura poprilično nepoznata, kada je gledamo iz ugla neke velike zemlje koja decenijama ili vjekovima ulaže u svoju kulturu i promoviše

Radio Crne Gore. Sport. Treće poluvrijeme.

0: Uvaženi slušalci, ljubitelji sporta, dobar dan. Nastavljamo mundijalsku priču koju smo počeli prije tri nedjelje i treći put naš gost, kao što smo rekli prethodno dva puta, možemo reći domaćin, kolega sa televizije Srđan Čabrilo. Već smo tu na polovini, da tako kažemo, grupne faze mundijala i već imamo i više materijala da pričamo o ovom jednom specifičnom, po nekim stvarima istorijskom, svjetskom prvenstvu. Sada, kao što sam rekao, tu smo na polovini grupne faze, imamo i neke prve selekcije koje su se plasirale u 16. finala, to su Meksiko, Sjedinjene Američke Države i Njemačka, ali da počnemo od onog meča jutros, eto, upravo zbog toga što je jubilarni 1000. meč na svjetskim prvenstvima, akteri su bili Japan i Tunis, i možemo reći po viđenom u prvom kolu očekivana pobjeda Japana, na kraju ubjedljiva 4-0. Tim triumfom Japanci su napravili i jedan korak ka plasmanu u nokaut fazu.
1: Jest, prije svega hvala. Napravili se da još jednom budemo ovdje u radiju. Eto, napravili smo jedan hat-trick pojavljivanja od starta mundijala. Jeste, Japan odlična ekipa. Evo što su radili protiv Tunisa bilo je očekivano, pogotovo nakon prvog kola. Kada smo vidjeli šta se je desilo sa Tunisom, da su primili 5 pogodaka od Švedske, da je potom uslijedila i smjena selektora, što je ono baš jedan veliki presedan i teško je uopšte očekivati nešto od njih kad se takva situacija desi već na startu mundijala, jer onda je došao čovjek koji nije bio tu u kvalifikacijama, nije bio tu da selektira ovu ekipu, nije on pravio spisak za mundijali. Sad čini mi se da je došao i Pep Guardiola ili nekakav, ne znam, konzilijum najboljih svjetskih trenera da uzmu Tunis, da ne bi mnogo toga uspjeli da promjene, jer je očigledno da nešto neštima u igri Tunisa, pa bio tu ovaj Herve Renard ili njegov prethodnik ili bilo koji drugi trener na svijetu, tako da meni je ovo bilo potpuno očekivano da u ovoj istorijskoj utakmici, to rekao se 1000. na mundijalu, Japan savlada na ovaj način Tunis, i mislim da od prvog minuta bilo očigledno koliko su samo oni dominantni, koliko su brži, koliko su spretniji, agresivniji. Čini mi se nakon one utakmice sa Holandijom da je Japan sad baš potvrdio jednu ozbiljnu tezu da mogu i kako da pomrse računa onim najvećim favoritima na ovom šampionatu i da jesu vjerojatno najveća snaga Azije uvjerljivo, i da je to jedna selekcija koja može na ovom mundijalu da ode do kraja. Protiv Holandije su bili odlični, protiv Tunisa su bili još bolji, očigledno, mada je jedan rival koji je bio dosta lakši od njih, i mislim da u onoj narednoj rundi kada budu igrali sa Švedskom da su favoriti u odnosu na Šveđane, tako da Japan čini mi se sa ovom generacijom igrača i u oslabljenom sastavu, jer nema Kaura Mitome koji je možda najbolji dribler ili najbolje krilo koji imaju, plus Vataro Endo koji nije mogao zbog povrede da igra, a kapiten ekipe, mislim da ovo što rade je zaista odlično i da ova generacija ima perspektivu ozbiljnu na ovom turniru da nametne svoj ritem i mnogo jačim ekipama od Tunisa, jer su to uradili protiv Holandije u nekim momentima utakmice. Jednostavno to koliko su oni disciplinovani na terenu je zaista lijepo gledati. To je ono, pričali smo ovdje mislim i u prethodnoj emisiji, da oni tu životnu disciplinu koja vlada u njihovom društvu jednostavno prenesu na teren, i onda se desu ove utakmice kao protiv Tunisa gdje jednostavno pometu rivala sa terena, i nije to ništa čudno čini mi se za Japance. I ovaj njihov sistem pristupa utakmici i uopšte sve ono što rade na terenu je zaista fascinantno.
0: Odličan Japan, i u pravom smislu te riči opravdaju ulogu favorita, jer imaju taj veliki adut, a to je ta disciplina. Tako. I taj njihov mentalitet, a utisak isto i da je ovaj Tunis za sada najslabija selekcija na mundijalu. Imamo mundijal sa nekoliko debitanata, ali Tunis igra ispod baš mundijalskog, pa makar da tako kažemo, minimuma, jer nadovezat ćemo se meč koji je prethodio tome, Ekvador Curaçao, dakle Curaçao, zemlja 150 i nešto hiljada stanovnika, debitant, jeste ubjedljiv poraz i očekivao Njemačku u prvom kolu, ali već sinoć istorijski bod 0-0, Ekvador je naravno bio bolji, dominirao u većem dijelu susrte, ali na kraju se piše bod i Curaçao je osvojio prvi bod na mundijalu u svom prvom nastupu.
1: Da, ovo što kažeš za Tunis, da su najmanje pokazali do sada, to sam apsolutno saglasan, i sad evo kad napraviš neku analizu tih reprezentacija koje su u prvom kolu bile izuzetno loše, koje su izuzetno loše stajale na terenu, izuzetno loše igrale, znači Curaçao nakon 1-7 sa Njemačkom sad je došao do 0-0 sa Ekvadorom, Ekvador koji će sigurno da namuči Njemačku, to je, još Njemci imaju sad 6 bodova, Ekvador koji je namučio obalu Slonovače koja je sjajna reprezentacija, sad je Kurasao tu uzeo jedan bod, što je stvarno istorija. Onda imali smo Južnoafričku republiku u prvom kolu protiv Meksika, užasna utakmica, užasno taktičko postavljenje na terenu, na što je baš bilo ispod nivoa svakog. Onda Južna Afrika odigrao na meč sa Češkom, gdje opet pokažu da imaju nešto, da nije baš to toliko loše. Pa smo imali Paragvaj prvo kolo protiv Sjedinjenih Država, gdje su izgubili 4-1 i bili užasni na terenu, pa sada Paragvaj pobjedi Tursku. Tako da taj utisak iz prvog kola nije popravio Tunis. Dobro, realno nije ga ni Turska popravila jer su izgubili, ali oni su nekako i napadali i bili su blizu gola, ali nije htjela lopta da uđe u mrežu.
0: Tako to je baš da, jedan jest. Paradoks fudbala, jer je Turska ušla u istoriju reprezentacija koja je 62 puta šutirala ka golu protivnika,
1: nisu dali
0: što je najviše neuspješnih pokuša u istoriji sport u dvije utakmice.
1: Jeste, to je baš nevjerojatan podatak i čudo zaista sa takvom ekipom da izgube dvije utakmice, da ne mogu da postignu pogodak, a bilo je situacije iz kojeg su mogli daju gol. Vidjeli smo one okvire gola da su pogađali.
0: Čak su i primili dva gola praktično iz dvije šanse, jedine koje su selekcije stvorile protiv njih.
1: Bez veze su primili golove, takva generacija sa toliko mladih igrača i mislim da je globalno bilo jedno raspoloženje da je Turska jedan od tih glavnih dark horse. Jedna od tih glavnih dark horse ekipa koja bi mogla da dode baš daleko i da pomrsi račune svima, i sa Yildizom i sa Çalhanoğlu-om koji je tu iskusan, i sa Barišom Yılmaz-om i ovim Uzunom iz Eintrachta, i sa mnogim igračima koji su tu, koji su imali odlične sezone, dobre sezone. Aktor Koglu također, zaboravit ću nekoga, mislim da sam zaboravio
0: već. Guler,
1: da, gledam ko mi je desno vam ostalo, da se sjetim desno naprijed, preveliki protok informacija ovih dana, stvarno treba i to iskontrolisati. Tako da mi je, to je stvarno čudno da je Turska dozvolila sebi da se to desi. Oni su se trudili, evo rekao si 62 šuta u dvije utakmice, što je nevjerovatno. Ali nešto tu nije štimalo, očigledno da im je nešto nedostajalo, da li nekakva klasična devetka, neko ko bi možda dodatno opteretio ovu posljednju liniju. On ima ovoga mladog Denisa Gula, mislim on igra za Porto, ali nije sad tamo nešto standardan, on je neka klasična devetka, u Aktur Koglu je krilo, on je glumio tu nekog špica. I ne znam, možda je to nešto poremetilo u sistemu Vicenza Montelu, ali ja i dalje stojim da je to fantastična ekipa, da su to momci koji su napravili ozbiljne karijere, neki već jesu naravno, uzimaju ogromne pare i već su se obezbijedili vjerojatno za naredna tri koljena, ali to su mladi momci pred kojima tek treba da bude da dođe one najbolje fudbalske godine. I to je sigurno najveće negativno ili najneprijatnije iznenađenje, da definišemo to tako. Ajde, Tunis, i u najavi smo znali da ne bi trebalo sad tu nešto, neki spektakl da bude, ok, oni su baš razočarali, ali nisu iznenađenje. Ali Turska je baš iznenađenje zbog toga što je ovako
0: razočarali. Pogotovo jer je već eliminisana, da je makar bod uzeli, imalo bi čemu da se nada u posljednjem kolu, jer ta 4 boda praktično donose mjesto među 16 najboljih, kao jedna od 8 najbolje trećeplasiranih selekcija, ali Turska bez boda već eliminisana, i to je, slažem se,
1: baš težak poraz za njih.
0: Poraz za njih i već eliminacija Turske. Jeste. Na drugoj strani imam nekoliko selekcija koje su već izborile plasman. Eto, sinoć je Njemačka, nije djelovalo tako, težak meč, obala Slonovača je ravnopravan u pojedinim momentima utakmice, čak i bolji rival, imala je obala Slonovača tu prednost, ali Njemci na njihov način na kraju dolaze do preokreta, i eto ta druga pobjeda nakon te prve lake, ova druga znatno teža, ali izborili su sada taj plasman nokaut fazu, što je za njih najbitnije poslije 12 godina, jer na prethodna dva mundijala Njemci su eliminisani u grupnoj fazi, sigurno da su sada sa Nagelsmannom probili makar tu barijeru.
1: Jeste, 2014. su bili šampioni golom Gece u finalu protiv Argentine, ali ti se vjerojatno svi osjetio, osjetimo se i svi mi mlađi, uslovno rečeno mlađi, onih čuvenih rečenica, fudbal se igra, Njemci pobjeđuju, da parafraziramo. I tako je sinoć bilo, obala Slonovača je meni bilo mnogo bolji rival. Mislim da nisu zaslužili da izgube, da su zaslužili makar bod da osvoje. I ostaje žal za onom šansom koju imao Dingra negdje pred kraj utakmice, kad je bilo 1-1, nevjerojatno da igrač takvih kvaliteta, koji je to bio i premijer ligi sad i u Monaku, i sjajan je ovako futbaler i odličan tehničar, jedno pravo moderno krilo, da onu situaciju kad je imao zaista da postigne pogodak, da prvo prima loptu pa je loše primi, i onda naravno sve to ode u nepovrat. Tu su bili veoma blizu njemački fudbaleri. Mene Njemačka sinoć nije oduševila ni u jednom smislu. Nisam znao šta tačno možemo od njih da očekujemo, jer onaj meč sa Kurasavom u prvom kolu nije bio neki sad parametar da kažemo, dobili su 7-1, da ovaj dva gola, da onaj dva gola i tako dalje, jer ipak je reč o jednom rivalu koji je ono nekakva vjerojatno ona posljednja crta kvaliteta na ovom svjetskom šampionatu. I onda smo došli sad na obalu Slonovače, koja je jedna poletna ekipa sa odličnim krilnim napadačima i veoma brzim, i vidjeli smo onda odmah da se pravi problem za Njemce. Ostavljali su dosta prostora baš fudbalerima iz obale Slonovače, lako su ih prolazili. Vidjeli smo onog Diomandea koji u jednom koraku napravi razliku, toliko je brz, i mislim da je šteta što nisu uzeli bod, da Njemci to nisu zaslužili. Ali ono što može Nagelsmana da raduje jeste da evo izmjene koje pravi, uvijek se pogode kao ispravno. Ovaj Undav ušao sa klupe, dao dva gola, Amiri asistencija, i eto da nam neko prije mundijala rekao da će u dva kola Undav da ima tri gola i dvije asistencije, da bude ono trenutno vjerojatno najbolji igrač u tom parametru broja učešća kod pogodka, znači to ukupno pet golova kojim učestvovao, da bi teško neko sad u to baš povjerovao, jer i u reprezentaciji Njemačke ima nekih igrača od kojih smo više možda očekivali na početku mundijala, prije svega od Virce, od Musijale, ali oni su imali dosta teške sezone. Musijale bio dugo i povrijeđen, Havertz isto došao iz povrede, dobro dao je gol protiv Kurasa, ali on utisak je da Njemci ako žele nešto na ovom mundijalu moraju baš mnogo više da zapnu i bolje da igraju, tako da to mi je neki generalni utisak. Nadam se da će obala Slonovača naravno biti u drugoj fazi, prilično sam siguran da će lako da izađu na kraj sa Kurasaom.
0: Ako su išta Njemci dobili u ova dva meča, to je zasigurno Denis Undav, tri gola i to kao rezervista, čini mi se za 56 minuta na terenu, svega 56 minuta postigao je tri pogotka, što je jedan nevjerovatan prosjek, i protiv Kurasaja bio rezervista, pa još je postigao taj gol i sad imamo njega kao klasičnu devetku.
1: Jeste,
0: njemačke reprezentacije, igrali su sada sa Havertzom, to i da, funkcioniše Havertz i ne funkcioniše, može da se igra u toj varijanti, naravno Nagelsmann bolje zna, ali tih devetki im je falilo godinama.
1: Jeste,
0: sada se on nametno kao prva opcija, igrač Stuttgarta, nije ta top klasa, ali pokazuje da golove daje.
1: Dobar je Undav, da, on može da igra i kao devetka, ali može da igra i iza devetke, nije mu to ništa sporno, podjednako je kvalitete na oba mjesta. Ali on ima zanimljivu karijeru, on igrao dosta u Belgiji, tamo onom Royal Unionu, pa je dao dosta golova, pa je bio u Brightonu, to je neka šema koju imao i Mitoma i bio je tamo isto u tom klubu, pa je došao u Brighton, ali Undav se nije u Brightonu snašao apsolutno nikako, malo je igrao, nije imao bog zna kakav učinak, i onda je došao u Stuttgart, vratio se kući uslovno rečeno u Njemačku i očigledno da mu je to baš prijelo, i eto od nekog otpisanog igrača u Brightonu došao je do toga da rješava utakmice Njemačke na svjetskom prvenstvu. Što je najbitnije za njega, ajde to što je uradio protiv Kurasa, ok, to je super, ali sad je nekako u jednom teškom meču, zahtjevnom, u momentu koji je bio izuzetno težak za svoju reprezentaciju, on ušao sa klupe i napravio taj iskorak sa dva pogotka, tako da sad Nagelsmann u njemu sigurno ima jednu ozbiljnu opciju, da li će ga držati kao džokera ili će sad ovo treće kolo možda početi od starta, to ćemo da vidimo, ali sigurno da se to rodila jedna nova ideja da bi onda mogao eventualno da upane i u startnih 11 nakon svega ovoga što je prikazao.
0: Je li ti iznenađenje ubjedljiv trijumf Holandije protiv Švedske, trijumf kao trijumf i ne možemo tako nazvati, da. Jeste to jedan svojevrsni derbi, ali ubjedljiv na kraju 5-1, dva gola Gakpa, dva Brobija, potpuno nadigrana Švedska koja je imala eto taj Tunis u prvom kolu, pa je djelovala ta Švedska dobro sa Ajarijem koji je imao neke pokušaje juče, ali sve osim toga juče je bilo jako loše.
1: Bilo je zanimljivo to kakav će odnos da bude snaga između Holandije i Švedske, iako je Holandija definitivno mnogo jača reprezentacija, to su pokazali i na terenu, ali ja sam baš radio emisiju tu noć kad je bila ova utakmica Holandija-Japan i mučili su se recimo i Van Dijk i Van Hek i Van de Ven, dobro i Dumfries, sa ovim brzim malim igračima Japana koji su onako bili prodorni na prvom koraku izuzetno jaki, onda su sad protiv Švedske naišli njih četvorica visokih na dva visoka napadača, jer ovo što igra Švedska to su Isak i Djokereš u vrhu napada i dosta su ih lakše iskontrolisali jer nisu oni toliko brzi sad ni okretni kao što su recimo oni Japanci, to im je prijalo. Mislim da je Švedska to protiv Tunisa odigrala kako je odigrala i mislim da je to neki njihov maksimum. Mene ta ekipa uopšte nešto ne oduševljava, jer Djokereš je osvojio Premier ligu, igrao finale Lige šampiona, ali nije to bila neka sezona možda koja je oduševila sve navijače Arsenala. Mislim da je dao 20 možda golova ili 1-2 manje, nebitno, ali mislim da su od njega očekivali nekako više. Dobro, Isak ono skoro da nije igrao u kontinuitetu ništa zbog povrede i problema koje je imao njega vjerojatno od iduće sezone čekaju u Liverpoolu sa mnogo više raširenih ruku i sa više nade nego li ove, ali nije mi to iznenađenje. Dobro, možda je 5-1 zaista previše ubjedljiva pobjeda Holandjana, ali nije mi iznenađenje to što je Holandija dobila. Ono što je bitno taktički za Holandiju jeste da su nakon one utakmice sa Japanom sada su pronašli način da igraju sa devetkom, odnosno ovaj Broby je klasični špic, nije neka klasa svjetska igra za Sunderland, ali eto dao je sad u jednoj utakmici dva gola na šampionatu protiv Švedske i odmah se profiliše kao vjerojatno i budući starter ovim narednim utakmicama, jer protiv Japana su imali dosta problema, Malin je glumio špica, on to radi u Romi odlično, međutim Roma i Holandija nije to isto, on nije nikad isto igrati u klubu i igrati za reprezentaciju, jer tamo je Gasperini specifičan trener, ovamo je Ronald Koeman potpuno drugačiji trener, drugačiji su zahtjevi, čini mi se da ovaj sistem sa Brobijem kao napadačem mnogo bolje koristi i služi cjelokupnoj ekipi i reprezentaciji nego li sistem gdje eto krilni napadač poput Malena glumi najistorenijeg igrača ili ima neku rotaciju sa Gakpom, eto i Gakpo odigra odlično, dao dva pogotka i od njega se očekivalo možda više protiv Japana. I sad mi pravo da ti kažem, oko Holandiju kad posmatram, nakon svega što sam vidio ove dvije utakmice, oni baš djeluju ozbiljno i vidi se da imaju mnogo talenta i imaju taj trkački vezni red sa Reindersom, sa Gravenberhom, dobro tu je De Jong kao playmaker, ali oni baš djeluju ozbiljno. Ako nastave u ovom ritmu, mogli bi oni da budu tu u vrhu, oni su vjerojatno najbolja reprezentacija koja nikada nije osvojila titulu svjetskog šampiona i ja sam nekako baš zadovoljen kako oni igraju i dopada mi se to što vidim.
0: Možemo reći X-faktor Somerville koji je odličan, mada X-faktor on je imao sjajnu sezonu u West Hamu, ali je odličan igrač.
1: Dao je gol Japanu i sad dao gol Švedskoj. Ima nešto ono.
0: Utisak je da je Japan i Holandija su pokazali sad najviše u toj grupi i da Japan po mom nekom utisku sada neće imati problema mnogo protiv Švedske. Švedska kao što si rekao i nije ni mene oduševila. Jedino gdje imaju kvaliteta to je taj napad, ali opet kada se spoje Isak i Džekereš jedan oduzimaju drugom koliko i daju.
1: Da, ali to je zanimljivo što Švedska ima sad 3 boda. Imala je odličnu gol razliku ovo protiv Tunisa 5-1 plus 4 i u nekoj računici su možda mogli sa 3 boda, mislim, može se sa 3 boda, vjerojatno će biti neka ekipa koja će sa 3 boda dode među 8 najboljih treći plasiranih, ali su sad primili 5 od Holandije, pa su se malo anulirali, došli su bukvalno na nulu i njima će ono da bude baš da će da im gori pod nogama protiv Japana. Ja mislim da Japan neće nikom
0: bilo
1: da popusti.
0: Bilo koja pobjeda Japana Švedsku vodi u minus, što se tiče gola razlike, ostaju na 3 boda, tako da bi zakomplikovali put dalje.
1: A siguran sam da ova disciplina i karakter japanskih fudbalera neće nekome da se nešto sad pomjeri, ne mislim da namještaju, ali da dozvoli, da dovede u pitanje to, recimo da ne idu na pobjedu u tom meču, tako da očekujem da će Šveđani da budu baš u velikom problemu što se tiče plasmana u narednu fazu, pa sa sve Isakom i Djokerešom, mislim da su Japanci favoriti zbog svega što smo vidjeli u odnosu na njih.
0: Pomenuli smo Turska, Paragvaj, da tako kažem, ispričana priča, ni u Paragvaju nema mnogo da se kaže. Tako. Eto, imamo jednu zanimljivu situaciju. Jeste. Na tom meču Almiron je ušao u istoriju, ali negativno, prvi igrač koji je dobio crveni karton zbog tog Viniciusovog pravila koje potpuno transparentnost u svim tim detaljima, dakle, ne dozvoljava
1: FIFA. Sad bi to moglo da se tumači na milion načina, jer
0: potpuno transparentnost u svim tim detaljima, dakle, ne dozvoljava FIFA.
1: Sad bi to moglo da se tumači na milion načina, jer ne znam, možda i fudbaleri žele nekad nešto da... Možda su i oni previše izloženi kamerama, javnosti, sad ima vjerovatno kogod da gleda svjetsko prvenstvo izigrava nekakvog selektora, komentatora, ajde mi smo ono, nama je to u opisu posla, ali evo i da se
0: malo
1: maknem.
0: Djelo je prestrogo, jasno je zbog čega je pravilo zbog rasizma, da se neko ne uvrijedi, ali ta je bila situacija gdje, eto tako da se izrazim, neće niko zamjeriti, gdje su razgovarali bijel sa bijelcem i čim je prekrio Almiron usta, shvatio je protivnički
1: pa on
0: je
1: signalizirao
0: i tražio crveni karton za njega istog momenta, dakle, dobro. I tako je dosuđe po pravilima jeste, ali onako malo će trebati vremena da se svi na to naviknemo.
1: Dobro, mislim, ljudska prava su ono univerzalna prava koja se moraju poštovati, ne treba nikad vrijeđati nikoga ni po kojem osnovu i jasna ideja FIFA zašto je to pravilo uvedeno i u nekim situacijama je to veoma i opravdano, ali ne znam sad, što opet može svak to na različite načine da tumači, eto, Almiron je sam sebi napravio štetu i reprezentaciji, jer neće ga biti u narodnoj utakmici, a sad Paragvaj se 3 gola odjednom nešto djeluje kao da i oni dalje imaju šansu, a nakon one prve utakmice protiv Amerikanaca, to je bio baš neki nivo koji je loš, mimo svakog očekivanog, ali eto, dobili su Tursku, pa sad imaju oni čemu da se nadaju za razliku od Turske, ali jeste ovo stvarno istorija, ovo sa Almironom što se desilo, i bilo je tih nekih historijskih momenata na ovom mundijalu, vidimo i tu primjenu pravila, i recimo kad su igrali baš Paragvaj i SAD, pa je bio jedan start ovog kapitena Tima Rima američkog, i onda je sudija njemu bio dosudio žuti faul i dao mu je žuti karton, pa nakon prekida je prekinut utakmice, pa se gledao VAR i kao bilo je wrong identity, kao da je sudija zapravo pogriješio, da je ovaj trebao drugi iz Paragvaja dobije žuti karton zbog simulacije, pa on poništio sve to i žuti karton, pa ga je dao me drugom igraču, tako da.
0: Da, eto, imamo to onaka nova pravila, imamo gledanje kornera, što tako je meni od svega ovoga najpozitivnije, ako nije korner, ako je lopta izašla od igrača, ima dovoljno vremena, to je 5 do 10 sekundi, brzo gledi taj VAR da se oduzme korner, kako se ne bi dogodio neki pogodak iz nepostojećeg kornera.
1: Eto, dodatna doza zanimljivosti na mundijalu.
0: Ono što je možda najmanje interesantno svima je ta pauza za hidrataciju nakon 22-23 minuta igre u prvom, pa onda u drugom poluvremenu, to je više neki marketing, ali polako se na to navikavamo, mada mislimo da kada se vrati fudbal, da tako kažemo,
1: da u svoje normalne
0: tokove i ove naše bliže kraje, da nećemo imati tih pauza osim ovakvu pravim ljetnji dani.
1: Da, mislim da to je inače ono, uvijek bilo pravo sudije da odluči da li treba ili ne treba, ono, vjerojatno na terenu vidi kakvo je stanje ako je baš visoka temperatura, ali dobro, ovo su Amerikanci odradili na svoj način, malo biznis, malo marketing, da se uzmu neke pare i treba ih razumjeti sa te strane. Vidim da igrači baš i ne djeluju nešto previše oduševljeni tim momentom, jer desi se nekada ekipa u naletu da im strašno dobro ide, onda se desi ta pauza koja traje 3 minuta i onda izgubiš ritam, malo se i ohladiš, protivnik se stabilizuje, onda odmah izgubiš malo ritam i polet i moraš iz početka, tako da sa te strane je vjerojatno loš moment za igrače, ali mislim, šta im je to jednima i drugima, tako da moraju s tim da se nose.
0: Rekli smo to, prakse otprilike postoje 22-3 minuta u prvom poluvremenu, iskoristit ćemo i mi postoje 22-3 minuta emisije, napravimo jednu pauzu za hidrataciju uz jednu pjesmu, pa nastavljamo priču o mundijalu.

0: tog momenta kada je ušao na teren, odmah se vidjela razlika, koliko on na prvom koraku može da napravi neku promjenu ritma, koliko muči zapravo svoje protivnike. I recimo da je on spreman, ja mislim bi to bilo nekih lakih 3-4-0, nije igrao ni Nico Williams, znači Španci imaju ozbiljan problem po bokovima sa dva igrača koja su im donijela titulu evropskog šampiona, sad njih nemaju na startu mundijala jer nisu spremni, mučaju se sa povredama i to je ozbiljan problem za De La Fuente, nije ih lako zamijeniti. Videli smo taj sistem gdje je Ferran Torres igrao polu desno jer Zabal je bio neki centralni napadač, dok je Gavi glumio nešto između neke lijeve polutke i lijevog krila. Gavi teško da može da bude lijevo krilo, tako da mislim da Španci imaju više nego dovoljno materijala da recimo večera savladaju Saudijsku Arabiju, da ne razmišljaju onda o nekim negativnim scenarijima kojih može očekivati sa Urugvajom, jer možda je Urugvaj tu u Španiju sigurno najkvalitetnija ekipa, a ni Urugvaj nije onaj Urugvaj koji je bio nekada i mislim da je jednostavno bio u pitanju samo loš dan španske fudbalske reprezentacije, a ne neki nedostatak kvaliteta ili mogućnosti da se postigne gol protiv zelenorodskih ostrva. Prilično sam siguran da ono što je radio golman ovaj Vozinja protiv Španije da nikad više u životu neće da napravi i da se takve utakmice kao ova što imao sinoć golman Kurasa Eloy Rom, gdje odbraniš 15 udaraca na jednoj utakmici, to se, mislim, rijetko se dešava, pogotovo na tom nivou. I mislim da je to bio loš dan Španije, dobar dan za zelenorodska ostrava i da je to najmožda praktičnije objašnjenje svega što se desilo na toj utakmici, jer zaista Španija ima kvalitet u svakoj liniji tima da lako izađe na kraj i večera sa Saudijskom Arabijom, onda i sa Urugvajom i da se suprotstavi svim rivalima koji će čekati na putu do polufinala, finala, nebitno gdje god da završe, jer vidjeli smo, oni su imali konstantnu loptu u svojim nogama, falila je završnica, falio je taj neki završni potez gdje baš Jamal treba da dođe do izražaja, i kao i Nico Williams, to je neki moment koji mi je nedostajao da imaju na koga da se oslone više u fazi napada, jer Oyarzabal je u strašnoj formi kada je u pitanju reprezentacije, ne znam koliko zastupnih utakmica je dao golove, ali ne može ni on uvijek da bude taj koji mora da pogodi, treba njemu podrška i mislim da treba sad De La Fuente da napravi jednu važnu odluku, da donese da li Španija može i večeras bez Lamina Jamala i da li treba uopće da ga koristi, pa da rizikuje neku eventualnu povredu.
1: U ovom najavljenom sastavu za sada Lamin Jamali u startnih 11, vidjet ćemo kada bude zvanična potvrda uskoro na sajtu FIFA, ali za sada je tu on, Olmo, Oyarzabal, u sredini Pedri, Rodri, Ruiz, sad nekako utisak, kao što smo rekli,
0: da Gavi je ispao Olmo, da.
1: Jeste, da fali Nico Williams koji je imao lošu jednu sezonu ili ispod očekivanja, sa praćenim povredama, kao i Rodri, a i Ruiz se tek u finišu vratio, tako da ta Španija možda nije u tom piku forme kao kada je bilo evropsko prvenstvo, može se od njih očekivati dosta, međutim i da savladaju Saudijsku Arabiju, kao što nije njihova slika u prvom meču, taj kiks protiv, ne može biti ni prava slika protiv Saudijske Arabije, jer
0: tako
1: je to jedna
0: od pa da, i to je,
1: 4-5 najslabijih po kvalitetu reprezentacije na ovom šampionatu.
0: Da, tu si u pravu to kad kažeš i teško je da ocijeniti šta je, koliko Španija može na ovom mundijalu, jer eto takvi se rivali zapali na početku, a jeste ovo, mislim ti igrači nisu imali neke bog zna kakve sezone, jedan dio njih, Ferran Torres je recimo bio odličan u Barceloni ove sezone, uzeo je mjesto Lewandowskom, uglavnom i on igrao, to je dobio više šanse nego ranije, ali mislim da ovaj ulazak Danija Olma može biti dobar moment za De La Fuente, mada ni Olmo nije nešto briljirao tokom prethodne sezone u Barceloni, tako da vjerujem da će večeras da pobijede Saudijsku Arabiju, da neće biti nekih velikih problema i da onda mogu nekako lagodnije da planiraju i Urugvaj i sve to što ih čeka u eliminacionoj fazi, jer zaista da Španija ne pobijedi Zelenorodska ostrava, pa da ne pobijedi Saudijsku Arabiju, to bi bilo baš prvorazredno iznenađenje. Mislim da ne postoji neki scenario koji je dovoljno moguć da se desi, pa da to vidimo. Tako da vjerujem da će Španija večeras savlada Saudijsku Arabiju. Najbitniji mi je moment da vidim tu da li će igrati Jamal od početka kao na toj najavljenoj ili projekciji toj koja trenutno postoji ili neće. I mislim da bi De La Fuente najviše volio da Jamal uopšte ne igra večeras, a da on bude u situaciji da ima jednu lagodnu utakmicu i da njegova ekipa ne pati mnogo na terenu, već da eto, još malo odmori Jamala, da zaliječi to što ima, a da neki drugi igrači, eto recimo baš možda poput Olma, naprave neku ključnu razliku, jer Dani Olmo sigurno da ima taj potencijal i naravno to uz Pedri, ove momke iz veznog reda, da iskontroliš u taj ritam utakmice na pravi način, pa onda neko od ovih naprijed idu baci koju loptu mrežu, tako da očekujem stvarno da Španija pobjedi večeras.
1: U najavi ove utakmice naredne Urugvaj i Zelenogorska ostrva nemamo mnogo da govorimo, Zelenogorska ostrva su već napravila rezultat i teško njih se može i očekivati, može se i desiti iznenađenje, ali ne treba ga ni očekivati. Urugvaj je u meču sa Saudijskom Arabijom djelovao jako, jako lošo u prvom, ali izuzetno dobro u drugom poluvremenu, potpuno dva različita poluvremena, to još nisam vidio na ovom
0: mundijalu. To je jedina reprezentacija koja nije igrala pripremne utakmice uoči mundijala.
1: Da, interesantno.
0: To je Marcelo Bielsa i njegovi čudni, čudni fudbalski rezoni koji su inspirisali to i Pepa Guardiola i mnoge druge trenere.
1: I baš je ta utakmica bila specifična, jer evo i baš gledam sada statistiku, udarci u prvom poluvremenu su recimo bili Saudijska Arabija i Urugvaj 5-5, a u drugom 22-2 za Urugvaj, dakle potpuni preokret, tako da se očekuje tu triumf, možemo se složiti vjerovatno protiv Zelenogorskih ostrva.
0: Da, to sigurno, da.
1: E, onako interesantan duel, po mom utisku od 21 sat, možda ovako ne najatraktivniji, ali po svemu prikazanom u prvom kolu, Belgija, Iran. Iran je odigrao jedan nevjerovatan meč sa Novim Zelandom, možemo reći da je tu Novi Zeland iznenadio, koji je bio ravnopravan. Iran, izuzetno onako zanimljiva reprezentacija. Belgija nije uspjela da savlada Egipat, ali od Belgije se nekako i naviklo posljednjih godina da redovno razočaraju, pa bi svaki uspjeh bio iznenađenje.
0: Pa jeste, ova Iran nije ni malo naivna reprezentacija, pogotovo što oni imaju taj moment zbog svega što se dešava u njihovoj državi, ovog odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, pa onda uvijek mogu biti dodatno inspirisani ili motivisani da nešto naprave. Da, Belgija u jednom padu, jedna silazna generacija De Bruyne, Lukakua, ovih starijih igrača koji nisu uspjeli u onom zenitu karijere da napravio nešto ali veliko, nešto sjajno, da osvoje neko veliko takmičenje, iako su dugo godina, čini mi se još od 2014. su svi očekivali, jer smo tada Azar imao 23 godine, je bio u punom jeku snage da mogu nešto da urade. Eto, Azar danas više i ne igra odavno, Lukaku je također u padu forme već čini mi se možda 2-3 sezone, De Bruyne nije igrao mnogo u Napoliju zbog povreda i svega ostalog što ga je pratilo, ali kad god kažemo Belgija, ipak je reč o nekoj fudbalskoj sili, o ekipi koja ima uvijek neki igrači koji su sposobni kroz 1-2 poteza da naprave razliku. Vidjeli smo i Lukaku ovo kad je ušao protiv Egipta, da je odmah bio i tekako veliko opterećenje za posljednju liniju Egipta i desio se onaj gol. Dobar, bio je autogol, ali Lukaku je bio tu veoma blizu i ne znam, Belgija nije oduševila, rekoh, igrači koji su u padu forme, vidjet ćemo šta će biti sa Dokuom, njega vjerojatno neće biti ovaj, zbog nekih privatnih razloga koji se vrte po medijima ovih dana. Sad kakva je atmosfera u ekipi, ni to ne znamo, ali realno je Belgija favorit protiv Irana, ali eto, ne bih se niko zakljao, vjerojatno da će nešto lako da ih dobiju, prije svega zbog ove motivacije koju Iran sigurno ima i zbog naravno kvaliteta koji posjeduju ovi igrači. Mi ih nešto ne znamo mnogo, ne pratimo ih sad na nedeljnom nivou kao Belgijanci koji igraju u najjačim ligama, ali uvijek tu može neko da ispliva. No, znamo Taremi, recimo, kakav je bio špic ovaj, i u Portu, dobro, kasnije u Interu, malo slabiji, ali generalno riječ o jednom ozbiljnom igraču. Tako da može, bude zanimljiva utakmica sigurno, ali mislim da će zavisiti prije svega od Belgije i od načina na koji oni budu izašli, da li će, gledamo, ove projektovane sastave Lukaku početi ili će De Ketelaere da glumi špica, to je isto bitna situacija za njihovog selektora. I ne znam, mislim da je ovaj Roberto Martinez kad je vodio, koji sad vodi Portugal, kad je vodio Belgiju, da je malo nekako unazadio tu reprezentaciju i da to sad isto radi sa Portugalom, tako da ne znam iskreno.
1: Upravo
0: mislim da su Belgijanci morali mnogo bolje.
1: U ovih preostalih malo ćemo produžiti, tako reći, da ćemo nadoknadu vremena kao na ovim utakmicama da najavimo ili da kratko prokomentarišemo ove reprezentacije koje spadaju u taj uži krug favorita. Ajde. Koje tek treba da odigraju utakmice drugog kola, međutim u periodu između prošle i ove emisije utakmice prvog kola odigrale su recimo Argentina, Portugal, Francuska i Engleska, eto, tako, četiri od recimo pet glavnih favorita za trofej. Portugal apsolutno razočaranje, onako dosta se priča o Cristiano Ronaldo, da. Svi smatraju da je on
0: apsolutno
1: uzrok tog i teg, uzrok tog lošeg rezultata. To, na drugoj strani to... Messi hat-trick, Engleska i Francuska loš u prvom, sjajni u drugom poluvremenu, izuzetno zanimljive utakmice i teko neko je slijede.
0: Da, mislim, znaš šta je sad tu, možemo ja ti sjedimo ovdje u Podgorici u studiju radija televizije, radija Crne Gore i kažemo sad Cristiano Ronaldo, ne znam, teg oko vrata svojim saigračima, Cristiano Ronaldo ima najbolji vezni red sa Vitinjom, Žao Nevešom i Brunom Fernandešom na svijetu, uopšte teško je bolji vezni red sastaviti. I sad može to nikoga da ne interesuje što smo ja i ti rekli u ovom studiju, ali kad to kaže Thierry Henry, kad to kažu neka druga velika fudbalska imena, onda stvarno čovjek treba da se zapita. Mislim da je čak i Kevin Prince Boateng rekao da je pravi lider, povukao bi se i pustio bi druge da igraju. Znao bi nekakvu mjeru gdje treba povući liniju i ja apsolutno podržavam taj stav i mislim da je Ronaldo samo opterećenje i teg za tu reprezentaciju i da se on sigurno više pita nego Roberto Martinez, nego li predsjednik Fudbalskog saveza i mislim da će Ronaldo, da takav je tip, veliki egoista, da će onda pokuša da igra što duže zbog nekih svojih ličnih ambicija vjerovatno i da nekad mi se čini kad gledam utakmicu da mu je non stop ruku u vazduhu, da non stop traži loptu od Bruna Fernandeša i od Pedra Neta i od svih momaka koji su na terenu u tom momentu i mislim da to njima predstavlja neku dozu opterećenja, jer ako smo gledali Joa Neveša i Vitinju u Paris Saint-Germainu, igraju također s ozbiljnim fudbalskim zvijezdama, ka naprijed igrali su sa mnogim i vidimo kako to funkcioniše.
1: I Bruno Fernandeša koji je oborio rekord mislim, Premier lige po broju asistencija, dakle, ali vamo...
0: najbolji igrač Premier lige vjerojatno u prethodnoj sezoni.
1: I to oni su i upostili Ronaldo u prošlom meču, makar 2-3 puta, tako, ali godine čine svoje.
0: Čovjek je prešao neki Zenit odavno i najlogičnije bi bilo da ne igra, da igra neko drugi umjesto njega, nije sada Portugal ima nekakvih špiceva
1: ako
0: koji su serijski, ali...
1: Šta usko veže za Ronaldo, to je statistika, nevjerojatna statistika u karijeri, godinama toliko golova, e onda je prava slika taj što na posljednjih 10 utakmica na nije velikim takmičenjima za Portugal nije dao gol, tako znači je. Da nešto tu neštima, a vjerojatno je
0: ne
1: do
0: znam.
1: Njeg.
0: Ne znam, pa do njega je sigurno. Što drugo?
1: Meni utisak bio možda ne na taj način, ali da može Messi zbog godina i zbog nemogućnosti da trči da pokriva toliko pozicije na terenu, pogotovo nazad, da može biti opterećenje Argentini, ali je postigao hat-trick, izuzetna da. Tri gola i već nas je sve demantovalo u tim našim i pomislima jest. Da Messi više nije na tom nivou.
0: Sad je neko na ovu konto priča, Ronaldo, Messi, ne znam ko je to rekao, to sam pročitao negdje, mislim jutros, objašnjavajući taj fenomen kako Messi i kako Ronaldo, dobro, Messi je 2 godine mlađi, ali sad potpuno da stavimo sa strane, a to je tačna konstatacija, kaže Messi je imao 80% talenta, a 20% je bio rad. A Ronaldo imao 20% talenta, 80% je bio njegov posvećeni rad, ishrana, treninzi, vjerojatno najposvećeniji čovjek treningu i samom sebi u smislu karijere svih vremena. I sad kad dođete ozbiljne godine, ono, talent ipak ostaje, a snaga pada. I Messi koji je uvijek bio igrač za kojeg vežeš onaj najveći fudbalski talent i dalje može da u tim nekim situacijama gdje ima prostora napravi nešto i riješi utakmicu, mislim, dati 3 gola u takvim godinama na svjetskom prvenstvu, to je nevjerojatno. A Ronaldo sad već koji gubi malo, vjerojatno i te fizikalije, gubi ritam, ne može da prati tempo na nivou na koji je mogao prije 5-6 godina i onda to predstavlja problem. Tako da ovaj Messijev talenat će vjerojatno da traje i dalje i on bi sad mogao recimo da stoji na ivici 16-terca i da čeka da mu daju loptu pa da on nešto s njom uradi. Ronaldo nije taj tip igrača, potpuno je drugi i onda je zato, to je možda najbolje objašnjenje zašto Messi i dalje može da da 3 gola na svjetskom prvenstvu, a Ronaldo ima, koliko si rekao, 10 utakmica bez postignutog gola na velikim takmičenjima. Tako da to je neki vid objašnjenja gdje je Ronaldo, gdje je Messi.
1: I onako, Engleska i Francuska, dvije vrlo zanimljive utakmice njihove u tom uvodnom kolu, jer su gotovo u prvom poluvremenu obje selekcije onako djelovalo malo spori, malo nekreativni, malo kao pogubljeni taktički u bilo kojem drugom smislu, ali onda izuzetno 2 druga poluvremena, pa teško je procijeniti koje je bio bolje, da li Francuska protiv Senegala ili Engleska protiv Hrvatske. Francuska je slavila u tom duelu 3-1, Engleska je također slavila ubjedljivo protiv Hrvatske 4-2 i pokazali su zašto važe za favorite.
0: Jeste, to je bilo baš dobro u drugom poluvremenu i vidjeli smo tu i brzinu i tempo i ritam i igru sa loptom, igru u prostor, korištenje prostora koje ostavljaju rivali. Engleska Hrvatska je bio izuzetno zanimljiv meč, jer Hrvati su strašno koristili minimalne prostore koji su im ovi ostavljali i dali su dva lijepa pogotka iz nekih finih akcija i ona asistencija Perišića glavom kad je prošao iza leđa engleske odbrane i posle vratio loptu praktično na volej. Musi, baš lijepa akcija, jedan od najljepših golova na šampionatu bez ikakve dileme. Međutim, Englezi su u drugom poluvremenu baš kao i Francuzi, ono, kao kad izađeš na autoput pa prebaciš u veću brzinu da stisneš gaz i onda tu nema stajanja, ne može to niko da stigne. I Englezi su bili odlični u drugom poluvremenu i Tuchel može da bude zadovoljan. Sve to odlično funkcionisalo. Harry Kane odigrao strašnu utakmicu. Nevjerojatno koliko se čovjek trošio i meni je bilo zanimljivo da ga je držao do kraja Tuchel. A vidjeli smo na kraju da je Kane imao jednu intervenciju bukvalno grudima, kao štoper je ušao, ne znam ko je bio, neko je šutirao od hrvatskih fudbalera, bila bi opasna situacija. Kane se tu vratio kao pravi kapitan i odigrao cijelu utakmicu i napred i nazad. Nevjerojatno koliko taj čovjek znači i Tuchelu i svim u Engleskoj, zaista strašan igrač. Mislim da i Bellingham odigrao dobru utakmicu, pogotovo fizički, imao je nekoliko, kad ga vidimo kako trče i taj njegov dugačak korak, to je zaista nevjerojatno. I mislim da je realno da je Hrvatska izgubila od Engleske. Vidjeli smo i Modrić da je izašao u 55. 6. minutu, nije mogao da prati ritam očigledno, tako da Englezi su pokazali jedan ozbiljan fudbal, jedan ozbiljan pristup i opravdali su ono da su favoriti uoči ovog prvenstva, baš kao i Francuzi. Mene kod Francuske najviše oduševio Michael Olise, nastavio da radi ono što je radio u Bayernu, to šta on vidi i kako on vidi to malo ko u svijetu fudbala ima, taj talenat. Čini mi se da on prije nego što mu lopta dođe tačno zna gdje će da stoje protivnički rivali, kako mu koji igrač ulazi. Vidjeli smo onih nekoliko pasova koje je dao u prostor, nevjerojatno. I taj potencijal koji Francuska ima u napadu, da ti uđe Barkola sa klupe odmah da gol, ne znam, pa da rotiraš malo Dembelea, Duea, bio je jedan zanimljiv naslov, kaže zlatnoj lopti usko u svojoj reprezentaciji.
1: Jeste, on je tako igrao kao neka desetka u prvom poluvremenu, kasnije je Olize preuzeo tu ulogu, pa Dembele dobije malo prostora na krilu, jer praktično kao da Deschamps ne zna gdje sa Dembeleom koji je zlatna lopta.
0: E, pa to je nevjerojatan apsurd i po tome se vidi koliko je zapravo snažna Francuska i kakav talent imaju ka naprijed. To je zaista nevjerojatno i nije to davno viđeno. Da neko raspolaže za toliko igrača.
1: A tek imaju par futbolera koji nisu pozvani, koji bi mogli komotno igrati.
0: Sad je Šarki igrao 3-4 minuta. Momak koji ima fantastičnu sezonu individualno, koji sve zna sa loptom, ali takva je situacija. Da nije ni lako Dešamu da odloči ko će da igra, ko neće. Možda bude i nezadovoljnih.
1: Apsolutno.
0: Eto tako.
1: Na ovom šampionatu smo praktično sada sve pokrili. Da. Rekli smo već ko su favoriti i šta da se očekuje, međutim vidimo već da uvijek gotovo da ima iznenađenja, tako da se može desiti neki preokret u ovoj našoj priči. Tako. Dobro, ovo su samo neke analize i tako, da tako kažemo, prognoze. I ono što je interesantno, dosta golova, već 14 fudbalera postiglo dva ili više pogodaka na šampionatu, to je kuriozitet, mislim da se to rijetko kada desi.
0: Jeste, sad vidiš to, baš krene tako sa golovima, dobro, mislim nama je ljepše svima i koji to prenosimo i koji pratimo, ako nebitno, ako neko sjedi u kafiću ili sjedi kući pa gleda, zanimljivije gledati ove utakmice gdje ima dosta golova. Ovo je sad baš bilo rijetkost, ovo Ekvador Kurasao 0-0, to je baš ono rezultat koji se ne gleda na ovom šampionatu. Sreće pa je bio taj termin neki jutarnji, da nije bio najcentralni pa da gledamo tu utakmicu s takvim rezultatom, ali lijepo je to. Eto, Undav, spomenuli smo Undava, 3 gola, 2 asistencije, hat-trick Messija, super je to, ja mislim, za uopšte šampionat. Jonathan David je dao 3 gola Kataru. Eto, vidjeli smo ovog momka, kako se zove, Elijah Just iz Novog Zelanda, on je dao 2 pogotka, tako ima nekih igrača koje nismo navikli da pratimo. Juče, to jest ovo jutro, Ueda iz Japana dao 2 gola, ja mislim. Tako
1: jesno je, taj 14.
0: Jesi rekao 14 igrača sa 2 ili više gola, ali što je...
1: Jest, tako, to sad na šampionatu, da. Već je do kraja ove grupne faze, vjerojatno će ih biti
0: i 20. Da, Saibari, ovaj Mbappe također, to ne bi sad bi imali problem da ih sve napravimo, što je zanimljivo, ali, a nije ni drugo kolo završeno. Jeste,
1: Havertz, Jari, pa da tačno su na polovini drugog kola.
0: Da, polovina prve faze, tako da to nazovemo.
1: Ima tu još dosta reprezentacija koje nismo pominjali, a i nema ni sada ni potrebe dok ne naprave, da tako kažem, neko iznenađenje poput Paname, Gane, Uzbekistana, Konga, Jordana, Alžira i tako dalje.
0: Biće možda prilike.
1: Biće možda priliku koliko naprave neko iznenađenje. Eto, samo još minut možda da posvetimo norveškoj reprezentaciji. Oni su onako imali jedne briljantne kvalifikacije i jedna sigurna pobjeda protiv Iraka, odličan Haaland. Možda nisu baš djelovali fudbalski idealno u toj utakmici, ali su pokazali da mogu biti tako možda je. I sa sjenke neka reprezentacija koja može nešto napraviti, ali može biti zanimljivo jer toj grupi Senegal, kažemo Francuska, Irak, Senegal kao šampion.
0: Pazi,
1: da li više zvanični ili nezvanični, to ćemo saznati.
0: Nije to ni važno, ali Norveško neće ni malo biti lako protiv Senegala, to je jasno kao dan, a Norveška ima taj kvalitet prema naprijed sa Haalandom koji, eto, ubacuje sve živu u mrežu. Na prva situacija nije bila ni malo laka, iako je djelovalo da on tu samo treba da ubaci loptu u mrežu, ipak bila izuzetno brza lopta, on iz slizećeg starta tu loptu baci u gol, to možda neki drugi napadač ne bi ni stigao, Haaland jeste i...
1: Onda iz pressinga
0: da,
1: onaj drugi
0: gol. Jeste. To Norveška je mnogo ozbiljnija reprezentacija od Iraka, eto, za njih je najvažnije, mislim, od svega da je Haaland ušao u ritam golova i da mogu da se oslone na njega u potpunosti. Zanimljiva uloga koju ima Serlot, nešto ok, po desnom krilu ulazi je malo unutra, ali mislim da Norvežani imaju izuzetan ofanzivni potencijal ako uspiju da naprave neki balans u veznom redu i da njihovi štoperi izdrže pritisak kada se susretnu sa Senegalom, neće biti ni malo lako, tek sa Francuskom, tako da jedna reprezentacija koja ima potencijal, koja može biti ozbiljan ovako tim koji će da iznenadi svakoga, ali tu se postavlja pitanje da li Norvežani jesu iznenađenje sve i da se, ne znam, plasiraju neku tamo dalje u fazu, da budu, ne znam, među 8 najboljih na svijetu, na primjer, da li su oni iznenađenje koji ima Erlinga Haalanda, Martina Edegora i takve igrače, ili Rierson imao 15 asistencija u Bundesligi kao desni bek ove sezone, on je, mislim, možda i najproduktivniji bek uopšte u evropskom fudbalu bio tokom prethodne godine. Sve su to nekakve stvari koje ukazuju da ta ekipa možda i ne treba da se posmatra kao iznenađenje, nego smo i mi nekako i u medijima i generalno koje prati fudbal nekako smo ih svrstali u tu grupu reprezentacija kao mogli bi nešto iz drugog plana. Oni imaju toliko dobre igrače da su možda oni u prvom planu nekom širem.
1: Pa, i to treba razmisliti. Izdanja protiv Italije u kvalifikacijama, u ceiling kvalifikacijama. Sa druge strane, može se možda očekivati dosta i od Senegala koji je došao tu kao šampion Afrike. Nebitno što se vodi administrativni spor.
0: Da
1: li će ta, ali oni su osvojili na terenu tu titulu i jedino što ih može poremetiti, mada su oni naučili da plivaju tim. Sada neke informacije koje stižu da je tamo potpuni haos u savezu, da nemaju ni premija, da nisu poveli ni svog kuvara, pa sada naručuju hranu putem dostavi i još hilju nekih tih njima svojstvenih problema, ali nekako su iz tih problema je došli do titule prvaka Afrike, pa možda mogu iznenaditi Norvešku.
0: Pa dobro, da.
1: Mada to ne bi bilo to ni veliko iznenađenje.
0: Pa ne, ali biće to
1: jedno kontinent.
0: Da, to će biti meč koji će možda da baš i definiše sudbinu ove grupe, jer očekujemo da Francuska bude prvo plasirana, Irak teško da može sad tu nešto da parira i Francuzima i Senegalu, tako da ta utakmica Norveška-Senegal može biti jedna od zanimljivijih po neizvjesnosti uopšte u ovoj prvoj fazi mundijala, odnosno u grupnoj fazi. Ja bih blagu prednost dao Norveškoj, ne znam zašto, ali imam neki utisak da su ipak malo bolji od Senegala. Možda u nekoj idealnoj situaciji za tu grupu će da bude tu remi, a da Senegal dobije Irak, pa da onda i oni imaju 4 to je poziciji 2 iza Francuske nego li Senegala.
1: Vidjet ćemo, uvaženi slušalci, bila je to jedna mundijalska...
0: To je poziciji 2 iza Francuske nego li Senegala.
1: Vidjet ćemo, uvaženi slušalci, bila je to jedna mundijalska priča u okviru emisije Treće poluvrijeme. Sa vama su bili Srđan Čabrilo i Marko Perović, a vi detaljnije o dešavanjima sa svjetskog fudbalskog prvenstva možete čitati na našem portalu rtcg.me, a sve utakmice, naravno i emisija Merigol svake večeri pratiti na kanalima televizije Crne Gore.

0: 17 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Depoziti u crnogorskim bankama rastu i na kraju prošle godine iznosili su preko 6 milijardi eura. Građani mogu biti sigurni da Fond za zaštitu depozita raspolaže mehanizmima koji omogućavaju blagovremenu isplatu u slučaju problema u bilo kojoj kreditnoj instituciji, poručuje za naš radio direktor fonda Andrija Vukčević. Isplata deponenata Invest banke Montenegro i Atlas banke u stečaju privodi se kraju. Centralna banka projektuje da će inflacija do kraja godine dostići od 4 do 4,3% u zavisnosti od modela na osnovu kojeg se projektuju rezultati i pokazuju podaci iz izvještaja o stabilnosti cijena za 2025. godinu. Godišnja stopa inflacije u maju je iznosila 3,6%, što znači da će prema projekcijama Centralne banke Crne Gore cijene nastaviti da rastu do kraja godine. Bruto domaći proizvod po stanovniku prema standardu kupovne moći u Crnoj Gori je u prošloj godini iznosio 54% prosjeka Europske unije prema prvoj procjeni Eurostata. Iz Mondstata je saopšteno da je od zemalja članica Europske unije najveći BDP po stanovniku zabilježen u Luksemburgu, čiji je nivo više od dva puta iznad prosjeka Europske unije i iznosi 239% europskog prosjeka. Nakon uspješnog samita Europska unija Zapadni Balkan i prve posjete njemačkog kancelara Crnoj Gori, stiže i najjasnija poruka zvaničnog Berlina do sada. Crna Gora je praktično spremna za članstvo u Europskoj uniji, izjavio je predsjednik Jako Milatović. Cilj je na dohvat ruke, uz predan rad, rezultate i odgovornost, postaćemo 28. članica do 2028. godine, napisao je Milatović na platformi X. Najavljen je nastavak pregovora na tehničkom nivou između Irana i Sjedinjenih Američkih Država u Švajcarskoj uz posredovanje Pakistana i Katara. Iz Teherana poručuju da će isporuke energije sa Bliskog istoka biti zaustavljene ako Sjedinjene Američke Države ne ispune sve uslove iz memoranduma koji je potpisan prošle nedjelje. U izraelskim napadima na pojas Gaze poginulo je najmanje 6 osoba, među kojima su snimatelj televizije Al Jazeera i najmanje jedno dijete. Ljeto je na sjevernoj zemljinoj hemisferi počelo u 10 sati i 24 minuta i trajeće do 23. septembra. Istovremeno na južnoj zemljinoj polulopti počela je zima. Iako je kalendarski ljeto počelo danas, veliki dio Europe danima se suočava sa izrazito visokim temperaturama. Sjutra će u južnim i centralnim predjelima biti pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. Poslije podne je ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. U sjevernim oblastima promjenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom. Jutarnja temperatura od 11 do 25, najviša dnevna 36 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Prvi program Radija Crne Gore.
3: Sa doajenima narodne muzike.

0: 18 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Tijelo mladića pronađeno je jutros u iskopu na gradilištu budućeg hotela u centru Budve. Kako saznaje portal radiotelevizije Crne Gore, nezvanično iz policije sumnja se da je riječ o državljaninu Saudijske Arabije, čiji je nestanak 19. juna prijavio njegov brat. Depoziti u crnogorskim bankama rastu i na kraju prošle godine iznosili su preko 6 milijardi eura. Građani mogu biti sigurni da Fond za zaštitu depozita raspolaže mehanizmima koji omogućavaju blagovremenu isplatu u slučaju problema u bilo kojoj kreditnoj instituciji, poručuje za naš radio direktor fonda Andrija Vukčević. Isplata deponenata Invest banke Montenegro i Atlas banke u stečaju privodi se kraju. Centralna banka projektuje da će inflacija do kraja godine dostići od 4 do 4,3% u zavisnosti od modela na osnovu kojeg se projektuju rezultati, pokazuju podaci iz izvještaja o stabilnosti cijena za 2025. godinu. Godišnja stopa inflacije u maju je iznosila 3,6%, što znači da će prema projekcijama Centralne banke Crne Gore cijene nastaviti da rastu do kraja godine. Bruto domaći proizvod po stanovniku prema standardu kupovne moći u Crnoj Gori je u prošloj godini iznosio 54% prosjeka Europske unije prema prvoj procjeni Eurostata. Iz Mondstata je saopšteno da je od zemalja članice Europske unije najveći BDP po stanovniku zabilježen u Luksemburgu, čiji je nivo više od dva puta iznad prosjeka Europske unije i iznosi 239% evropskog prosjeka. Teheran neće odustati od svog prava na obogaćivanje uranijuma, rekao je predsjednik Irana Masud Pezeškijan i dodao da su spremni da pruže garancije da ta zemlja nateži da proizvede ili posjeduje nuklearno oružje. Sjedinjene Američke Države zahtijevaju da Iran ne pravi atomsku bombu. To nije ništa novo i također možemo pismeno da izjavimo da nemamo namjeru da pravimo bombu, rekao je Pezeškijan, prenosi Times of Israel. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će ponovo jako pogoditi Iran ako ne zaustavi svoje posredničke grupe u Libanu. Predsjednik se pritom referiše na Hezbollah, iransko-savezničku paravojnu grupu koja razmjenjuje vatru sa Izraelom. Iran mora odmah da zaustavi svoje visoko plaćene posrednike u Libanu da prave probleme, napisao je Trump. Ako to ne urade, udarit ćemo Iran vrlo jako opet, kao što smo radili prošle sedmice, samo još jače, poručio je Trump. Ljeto je na sjevernoj zemljinoj hemisferi počelo u 10 sati i 24 minuta i trajaće do 23. septembra. Istovremeno, na južnoj zemljinoj polulopti počela je zima. Iako je kalendarski ljeto počelo danas, veliki dio Europe danima se suočava sa izrazito visokim temperaturama. Sjutro će u južnim i centralnim predjelima biti pretežno sunčano uz slab do umjerena razvoj oblačnosti tokom dana. Poslije podne je ponegdje mogući jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. U sjevernim oblastima promjenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom. Jutarnja temperatura od 11 do 25, najviša dnevna 36 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Radio Crne Gore.
2: Biseri narodne muzike.

0: 19 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Večernji dnevnik.
1: Večernji dnevnik.
3: Uvaženi slušalci, dobroveče. Depoziti u bankama rastu i na kraju godine iznosili su 6 milijardi eura. Građani mogu biti sigurni da sistem zaštite depozita funkcioniše, saopštio je Radio Crne Gore direktor fonda Andrije Vukčević.
4: Inicijativa demokrata o produženom vikendu raduje anketirane građane. Dok psiholozi za naš radio ocjenjuju da bez kvalitetnog odmora nema ni efikasnog rada, poslodavci su skeptični.
3: Pregovori između američkih i iranskih zvaničnika u Švajcarskoj usred sređeni su na rat u Libanu, Ormuški Moreuz i iranski nuklearni arsenal.
4: Iz naše emisije Zrno po zrno donosimo priče o mladim poljoprivrednicima iz Mojkovca i Berana.
3: Sjutra će u Crnoj Gori prije podne biti pretežno sunčano, poslije podne mjestimično moguće kiša, temperatura do 36 stepeni. Kao što rekao smo, depoziti u crnogorskim bankama rastu i na kraju protekle godine iznosili su preko 6 milijardi eura. Građani mogu biti sigurni da Fond za zaštitu depozita raspolaže mehanizmima koji omogućavaju blagovremenu isplatu u slučaju problema u bilo kojoj kreditnoj instituciji, poručuje za naš radio direktor fonda Andrija Vukčević. Isplata deponenata Invest Banke Montenegro i Atlas Banke u stečaju privodi se kraju. Detaljnije će Svetlana Šestović.
5: Na kraju prošle godine ukupni depoziti u crnogorskim kreditnim institucijama iznosili su oko 6,8 milijardi eura, zaštićeni depoziti fizičkih lica 3,22 milijarde eura, zaštićeni depoziti pravnih lica iznosili su 2 milijarde 190 milijuna eura. Od pokretanja stečajnih postupaka u Atlas Banci i Invest Banci Montenegro 2019. godine do kraja prošle godine fond je isplatio 105,9 miliona eura, gotovo 94% ukupno garantovanih depozita predviđenih za isplatu u tim bankama, naglasio je direktor fonda Andrija Vukčević.
6: Tokom 2025. godine deponentima je isplaćeno dodatnih 115.000 eura, dok je u prva četiri mjeseca 2026. godine isplaćeno na još 58,5 hiljada eura. Budući da se proces približava završnici, očekivano je usporavanje dinamike isplata.
5: Sve kreditne institucije koje posluju u crnogorskom bankarskom sistemu članice su Fonda za zaštitu depozita, što znači da su depoziti fizičkih i pravnih lica zaštićeni u skladu sa zakonom, rekao je Vukčević.
6: Sredstva kojima raspolaže, kao i zakonski mehanizmi za obezbeđivanje dodatnih izvora finansiranja, koliko bi to bilo potrebno, omogućavaju fondu da izvrši svoju osnovnu funkciju, blagovremenu isplatu garantovanih depozita u slučaju nastupanja zaštićenog slučaja u bilo kojoj kreditnoj instituciji.
5: Fond za zaštitu depozita garantuje depozite do 50.000 eura po deponentu u jednoj kreditnoj instituciji. Ukoliko deponent ima sredstva koja prelaze garantovani iznos, fond isplaćuje dio depozita do zakonom utvrđenog limita, dok se preostali dio potražuje u stečajnom postupku i stečajne mase banke, naglasio je direktor fonda Andrija Vukčević.
6: To znači da se svi depoziti koje jedno fizičko ili pravno lice ima u istoj banci sabiraju prilikom utvrđivanja iznosa, umanjuju za dospjele obaveze, nakon čega se obračunava garantovani iznos 50.000 eura, koji je pokriven sistemom zaštite depozita.
5: Isplata počinje najkasnije u roku od 7 radnih dana od dana nastupanja zaštićenog slučaja.
6: Građani mogu biti sigurni da sistem zaštite depozita funkcioniše i da fond raspolaže mehanizmima koji omogućavaju blagovremenu isplatu garantovanih depozita u slučaju problema u bilo kojoj kreditnoj instituciji.
5: Procedure su jasne i usklađene sa zakonom u slučaju pokretanja stečaja nad kreditnom institucijom.
4: Centralna banka projektuje da će inflacija do kraja godine dostići od 4 do 4,3% u zavisnosti od modela na osnovu kojeg se projektuju rezultati, pokazuju podaci iz izvještaja o stabilnosti cijena za 2025. godinu. Godišnja stopa inflacije u maju je iznosila 3,6%, što znači da će prema projekcijama Centralne banke Crne Gore cijene nastaviti da rastu do kraja godine. FEN grafikon inflacije baziran na strukturnom vektorskom ekonomskom autoregresijonom modelu za 2026. godinu pokazuje sa vjerovatnoćom od 90% da će se stopa inflacije u Crnoj Gori kretati u intervalu približno od 1,8 do 7,3% sa centralnom projekcijom od oko 4%.
3: Kvalitetan rad zaslužuje kvalitetan odmor. Tako psiholozi vide ideju demokrata koje su prije dva dana skupštini predali inicijativu da se kroz izmjene zakona o radu uvede neradni petak uoči posljednjeg vikenda u mjesecu. Dok anketirani građani pozdravljaju ideju produženog vikenda jednomjesečno, poslodavci su dosta skeptični. O tome će detaljnije koleginica Zdravka Janičić.
0: Inicijativa da je produženi vikend, odnosno neradni petak, svakog posljednjeg vikenda u mjesecu neophodan zaposlenima, demokrate pravdaju očekivanim pozitivnim učinkom na zdravlje zaposlenih. Duško Stijepović.
7: Jačanje ravnoteže između profesionalnog i privatnog života, kao i prilagođavanje savremenim trendovima organizacije rada.
0: Pitali smo građane što misle o toj inicijativi.
8: Mene kao privredniku to ne odgovara.
0: Koliko imate zaposlenih?
8: 12.
0: I niste za to?
8: Nisam za to jer uprava Crna radi 6 dana, ja ne mogu da puštim radnike na odmor ovako. Jedini model je da ukinu radnu subotu.
9: Kako biste uspjeli, to bi bilo divno. Radite i fizički i psihički, pa nekad bi organizacija se napravila dobro.
10: Ako ima dovoljno argumentacije i mislim da bi moglo da bude dobro i korisno.
0: Prema naučnim analizama, javna uprava i kancelarijski poslovi bi mogli imati najveće benefite, dok bi za pojedine oblasti, poput zdravstva, policije, ugostiteljstva, taj model bio teško održiv. U privredi, naročito proizvodnji, svaki takozvani neopravdani dan mogao bi uticati na organizacionu šemu, kontinuitet i rizik od nagomilavanja posla. Struka to i potvrđuje. Kako nam je saopštila psihološkinja Radmila Stupara-Đurišić, nema kvalitetnog rada bez kvalitetnog odmora.
11: Motivacija za rad bez odmora, psihologija kaže da ne može. Znači, pažnja, fokus na zadatak može biti samo kvalitetno ako odmorite čoveka, kaže, možda ga platite koliko hoćete, novac ne može nadomestiti odmor. Postoje profesije koje moraju imati drugačiju raspodelu radnog vremena i o tome govorimo godinama.
0: Stupar Đurišić je zagovornica i da bi mnoge kompanije mogle poraditi na funkcionalizaciji svih uposlenih.
11: I da moramo da prvo odradimo jednu kvalitetnu reformu ko je kvalitetan radnik, ako nije. Postoje ljudi koji su onako nefunkcionalni i da onda oni funkcionalni preuzimaju poslove i tih nefunkcionalnih i onda ćemo tu imati problem.
0: Ukoliko inicijativa prođe, Crna Gora bi mogla biti među prvim državama regiona koje su uvele takav model. U regionu nema puno sličnih iskustava, dok u pojedinim evropskim zemljama, poput Belgije, Islanda i Španije, kraća, odnosno četvorodnevna sedmica sa preraspodijeljenim radnim satima pokazuje pozitivne efekte.
3: Vijesti iz svijeta.
4: Pregovori između američkih i iranskih zvaničnika u Švajcarskoj usred srijeđeni su na rat u Libanu, Ormuški moreuz i iranski nuklearni arsenal, naveo je za CNN neimenovani diplomata upoznat sa razgovorima. Diplomata je dodao da su sastanci počeli kao otvoreni dijalog sa puno iskrenosti. Učesnici pregovora također razgovaraju o memorandumu o razumijevanju od 14 tačaka koji su Teheran i Washington potpisali protekle sedmice.
3: Teheran neće odustati od svog prava na obogaćivanje uranijuma, rekao je predsjednik Irana Masud Pezeškijan i dodao da su spremni da pruže garancije da ta zemlja ne teži da proizvede ili posjeduje nuklearno oružje. SAD zahtijeva da Iran ne pravi atomsku bombu, to nije ništa novo i također možemo pismeno da izjavimo da nemamo namjeru da pravimo bombu, rekao je Pezeškijan, prenosi Times of Israel.
4: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će ponovo jako pogoditi Iran ako ne zaustavi svoje posredničke grupe u Libanu. Predsjednik se tom prilikom referisao na Hezbollah, iransko savezničku paravojnu grupu koja razmjenjuje vatru sa Izraelom. Iran mora odmah da zaustavi svoje visokoplaćene posrednike u Libanu da prave probleme, napisao je Trump. Ako to ne urade, udarit ćemo Iran opet vrlo jako, kao što smo radili prošle sedmice, samo još jače, poručio je Trump.
3: Ljeto je na sjevernoj zemljinoj hemisferi počelo danas u 10 sati i 24 minuta i trajeće do 23. septembra. Istovremeno na južnoj zemljinoj polulopti počela je zima. Iako je kalendarski ljeto počelo danas, kao što rekao smo, veliki dio Europe već danima se suočava sa izrazito visokim temperaturama.
4: Veliki dio zapadne Europe trenutno prolazi kroz intenzivan toplotni talas sa neobičajno visokim temperaturama, i to od Ujedinjenog Kraljevstva i Irske na sjeveru, preko Njemačke i Francuske u centralnoj Europi, pa sve do Španije i Italije na jugu. Ovo neobičajno toplo vrijeme na pragu ljeta posljedica je takozvane toplotne kupole. Taj snažan i sporo pokretan sistem visokog vazdušnog pritiska koji stiže iz Sjeverne Afrike zadržava vruć vazduh iznad Europe poput poklopca na loncu koji vri. Prema podacima Europske službe za klimatske promjene Copernicus, takvi atmosferski sistemi postali su češći tokom posljednjih 25 godina, što dovodi do sve učestalijih i intenzivnih toplotnih talasa.
3: Hladno i prijatno na sjeveru Crne Gore, a nema ni poljoprivrede, ni napretka u toj oblasti bez mladih proizvođača. Pravi primjer za to je Milovan Božović iz Polja kod Mojkovca. Kaže da udvostručio proizvodnju povrća u odnosu na proteklu godinu, ovih dana bere se mladi luk. Slušamo kolegu Gojka Jovanovića.
12: Mladi poljoprivrednik Milovan Božović iz Polja kod Mojkovca, uz podršku svoje porodice, znatno je uvećao proizvodnju povrća. Mladi luk, paprika, kupus, krompir i drugo povrće uzgaja se na 2 hektara, od čega je pod plasenicima 800 kvadrata. Ovih dana mladi luk, koji je dobro rodio, gotovo svakodnevno se transportuje kupcima u Podgorici.
13: Veliki je posao trenutno, naročito kod ovog mladog luka, što imate tu obavezu da mora da se ćera za Podgoricu, da nema otkupni centar na sjeveru, pa da to bude malo lakše i malo brže. I za jednu turu luka treba 4-5 radnika cijeli dan da ostave.
12: Proizvodnja u velikim plastenicima obećava.
13: Ovo je prva godina da imamo ove velike plastenike. Nadam se da ću na jesen tamo probati da radim zelenu salatu. Probat ćemo da vidimo može li se to u mojoj kolcu raditi kao Podgorici preko cijele godine.
12: Mladi čovjek radi i poštuje poljoprivredne zakonitosti.
13: Nadamo se da će ovo ići sve na bolje i da ćemo biti u mogućnosti da još ovih plastenika uradimo. Mnogo je lakše proizvesti dobar proizvod u plasteniku nego na otvoreno.
12: Na imanju je urađen sistem za navodnjavanje. Božovići posjeduju i dio potrebne mehanizacije.
13: Valjalo bi da može da se radi više na tom tehnološkom načinu proizvodnje, da se radi sve sa mašinama. Mi ovdje dobar dio posla radimo ručno.
14: Kada se radi vrijedno, cijela porodica stiže se.
13: Pa stiže se kad se radi po cijeli dan, od jutra do mraka, može to da se stigne.
14: Mase čovjek, ostali se na svom imanju, perspektiva je poljoprivreda.
13: Pa ja smatram da jest, jer u svim ovim poslovima ovako vezani ste tim radnim vremenom, vezani ste svime, ali imam onda više i zarade i više svega. I radite za sebe, radite na svom imanju i mislim da je proizvodnja generalno budućnost.
12: Pored povrća, Božović proizvodi i jaja. Uskoro će udvostručiti broj koka nosilja. Briga društva prema poljoprivrednicima se mora povećati. Božović i muku muče sa pristupnim makadamskim putem, pogotovo zimi.
4: U organizaciji opštine Mojkovac, lokalne turističke organizacije i komunalnog preduzeća Gradac, danas je održana manifestacija tradicionalnog košenja Mojkovački otkos. Ta jedinstvena smotra iz godine u godinu okuplja ljubitelje tradicije i stare vještine ručne kosidbe, podsjećajući na vremena kada su rad i život na selu bili neraskidivo povezani. Ovogodišnje takmičenje okupilo je 26 učesnika različitih generacija iz Crne Gore i regiona. Posebnu pažnju privukli su najstariji učesnik, 90-godišnji Nikola Delić iz bjelopoljskog sela Čoklije i najmlađi takmičar Lazar Fuštić iz mojkovačkog sela Jakovići.
3: A sredinom jula trebalo bi da počne žetva u Beranama. Ratari očekuju dobre prinose, bolje od prošlogodišnjih. Nekada je žetva okupljala sve seljane, a danas je teško naći radnika, iako je dnevnica 50 eura. Priču ima Marija Barektarović.
15: Ono što su jesenas posijali uskoro će požnjeti. U Beranskoj žitnici Polici kombajni su spremni. Sredinom jula počinje žetva. Bolje prinose od prošlogodišnjih očekuje ratar Miljan Đurišić, koji je ove godine zasijao 6 hektara raznih žitarica.
16: Pa žetva neće za 20-25 dana, neće prije. Usjevi su baš dobri. Ako ne bi bilo nekih nepogoda pa da ošteti Inače, dosta su dobra, baš su dobra. Trebalo bi da bude po aru prinos tu jednu 60 kg, 55 do 60 kg po aru mora da bude.
15: Tri kombajna spremna su za žetvu širom Berana, no kada zatreba radnika, nema ih. A prisjeća se Đurišić kada je žetva okupljala sve seljane koji su se radovali plodovima svoga rada.
16: Ranije bi ti bilo za kombajn po 20-30 duša, to je sreća, to se pjeva, to se pije, to se uhlada, ajde da se odmori majstor, ajde da se nešto popije, da se nešto mezi. Sad toga više nema, to je nestalo. Neće niko na žak, ja moram da povede radnik da bi neko bio na žak, neće na žakove niko. Radniku je nevi za 50 eura, ali da mu daš i 100 eura, on danas neće da ide s tobom da radi, nema šanse.
15: A Miljanova djeca uključena su u sve poslove, od stočarstva, sadnja poljoprivrednih proizvoda, prašidbe do žetve.
16: Iako je neko na poslu, mora da dođe u 3 sata do 3, u pola 4 mora da uđe u parcelu.
15: Žito melje i prodaje brašno, mušterija ne fali za Đurišićeve kvalitetne proizvode, a od svog rada i truda, kaže Đurišić, nema ko nije zaradio.
16: Sve mora se isplatiti kad se radi, kad se ne radi, nema isplate ničega.
15: Zato Đurišić poziva mlade da se manu telefona i ulice, a dohvate motike.
16: Treba, nema bez motike i bez rada, nema ništa. Neće niko ti donese ako ne radiš.
3: Na svjetskom prvenstvu u fudbalu u toku utakmica drugog kola u grupi H između Španije i Saudijske Arabije. Rezultat: u 54. minutu igre 4:0 za špansku furiju. U ponoć se sastaje Urugvaj, Zelenortska ostrva. U 21 sat u sklopu grupe G rivali će biti Belgija i Iran. O 3 sata nakon ponoći Novi Zeland i Egipat. Ostale aktualnosti sporta saopštit će kolega Marko Perović.
17: Odbojkaši Crne Gore oproštaju od Evropske lige, igraće večeras od 20 sati protiv Estonije. Biće to posljednji duel trećeg turnira u Bilom polju. Naša selekcija u petak poražena od Švedske sa 3-1, a u dosadašnjem dijelu takmičenja upisala je 2 pobjede i 3 poraza. Reprezentativac Crne Gore Emir Hadžibegović, novi košarkaš budućnosti. Hadžibegović u budućnost dolazi iz SC Derbija. Najtrofejniji evropski košarkaški trener Željko Bradović, novi je strateg Panathinaikosa. Ugovor je potpisao do 2029. godine. Obradović je sa Panathinaikosom čak 5 puta bio šampion Evrope, a na klupi grčkog velikana bio je od 1999. do 2012. godine.

0: Je podne pretežno sunčano, poslije podne je mjestimično moguća kiša. Temperatura do 36 stepeni.
1: Čitave naredne sedmice bit će veoma toplo vrijeme, najavljuje meteorolog Radivoj Vučković.
2: Sutra se očekuje destabilizacija atmosfere u sjevernim oblastima i većem dijelu centralnih oblasti. Dakle, u južnim i centralnim predjelima bit će pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima poslije podne ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavine. Vrijeme u utorak se neće značajno razlikovati od ovoga u ponedjeljak. U srijedu će temperatura vazduha dalje malo opasti, bit će slično vrijeme, s tim što će vjerojatnoća za padavine biti manja nego u ponedjeljak i utorak. Dakle, do srijede imamo blagi pad temperature vazduha, osim na primjeru gdje se ona neće značajno mijenjati. Posle očekujemo od četvrtka ponovo porast temperature vazduha, suvo i značajno stabilnije vrijeme.
1: 19 sati 18 minuta. Uvaženi slušalci, bio to večernji dnevnik na talasu Radija Crne Gore. Goran Filipović, Vladimir Savićević i Milorad Filipović zahvaljuju za pažnju i ukazano povjerenje.
0: Prvi program Radija Crne Gore.

0: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.
1: Vjerski običaji.

sveti apostol Vartolomej. Jedan od 12 velikih apostola. Po svemu izgleda da je Vartolomej i Natanail jedno isto lice, udružen sa apostolom Filipom i sestrom Filipovom, djevicom Marijamom, za neko vrijeme i sa svetim Jovanom Bogoslovom, propovijedao evanđelje najprije po Aziji, potom u Indiji i najzad u Jermeniji, gdje je iskončao mučenički. U Jerapolju ovi sveti apostoli molitvom umrtvili su veliku zmiju, koju su neznabošci u hramu držali i obožavali. U istom tom gradu molitvom su dali vid Stahiju, koji je 40 godina bio slijep. Tu se digne na njih svetina, te i Filipa i Vartolomeja raspnu na krst. U tom se dogodi zemljotres, od koga poginu zle sudije i mnogi narod. Osjetivši to kao kaznu Božiju, mnogi pritrče da skinu apostole s krstova, no Filip bješe već izdahnuo, dok Vartolomej bješe još u životu. Poslije toga Vartolomej ode u Indiju, gdje je propovijedao i na indijski jezik, evanđelje Matejevo preveo. Zatim pređe u Jermeniju, gdje izliječi kćer carevu od ludila. No zavidljivi brat carev, Astijag, uhvati Božjeg apostola i raspne na krst, pa mu onda kožu odra i najzad glavu posječe u Albana polju jermenskom. Tijelo njegovo hrišćani čestno sahraniše u olovni sanduk.

Jedan od 70-orice, rođen na Kipru od bogatih roditelja iz plemena Levijeva i učio se zajedno sa Savlom kod Gamalila. Zvao se najprije Josip, no apostoli su ga prozvali Varnavom, sinom utjehe, pošto je umio vanredno da tješi ljudske duše. Po obraćanju Savlovom on je ovoga prvi uveo među apostole, a potom s Pavlom i Markom propovjedao evanđelje u Antiohiji i po drugim mjestima. Na svu priliku on je prvi propovjedao i u Rimu i Milanu. Postradao na ostrvu Kipru od Jevreja i bio sahranjen sa Markom za zapadnim vratima grada Salamine sa evanđeljem Matejevim na prsima, koje on svojom rukom bio prepisao. Njegov grob je ostao nepoznat nekoliko stoljeća, no kako su mnogi dobijali isceljenje od bolesti na tom mjestu, to se ono prozvalo mjesto zdravlja.

U vrijeme cara Zinona i Halkidonskog sabora apostol se javi arhijepiskopu kiparskom Antimu, i to 3 puta u 3 noći, i objavi mu svoj grob. To javljanje apostola dogodilo se baš u ono vrijeme kada je vlastoljubivi patrijarh Antiohijski Petar tražio da kiparska crkva bude pod vlašću Antiohijskog prestola. No poslije javljanja i otkrivanja čudesnih moštiju svetog apostola Varnave bi ustanovljeno da kiparska crkva kao apostolska bude za navijek samostalna. Tako je postala autokefalija kiparske crkve. U vrijeme cara Zinona i Halkidonskog sabora apostol se javi arhijepiskopu kiparskom Antimu, i to 3 puta u 3 noći, i objavi mu svoj grob. To javljanje apostola dogodilo se baš u ono vrijeme kada je vlastoljubivi patrijarh Antiohijski Petar tražio da kiparska crkva bude pod vlašću Antiohijskog prestola. No poslije javljanja i otkrivanja čudesnih moštiju svetog apostola Varnave bi ustanovljeno da kiparska crkva kao apostolska bude za navijek samostalna. Tako je postala autokefalija kiparske crkve.

Pravi prijatelj moli se Bogu za prijatelja svoga. Pravi prijatelj brine se o spasenju duše prijatelja svoga. Odvraćati prijatelja od lažnih puteva i upravljati ga na put istine, to je dragocjeno prijateljstvo. Svetitelji Božji najbolji su prijatelji ljudi. Dva mladića, Varnava i Pavle, bili su prijatelji dok su zajedno hodili u školu Gamalilovu. Kada Varnava postane hrišćaninom, on se istrajno i plačevno molio Bogu da i Pavlu Bog prosveti razum i okrene srce da bi on postao hrišćaninom. Često je Varnava govorio Pavlu o Hristu Gospodu, no Pavle mu se rugao i smatrao ga zavedenim. Gospod blagi pak nije ostavio molitve Varnavine bez ploda. Gospod blagi javio se Pavlu i obratio ga s puta laži na put istine. Obraćeni Pavle tada pade pred noge svoga prijatelja i uzviknu: O Varnavo, učitelju istine, sad sam se uvjerio da je istina što si mi o Hristu govorio. Zaplaka se Varnava i zagrli svog prijatelja. Prijatelj spase dušu prijatelja svog usrtnom molitvom. Da je Varnava uspio da postavi Pavla za cara rimskog, manje bi mu učinio nego što je molitvom uspio da ga privede istini.

U našem narodu ovaj praznik se naziva i vratoloma i toga danas se obustavljaju svi poslovi na polju. Narod kaže da se djeci brani da se penju po drveću da ne bi slomila vrat i zabranjuje se kupanje u rijekama. U nekim dijelovima zemlje vjeruje se da ako radite na vratolomu, postoji opasnost od poplava, grada i oluje. Sveti Vartolome je svetac koji čuva usjeve i strogo pazi da neko ne ore. Vjeruje se da Vartolomej ne prašta nevjernicima koji toga dana rade, zbog čega rizikuju da im svi usjevi propadnu.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Juče je na Ravnoj Selini u Kraljima pod pokroviteljstvom opštine Andrijevica, a u organizaciji nevladine organizacije Folklor Kralje, održana 10. jubilarna smotra folklora Kralje 2014. Velikom broju građana naše i susjednih opština predstavilo se 13 kulturno-umjetničkih društava, 2 iz Republike Srpske i 11 iz raznih krajeva Crne Gore. Predsjednik nevladine organizacije Folklor Kralje Slavko Đeković iskoristio je priliku da na samom početku pozdravi sve prisutne, među kojima je bio i predsjednik opštine Andrijevica Srđan Mašović sa saradnicima, i izrazi zahvalnost svima koji su ovih 10 godina pomagali organizaciju ove manifestacije.
4: Gledao sam z barutaka Ravno Kralje od Meraka i selinu sa previje gdje se divno kolo vije. Poštovalci folklora, učesnici 10. smotre folklora Kralje 2014, dobro dan i dobrodošli na selinu gdje se evo po 10. put skupljamo zajedno da pokažemo svoje umijeće, znanje, ljepotu folklora i da poštovalce folklora i građani koji uživaju folklora upoznamo sa folklorom od Vardara pa do Triglava, od Đerdapa pa do Jadrana, punih 10 godina ovdje smo se smjenjivali. Da vam kažem da za ovih 10 godina prošlo je 135 kulturno-umjetničkih društava do sad, a učestvovalo direktnih učesnika 3375 vas. Mnogo vas volim, mnogo vas pozdravljam, ali ja moram trenutno ovdje samo da se zahvalim onim ljudima koji su nas pomogli svih ovih 10 godina. Pomagali su svi ljudi, veliki je spisak, hvala im od srca. Ali ne bih mogao sada da nabrajam sve. Neko je pomagao jednu, neko dvije, neko pet, neko 10. Svih 10 do sadašnjih smotri zahvaljujem se opštini Andrijevice koja nas je svesrdno pomagala i ove godine generalni pokrovitelji. Hvala im puno. Zahvaljujem se televiziji Crne Gore, gospodinu Mirjamiru Marošu koji je davne 2005. godine došao ovdje na Selini i svih 10 godina i Crna Gora i dijaspora zna je i gledala je ono što se dešavalo ovdje na našoj i vašoj Selini, jer ovo je i naše i vaše. Osnovnoj školi Bajo Jović svih 10 godina prostorije su nam bile na raspolaganje. Radio Andrijevici svih 10 godina sve što je bilo potrebno da se zakamiramo, tu je bilo Radio Andrijevica. Odalenje bezbednosti Andrijevice, normalna stvar, oni su čuvali red i saobraćaj. Domu zdravlja iz Andrijevice se zahvaljujem. Ali, kad je došlo do reorganizacije, znači 10 godina su nas oni pomagali, ali ne svih 10 godina, ali kad je došlo 10 reorganizacija, nastavila je hitna pomoć. I oni su tu među nama, ali daj Bože da nam ne treba. I nije normalna stvar, mjesnoj zajednici Kralje. Hvala puno. Ali, svi vi znate da su naši Kraljani lokal patriote. I svi znate da naši Kraljani iz dijaspore nema jedne akcije koju nisu manje više pomogli. Tako i ovu akciju su pomogli zahvaljujući Dušku Radenoviću koji je skupio određenu svotu novca svojih prijatelja i pomogao ovu manifestaciju, a to su Vojo Čukić, Rajko Lekić, Nemanja Vujić, Radule Lekić, Dejan Božović, Ljubiša Erkić i Pero Ćeranić. Hvala im puno. To je još jedan naš Kraljanin Vladan Đurišić koji je i on normalna stvar imao uticaja u određeni svoj krug ljudi i prijatelja i pomogao određenom svotom novca, to je Fond za solidarnosti Crne Gore, Sindikat kulture Crne Gore, Sindikat uprave policije. Hvala im puno od srca. A za ove diplome, zakvalnice, pano i sve ostalo kriv je Zoran Novović koji svih 10 godina on to nama radi i pomaže ovu smotru. Hvala mu puno. Još jednom, dragi prijatelji, davne 2005. godine ja Gospođa Maja Dakić i Igor Cirović došli smo na ideju da organizujemo smotru folklora i uspješno smo je organizovali. I vjerujte, Maja Dakić se posvetila svome kulturno-vječkom društvu Duga, Igor Cirović izviđačima, a ja sam nastavio i evo vidite, sa vama zajedno došli smo do 10. smotre. Hvala vam puno svima, svi koji ste na bilo koji način pomogli, puno vam hvala od srca, a vi učesnici smotre da se lijepo zabavite. Prijatno, hvala.
3: 10. jubilarnu smotru folklora u Kraljima proglasio je otvorenom menadžer opštine Andrijevica Miodrag Ivanović.
5: Poštovani prijatelji, dame i gospodo, uvaženi gosti, veoma cijenjeni Kraljani. Dozvolite mi da vas u ime predsjednika opštine, u ime lokalne samouprave, u svoje lično ime, sve srdečno pozdravim i poželim dobrodošlicu na Selini i ugodan podan danas. Posebno mi je zadovoljstvo kad vidim veliki broj kulturno-umjetničkih društava koji će danas učestvovati na ovoj smotri, a posebno raduje veliki broj naših najmlađih drugara koji njeguju tradicije svojih roditelja, svog naroda i svoje otadžbine. Lokalna samouprava je podržala ovu manifestaciju i podržavat ću u narednom periodu slične manifestacije i projekte koji se odnose na afirmaciji kulture. Moram sa ovog mjesta da uputim dragim gostima pozdrav, obaveštenje da se ne osjećaju samo kao gosti u Andrijevici, već kao prijatelji i sa ovog mjesta i u ime lokalne samouprave su uvijek dobrodošli u Andrijevicu. Neću vas ja više gnjaviti, želim da uživate u programu koji slijedi jer sam gotovo siguran da će vam biti besprekorno dobar i dozvolite mi da sa velikim zadovoljstvom otvorim 10. smotru folklora u Kraljima. Živjeli, svako dobro.
3: Nakon pozdravnog govora, menadžer opštine Miodrag Ivanović uručio je u ime organizatora zlatne, srebrne i bronzane zahvalnice za učešće na prethodnim smotrama. Bronzane zahvalnice uručene su predstavnicima kulturno-umjetničkih društava Andrijevica i Komovi iz Andrijevice. Srebrne Srpskom kulturno-umjetničkom društvu Plavska župa iz Brezojevica i kulturno-umjetničkom društvu Bihor iz Petnice. Dok su 4 zlatne zahvalnice uručene predstavnicima kulturno-umjetničkih društava Vesna iz Mojkovca, Tekstilac iz Bijelog polja i kulturno-umjetničkim društvima Kolo i Duga iz Berana. Smotru mladosti, ljepote i izvornog narodnog stvaralaštva igrama iz Crne Gore otvorili su domaćini kulturno-umjetničko društvo Komovi iz Andrijevice. Zatim su se brojnoj publici predstavili folkloristi kulturno-umjetničkih društava, Srpskog kulturno-umjetničkog društva Plavska župa iz Brezojevica, gosti iz Banja Luke, kulturno-umjetničko društvo Mladost iz Alužana, kulturno-umjetničko društvo Andrijevica iz Andrijevice, kulturno-umjetničko društvo Pljevlja, Duga iz Berana, Prosvete iz Rudog, Vesna iz Mojkovca, Tekstilac iz Bijelog polja, Kolo iz Berana, Mijat Mašković iz Kolašina, Stari grad iz Budve i kulturno-umjetničko društvo Bihor iz Petnice. Sa po još jednom koreografijom predstavili su se gosti iz Banja Luke, kulturno-umjetničko društvo Mladost Zalužani. Plesnim koracima, zvucima i nošnjama krajiškog kraja, mladi Banja Lučani su uljepšali ovu smotru, na koju će, kako kažu, ponovo rado doći. Smotra je završena koreografijom igre iz Šumadije, koju su izveli članovi kulturno-umjetničkog društva Komovi iz Andrijevice, nakon čega su uručene zahvalnice svim učesnicima smotre, koja ni ove godine nije imala takmičarski karakter. U muzičkom programu nastupio je poznati estradni umjetnik Nešo Lutovac, a program je uspješno vodio novinar Radio Televizije Crne Gore Miomir Maroš. Utisci mladih folklorista o ovogodišnjoj smotri u Kraljima su svakako vrlo pozitivni, a u izjavi za naš radio direktor kulturno-umjetničkog društva Mladost iz Alužana Marinko Koprena kaže:
6: Vi ste drugu godinu za redom ovdje kod nas gosti u Kraljima, prošle godine ste nekoliko dana gostovali u Andrijevici. Kakav je osjećaj opet se vratiti u Kraljima?
7: Pa osjećaj je, Bogam, dobar, da nije bilo kako treba i da nisu ti ljudi toliko gostoprimljivi, naši domaćini iz Guda Komova. Vjerovatno bi mi malo razmišljali da li ćemo dolaziti ove godine, ali smo mi stvarno sa nestrpljenjem po dječjoj reakciji djece naše videli rekli da su jedva dočekali da ponovo budu u Andrijevici.
3: Smotra se na kraju pretvorila u pravi narodni sabor. Ravnom selinom se razvilo kolo, a u kolu i učesnici i publika, koja je iskoristila priliku da se prisjeti lijepe nam tradicije. Najviše je tu bilo djece, što je i smisao svega. Brojni zavičajci koji koriste odmor u našoj opštini bili su juče na ravnoj selini da dožive pjesmu i igru, ono što im tamo na strani, kako kažu, najviše nedostaje. Ostaje lijepo sjećanje i želja da se sa istim žarom spremaju za susret zakazan sljedeće godine na istom mjestu.
2: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Predstavnici Fonda PIO Crne Gore, javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Andrijevica i Udruženja penzionera Andrijevica potpisali su juče u Domu zdravlja memorandum o saradnji u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite pripadnika trećeg doba sa područja opštine. Predviđena je saradnja na edukaciji penzionera iz svih oblasti medicine, a naročito o najvažnijim i najčešćim problemima koji pogađaju ovu populaciju. Sastanku u Domu zdravlja, čiji je domaćin bio direktor Doma zdravlja dr. Zvonko Vuković, prisustvovali su još predsjednik opštine Andrijevica Srđan Mašović, direktor Fonda PIO Crne Gore Dušan Perović, predsjednik Saveza penzionera Crne Gore Branko Vešović, predsjednik Udruženja penzionera Andrijevica Dušan Polić i rukovodilac podružnice Fonda PIO u Beranama Milka Peković. Pozdravljujući prisutne, direktor Doma zdravlja, dr. Zvonko Vuković, na početku je istakao.
8: I zadovoljstvo mi je da pozdravim ovu vrstu inicijative koja je svakako usmjerena ka poboljšanju kvaliteta života najvulnerabilnije populacije, to su naši penzioneri i generalno populacija koja je starija od 65 godina i koja se u zdravstvu vodi kao obavezni vid zdravstvenog osiguranja. Naravno, zdravstveni sistem je to prepoznao, pa je njih relaksirao i od participacije dodatnih ulaganja u sopstveno liječenje. Moram također da kažem da je ta populacija i najčešći i najviši korisnik i potrošač zdravstvenog dinara, što je potpuno logično, jer biološki časovnik je biološki časovnik i naravno da njima je potrebna veća pažnja nego ljudima u nekom fertilnom reproduktivnom periodu i slično. I još jedno zadovoljstvo što oni kao takvi, kao naši stalni posjetioci, nisu ni malo, da kažem, teški u tom nekom pogledu i pogledu svoje zahtjevnosti. To su ljudi koji imaju svoju mjeru i koji su, mislim, čak i u ovim sistemu izabranog doktora prepoznali svoje benefite i vrlo su zadovoljni kako to funkcioniše. I to moram da pomenem da je model implementirani kroz reformu zdravstvenog sistema, implementirani model izabranog doktora, posebno pogodan za stariju populaciju, dakle za one bolesti koji prevalentno imaju probleme sa hroničnim oboljenjima i u tom smislu su i vezani za svoga doktora više, možda i kontinuiranije nego ostali dio populacije. Mislim da su penzioneri, makar na uzrokima moje odgovornosti, vrlo, vrlo zadovoljni kako to funkcioniše. Memorandum koji ćemo danas da potpišemo, on će tu saradnju i taj kvalitet da na neki način i institucionalizuje. Dakle, na obostranu korist i sa ciljem, naravno, da naši penzioneri, a nadam se da će država kroz ovo da prepozna kvalitet ovoga projekta, pa da će to proširi i na ostalu populaciju koja nije možda korisnik fonda PIO, koji nisu korisnici penzija, pa da i kroz neke druge, preko nekih drugih ministarstava inicira možda da se uključi i kompletna populacija, pritom mislim na pogotovo na ruralna područja, jer dominantno kod nas su poljoprivredna staračka domaćinstva, većina njih i nema nikakvu vrstu primanja, tako da i ta populacija vrlo zahtjevna i treba je na neki način uključiti. I prije nego što završim da iskažem svoje zadovoljstvo i zahvalnost, ja sam prošle godine dobio vrlo, vrlo drago priznanje, to je ova paketa od Saveza mjesta udruženja penzionera, jedna od najdražih priznanja koje sam dobio sam ga ja, ali u stvari to je priznanje u ovoj ustanovi, tako bi doživio ja, zato ga nisam ponio u kući, nego će ostati ovdje dok je ustanove.
9: Sigurno zaslužen.
8: Tako je, hvala vam puno. Eto, to je nešto što sam ja u početku ti htio da kažem i da se nadam da ćemo se i češće sretati i da ćemo se kroz tekuću saradnju naravno družiti i analizirati sve ono što je urađeno i praviti planove za nove poduhvate.
3: Fond PIO Crne Gore će u okviru svojih mogućnosti organizaciono i finansijski pomagati realizaciju stavki iz ovog memoranduma, kao i svih drugih aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje pružanja zdravstvenih usluga i ostvarivanja zdravstvene zaštite populacije penzionera opštine Andrijevica, kazao je direktor fonda Dušan Perović, ocjenjujući da institucija kojom rukovodi vodi računa o redovnosti i sigurnosti penzija, ali od velike važnosti je i zdravstvena zaštita starijih osoba, navodeći da u tom pravcu može još više da se uradi.
9: Ono što je vrlo važno jeste da ovim memorandumom smo pokrenuli jednu, odnosno nastavili aktivnost započetu na nivou Crne Gore u smislu da za čitavu penzionersku populaciju u Crnoj Gori osmislimo jedan novi način, jedan novi kvalitet zdravstvene zaštite. I prije unazad dvije godine Fond PIO Dom zdravlja Podgorice je jedan ovakav memorandum sačinio, potpisao i već imamo efekte po ovim pitanjima. Ovo je model koji je već našao svoju primjenu i

0: potpisivanje memoranduma sa svim domovima zdravlja u Crnoj Gori i jednu takvu saradnju koju nadam se da će i vaš dom zdravlja dati svoj doprinos i kvalitet i očekujemo rezultate zajedno normalno sa Fondom penzijskog i invalidskog osiguranja koji je nosioc i koji je prevashodno i zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, a i politici koju vodi vlada Crne Gore u smislu socijalne politike kroz program socijalne politike koju Fond penzijskog i invalidskog osiguranja sprovodi da podrži sve penzionere u Crnoj Gori, svima onim kojima je to neophodno, prijeko potrebno, kako je li to u pitanju i ovaj i drugi vidovi zdravstvene zaštite kao i vidovi socijalne politike. Ovdje prije svega se misli da i očekuje se od vas, odnosno doma zdravlja na čijem ste vi čelu, da se zdravstvena zaštita podigne kroz nivo prije svega edukativni karakter kako bi se preventivno djelovalo i praktično obezbijedio jedan tretman penzionerskoj populaciji u smislu da se smanji rizik od potencijalnih vidova oboljenja kroz određene vidove kad je u pitanju sami red u smislu manjeg čekanja, manjeg prioriteta penzionera kroz njihove pružanje ove usluge, kao i dio koji se tiče ostalih aktivnosti na kojima Ministarstvo zdravlja rešava određena pitanja, kad su u pitanju i lijekovi sa pozitivne liste, kad su u pitanju sve one aktivnosti koje će se iskoordinirati zajedno sa vama, sa vašim ministarstvom, sa Fondom zdravstva i normalno sa Fondom penzijskog i osiguranja iz dijelu nadležnosti koji će sve ove aktivnosti u okviru svojih mogućnosti i sredstava da podržava. Ono što je vrlo važno reći još jeste da je ovo nešto što fond, rekao sam da je to jedna aktivnost u nizu ostalih aktivnosti. Vjerovatno je interesantno ovom prilikom i istaći da ovaj socijalni program koji fond sprovodi kroz odmor i oporavak penzionera, malo prije ste i predsjedniče pomenuli i pitali našeg strukturnog predsjednika u kojoj je to fazi, znači fond je obezbijedio sredstva i na nivou prošle godine. To su te procedure koje će se u narednom periodu sprovesti i znači odmor i oporavak u objektima fonda, to je hotel u Ucinju i hotel na Žabljaku, koji kao i druge mogućnosti gdje je fond u saradnji sa turističkom organizacijom Kolašina, Verušom, znači odmaralište Veruša će biti ove godine u programu, dalje u hotelsko preduzeće u Plavu, kao i etno selo. Pokušat ćemo da sklopimo i ugovor kao što smo to radili i ovih godina sa institutom IGLO, s obzirom da se tamo sad izvode određeni investicioni radovi, nadamo se da će oni, vidjet ćemo u kom periodu će moći da se taj ugovor potpiše i pod kojim uslovima, ali svakako računajte i u tom pravcu da će fond uraditi sve da stvori što bolje uslove za sve penzionere da iskoriste, kao što je i direktor Doma zdravlja gospodin Vuković malo prije saopštio, da učinimo svim penzionerima što povoljnije uslove odmora i oporavka i praktično udobnost i ugodnost svog života.
1: Predsjednik Saveza udruženja penzionera Crne Gore, Branko Vešović, izrazio je zadovoljstvo što je Ministarstvo zdravlja u potpunosti posvećeno brizi o zdravlju najstarije populacije. On je istakao izuzetno dobru saradnju sa Domom zdravlja Andrijevica, koja je krunisana potpisivanjem memoranduma o saradnji.
2: Kada sam došao na čelo Saveza udruženja penzionera Crne Gore, pa dobio sam onaj osnovni zadatak zaštita životnog standarda penzionerske populacije. Pa jest. Međutim, ja sam čovjek koji radi u privredi toliko vremena i uvijek sam želio nekakvu novinu. Igrom slučaja došla kod mene jedna komisija sa nivoa Podgorice, žela da joj malo pomognem. Komisija ova za zdravstvenu zaštitu penzionera. To je zaživilo tamo uz pomoć fonda PIO i to

0: udruženja, ja sam se malo zainteresovao i rekao sam zašto ne bismo to imali na nivou kompletne Crne Gore. Sa svim predsjednicima, evo ga i ovdje sam obavio razgovore i ko svih 21 predsjednika, jer Podgoricu nisam konsultovao, oni su to imali, ne išao na jedno puno razumijevanje da ovo radi. Onda to treba odraditi, provesti kroz nekakve organe naše upravljanja, kao svuda i mi se pitamo nešto tamo što treba da radimo. Skupština je u aprilu donijela odluku, baš kada su mene zvanično izabrali, i počela radnja kod toga. Veliku sam pomoć imao od moga prijatelja, direktora fonda PIO, od doktora Kavarice koji je na određeni način to radio u Podgorici, ali sad to malo produbljava. I evo došli smo do ovoga, imali smo 11. decembra jedan skup u Podgorici, svih predsjednika penzionera i direktora domova zdravlja koji su mogli da dođu toga dana. Jer smo željeli na taj način da se to malo vidi šta to mi želimo, a onda kroz ovaj memorandum. U svu zahvalnost vidim da vi to prihvatate, što će i ovi penzioneri imati zaštitu. Ja se stvarno duboko zahvaljujem na tome. Znate, ima koji nisu svoje ovo prihvatili kao vi što sam čuo kako govorite o ovome. Ima pojedini pa za ziru. Direktori doma zdravlja, ali to moguće da rade više tamo u nekim sredinama koje su malo bogatije nego što je sjever. Međutim, nadam se da ćemo svi to podržati i dati jednu novinu u radu i Saveza udruženja penzionera Crne Gore i pomoć oko ove najstarije populacije. Nas je lako zadovoljiti. Međutim, i nismo, mislim da nismo niti teški, niti dosadni. Zahvalni smo i državi na redovnosti isplate penzija, na sigurnosti. Zahvalni smo fondu PIO, ministarstvima na socijalna davanja i sve ono o čemu Doško govorio, zaista ne bih ponavljao. Sem, jedan francuski pjesnik je rekao, ovi, drago mu je kad je u nedelju dana mogao da upozna novo lice. Ja sam danas upoznao 4-5 novih lica i drago mi je zaista da sam vas upoznao i vas i ovog mladog predsjednika i hvala vam na prijemu.
1: Tokom diskusije direktor Doma zdravlja dr. Zvonko Vuković je istakao da ove aktivnosti na primarnom nivou zdravstvene zaštite penzionera daju odlične rezultate na nivou Crne Gore, upućujući sugestiju da bi istim poslovima mnogo više nego do sada trebalo da se bave viši nivoi, bolnice, specijalističke ustanove i klinički centar. Predstavljujući ustanovu na čijem je čelu, dr. Zvonko Vuković je rekao:
2: Vjerovatno niste znali, ako niste, reći vam, ovo je najmlađa javna zdravstvena ustanova, formirana je 1999. godine izdvajanjem iz Beranskog gradskog doma zdravlja i za tih 15 godina, ako ćemo i sanjeno sad, za nekih dan će biti 15 godina, je postigla ovakvu jednu određenu zavidan nivo u svim, po svim osnovama i možemo da kažemo da je slobodno da je to referentna zdravstvena ustanova primarne zdravstvene zaštite u crnogorskom zdravstvenom sistemu. Također na fonu priče, mi smo u potpunosti i kadrovski i tehnički i prostorno osposobljeni i spremni da pružimo svaku vrstu usluge koja se zahtijeva od nas kao zdravstvene ustanove na primarnom nivou. Govorim o primarnom nivou. Dakle, i kadrovski i tehnički. Imamo odličnu opremu, uglavnom smo to iz donacija uzeli, trudili se da pokupimo strane pare, to su najslađe pare, imamo dva ultrazvučna aparata, imamo savremenu laboratoriju, sve moguće analize koje se rade na primarnom nivou, radimo ih ovdje i to skoro bez zastoja. Dakle, trudimo se da sve reagense koji su neophodni imamo na lageru i da ne bude onaj luft kada ono nepopularno ne može da se rade analize, jer nam hvali neki reagens. To je stvar menadžmenta i mislim da on odgovara svom zadatku, uvijek je laboratorija spremna da je voli. Ono što je bitno za u populaciju, na što ja posebno ponosan, to je patronažna služba i služba kućnog liječenja i njege. Na taj način relaksiramo bolnice i mi ovdje imamo izvanredno razrađenu kućno liječenje i njegu, patronaža ne miruje, dakle naši bolesnici leže umjesto u bolnici, leže kod svojih kuća, primaju terapiju, budu obilaženi i kao da su u vrhunskoj bolnici. To je posebno i to čeka dušno zna i sveđen kao predsjednik opštine, posebna pogodnost da mi nikad ne odbijemo poziv za kućnu posjetu, za kućnu terapiju ili nikad kao direktor nisam odbio prevoz nekom pacijentu, pa makar se to kosilo sa uredbom o sanjskom, tu poštujemo i tu socijalnu komponentu. Ovdje narod nema novca, ovdje sirotinje, uglavnom ruralno područje, i ako nije baš po onoj uredbi sa sanitarnom prevozu, ja koristim diskrecijom pravo i svakom pacijentu idu Iglela, idu Tiktograda, idu Beograda, odobrim sanitarni prevoz. To je moje pravo i ja ne odustajem od njega. Za savjetovališta, naravno da će to biti jedan od osnovnih vidova komunikacije sa ovom populacijom. Tu smo mi malo falični, odnosno mi i Fond zdravstva, jer u situaciji smo i to presedi znaju, mi ćemo sad spraviti s aktivnosti da dislociramo kancelariju Fonda zdravstva. Ja sam to kao uslugu mom prijatelju Kenu, prije toga Ramu, posle Kenu, dozvolio da oni koriste jednu prostoriju ovdje koja je u stvari projektovana za populacijno savjetovalište. Tako da ga ove godine se oni sele, a siguran sam da hoće, izvršit ćemo svaku vrstu pritiska, jer su ovdje oni rentijeri bez rente, znači ne plaćaju mi ništa i to je njima vrlo komotno, ali je meni tako ćemo uspostaviti posebno za grupe tipa dijabetičari, tipa hronični plućni bolesnici, određena stavljena, gdje ćemo angažovati i stručnjake sa strane da drže predavanje. Šta sam htio da kažem još o laboratoriju u redu, ovo čekanje na pregled, to je objektivno čekanje na pregled, moji doktori skoro da koriste pauzu, on je uslovljen u softverskim mogućnostima, vi znate da je to zakazivanje i da određeni pregled ima određeno trajanje, mimo toga se ne može niko pregledati dok kompjuter ne pokaže zeleno svijetlo, tako da je prosto to. Ono što bih ja zamolio da, možda sam trebao uvodu da kažem, da ne bi ostalo mrtvo slovo na papiru, ja radim samo poslove koji će efektirati nečim. Ako neće efektirati, ja radim tim poslova dižem ruke. A zainteresovan sam da ovaj posao bude efektivan.
1: Potpisnici memoranduma također se obavezuju da će usko sarađivati na planu sprovođenja aktivnosti koje se tiču zaštite prava pacijenata, odnosno osiguranika, te u tom cilju Udruženje penzionera Andrijevice će delegirati jednog člana koji će pružati logističku podršku i pomagati u radu zaštitnika prava pacijenata javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Andrijevica na poslovima zaštite prava, kao i ostvarivanja blagovremene i efikasne zdravstvene zaštite pacijenata.
3: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
4: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
4: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
3: Godine prolaze nervoznim korakom. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
4: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
4: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
3: Godine prolaze nervoznim korakom.
5: Nevladina organizacija Photogip Safari Andrijevica organizovala je juče šesti po redu Photogip Safari Andrijevica 2014. Ova sportsko-turistička manifestacija pobudila je i ove godine izuzetno veliko interesovanje ljubitelja prirode, ne samo iz Crne Gore, već i iz inostranstva. Iz centra Andrijevice startovalo je 65 džipova sa 180 učesnika iz Podgorice, Nikšića, Bilog Polja, Berana, Kolašina, Mojkovca, Pljevalja, Tipta, Kotora, Risna, Herceg Novog, a bilo ih je i iz Engleske i Amerike. Učesnike je prije polaska pozdravio i poželio srećnu vožnju i lijep provod Aleksandar Aco Vujović, predsjednik NVO Photogip Safari Andrijevica. A onda je duga kolona krenula na stazu dugu 85 km. Maršruta je vodila od Andrijevice preko Murine, Gornje Rožanice, Planine Mokra gdje je obavljen doručak, zatim preko Mašničkih Katuna gdje se kolona kratko zaustavila, toplo dočekana od mještana ovog kraja. Potom su nastavili stazom do Šekulara, Planine Pišavo i preko Balja se vratili u Andrijevicu. Učesnici safarija su prošli maršrutu u tri opštine – Andrijevica, Plavi Berane, a tokom cjelodnevne vožnje nije bilo nikakvih problema niti većih zastoja, ali ipak radi svake predostrožnosti pripravne su bile medicinske, policijske i tehničke službe. Kao i prethodnih godina, prisutni su uživali u zvuke frule Željka Martinovića, pa su svi zadovoljni stigli u Andrijevicu i nastavili druženje na prelijepom Knjaževcu, gdje je bilo veoma svečano i veselo uz bogatu trpezu koju su pripremili domaćini ove manifestacije. Tu su sumirali utisci, upućivane pohvale, mada najviše se komentarisala neprikosnovena ljepota naših planina i krajeva. Radoš Lale Đurišić, član organizacijenog odbora ove nevladine organizacije, ne skrivajući zadovoljstvo što je manifestacija i ove godine uspješno privedena kraju, zahvalio se svim sponzorima, a posebno opštini Andrijevica, opštini Berane, udruženju penzionera, komunalnom preduzeću Andrijevica, Deju Poliću, Igoru Mašoviću, Vukomanu Puju Ćulofiću, Boru Dragoviću, Mišu Kuboroviću i Nikoli Tajiću, a potom nastavio.
6: Još jedan dan za sjećanje u Andrijici, 23. avgust 2014. godine, gdje su se okupili naši prijatelji iz Herceg Novog Arista, Kotora, Tivta, Podgorice, Nikšića, Mojkovca, Kolašina, Bilo, Polja, Berana i Andrijevice, da zajednički obiđu ljepote sjevera Crne Gore. Andrijevica živi čitavu godinu, da kažemo, u figurativnom smislu za ovaj dan i iz godine u godinu sve je veće interesovanje. I bez obzira na izuzetno lošu ekonomsku situaciju, mi smo uspjeli da organizujemo ovu manifestaciju koja može poslužiti za vidjeti na republičkom nivou, a ne na opštinskom. Hvala Bogu, bilo je super. Obišli smo taj dio od Murine prema Mokroj, Katun, Mašnički, Šekular, izašli na jedan prelijepi vidikovac gore na Balju, gdje se na dlanu vidi Andrijevica, dolina Lima i znači želja i želja da ovako samo bude. Evo vidite, sad prisustujemo druženju, vjerovatno ćemo ostati do kasnih noćnih sati. Rekao sam, ovo sve ljudi platili, ovo je njihovo veselje, oni su došli za radost i sebe i Andrijevice i daj Bože da se što više sretamo u ovakvim situacijama.
5: Svoje utiske na kraju ove uspješno organizovane manifestacije iznio je za naš radio Aleksandar Aco Vujović, predsjednik NVO Foto Jeep Safari Andrijevica.
7: Prije svega bih htio da pozdravim vas i Radio Andrijevicu, znači kao kompletnu ekipu bez koje ne bi mogli da organizujemo, iskreno da budemo ovaj šesti Foto Jeep Safari. Znači, mnogo smo zahvalni i jer ste istrajni u tome od prvog dana kada smo zasnovali u sportsko rekreativnu manifestaciju. Znači, bili ste uz nas i neizmjerna hvala. Također bih htio da se zahvalim svim ljudima dobre volje koji su nam pomogli u ovoj izuzetno teškoj ekonomskoj situaciji da i ovu Foto Jeep Safari šestu manifestaciju privedemo kraju. Šesta Foto Jeep Safari manifestacija proteku u najboljem i najljepšem redu kao i svake godine, iskren da budem. Znači, prešli smo mnogo lijepe predjele, ove naše planinske predjele koji su bogati svim prirodnim resursima, ali nažalost danas sam, kao što sam rekao gore jedne prilike, da država treba da ima više sluha za ove naše predjele, jer kao što rekao, sve manje dječje kvašča, a sve više zatvorenih kuća. Zato pozivam nadležne da imaju u vidu i da pogledaju ove naše resurse i da im kažemo i dokažemo da i mi u ovim predjelima možemo da opstanemo i da živimo uz njihovu pomoć. Također, danas smo imali maršutu Andrijevica, Murina, Arčenica, onda Ćafa, Mašički Katuni, Mokra planina, planina Piševo, Balj i sad smo ovdje na ručku. Sve je proteklo, kao što sam rekao, u najboljem redu. Nije bilo nikakvih problema, nije bilo nikakvih incidenata. Tehnička služba je bila tu, znači nije bilo nekih problema sa tehničke strane i tako.
5: Vujović se posebno zahvalio i dnevnim novinama Dan, koje su i ovoga puta na lijep način promovisale manifestaciju i ljepotu naših krajeva. Druženju na Knjaževcu prisustvovao je predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, dr. Zvonko Vuković, i tom prilikom dao izjavu za medije.
2: Svakako da mi je drago što mogu da kažem i ispred lokalne samouprave i u moje ime da je Photogip Safari 2014. godine, kao i svaki do sada, on je inače šesti, znači posle ove tradicije, organizovan izvanredno na vrhunskom nivou. Ono što je iz godine u godinu fakat da sve više učesnika dolazi, da učestvuje na ovom Photogip Safariju, da na taj način upoznaju prirodne ljepote naše opštine i kroz to i promovišu određene turističke potencijale koje mi svakako imamo. Također sa velikim zadovoljstvom konstatujem da su se organizatori ove godine pobrinuli da, kao i ponavljam, svake godine bezbjednost učesnika bude na najviše mogućem nivou i do sada za svih 6 godina nije zabeležen ni jedan incident izuzetno određenih kvarova na autima koja možda nisu bila dovoljno pripremljena za uslovne staze, što je i normalno. Još jednom zahvaljujem i organizatorima i svima učesnicima, također zahvaljujem i vama što kao uvijek medijski pratite ovu manifestaciju. Ispred lokalne uprave mogu da kažem da mi zdušno podržavamo i ovu kao i sve druge manifestacije koje mogu u određenoj turističkoj i nekoj drugoj ponudi da promovišu sve vrijednosti i resurse kojima naša opština raspolaže. To ćemo naravno da radimo i u buduće.
5: Mirko Pranović iz Kotora, učesnik mnogobrojnih relija u Crnoj Gori i inostranstvu, već 3. godinu sa velikim zadovoljstvom učestvuje na Andrijevičkom džip safariju.
8: Mi smo iz Kotora po 3. put na ovaj foto džip safari u Andrijevicu. Igrom slučaja zauzeti smo ljeti jer radimo neke poslove koje su vezane za turističku sezonu, tako da ne možemo na svaki da budemo, iako bi voljeli, jer ovaj foto safari radi nešto, u stvari promociju Crne Gore, neistražene, koju drugi turisti i ljudi koji nisu zaljubljenici ovo ne mogu da vide. Tako da trudimo se koliko god možemo da upoznamo mi stanovnici Crne Gore tu Crnu Goru neistraženu i gledamo da što više budemo u prirodu i da se družimo sa prirodom. Bilo nam je super, organizacija fenomenalna kao i svake godine. Svake godine se vidi da se sve više trude i da sve više ulažu u tu organizaciju.
5: Za dobro raspoloženje prisutnih pobrinuli se orkestar Ilije Vukšića i lokalni solista Ranka Đukić. Ostaje lijepo sjećanje i želja da se sa istim žarom spremaju za susret zakazan 28. augusta iduće godine, a NVO Photogip Safari Andrijevica i ove godine pokazala se kao odličan organizator i zaista zaslužuje svaku pohvalu.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: U organizaciji udruženja pčelara Mihajlo Bakić-Andrijevica juče u prostorijama osnovne škole Bajo Jojić počela sa radom prva pčelarska škola u Crnoj Gori pod nazivom Komska pčelica. Prijemu polaznika prisustvovali su direktor osnovne škole Bajo Jojić Dobrašin Mihajl Alević, menadžer opštine Andrijevica Miodrag Ivanović, sekretar Saveza udruženja pčelara Crne Gore Vlado Radulović, kao i predstavnici Andrijevičkog udruženja na čelu sa predsjednikom Draganom Gagom Đurkovićem. Na samom početku ime osnovne škole Bajo Jojić budućim mladim pčelarima i svim gostima obratio se direktor osnovne škole Bajo Jojić Dobrašin Miha Lalević.
4: Gostom u ime škole Bajo Jojić i u svoje lično ime želim sve da vas pozdravim i da školi koja danas počinje sa radom Komska pčelica poželimo uspješan rad, da dugo, dugo traje i da ima dosta polaznika. Pored mene su ovdje dragi učenici, menadžer lokalne uprave Miodrag Ivanović, sekretar Saveza pčelara Crne Gore Vlado Radulović i koordinator, odnosno čovjek koji će ovu školu voditi, Dragan Gaga Đurković, kojega vjerovatno većina vas i poznaje. Na inicijativu Udruženja pčelara Andrijevica danas počinje sa radom škola pčelara, mladih pčelara Komska pčelica. Možda se neko pita odakle naša škola u tom projektu, odnosno šta je to nas postaklo da budemo njima partneri. Dakle, tradicija u ove škole, neki koji ste malo stariji učenici, možda i vaši roditelji, a svakako djedovi, znaju da je pri osnovnoj školi Bajo Jojić 60. godina prošlog vijeka bio pčelinjak i da ova škola imala i pčele, imala i voćnjake, imala i živinarnike. Tada se je puno oklanjalo pažnje i tom praktičnom dijelu, ne samo teorijskom, nastave, tako da je naša škola tada, kad je proglašena kao ogledna škola, gajila to. Či jedan od tih razloga koji je bio je i taj, s obzirom da u zadnjih nekoliko godina prilikom studijskih posjeta u Finskoj i u Njemačkoj primijetio sam da oblik nastave je otprilike kod tada što je bio kod nas. I oni, znači sa vašim vršnjacima, dosta poklanjaju pažnje tom praktičnom dijelu. Svakako da nije ni čudo što ovdje škola pčelara počinje, jer i prije 80 godina, ove godine je naše udruženje iz Andrijevice proslavilo taj jubilej, formirano udruženje pčelara Andrijevice. Pa su se izgleda sve te spotkicu mozaiku sklopile da se ovdje prva škola pčelara u Crnoj Gori formira. Sljedeći razlog je što vidjeli ste i sami planovima i programima koji su ove godine u znatnoj mjeri promijenjeno, planirano je da se pokloni velika pažnja preduzetništvu. Za one mlade učenike, to jest među vama, svakako čini mi se da može da se prepozna ideja za bavljenje ovim poslom. Dakle, pčelarstvo je svakako nešto što će naša škola forsirati u narednom periodu, da u smislu preduzetnika, jer Crnoj Gori moramo se suočiti sa tom činjenicom, hvali tog, odnosno ljudima u Crnoj Gori, tog preduzetničkog duha. Tako da očekujem da u nekom narednom periodu, kad odrastete, kad budete punoljetni, među vama bude neko ko će proizvoditi, ajde da kažem, na stotine ili tone litara meda, neko ko će se baviti pakovanjem, distribucijom i šta još u tom dijelu može da se uradi. Nešto što sam predsjedniku Đurkoviću sugerisao, želio bih i danas da ponovim, da apelujem na savjest pčelara Crne Gore i na Ministarstvo poljoprivrede, jeste što sa reformom školstva 2004. godine znate da imamo izborne predmete. Čini mi se da za sjever posebno bi bio interesantan jedan izborni predmet iz oblasti pčelarstva, pa upućujem apel Savezu pčelara, odnosno i Ministarstvu poljoprivrede, da napravi jedan program koji bi ponudili Nacionalnom savjetu za obrazovanje i eventualno u nekim narednim godinama oni učenici koji su sad u prvom, drugom ili trećem razredu mogu da izučavaju ovaj predmet kao izborni u tokom svog obrazovanja, što je veoma bi bilo interesantno. O značaju pčela i njihovih proizvoda ja ne bih želio da govorim iz prostog razloga što imaju tu ljudi u struke, ali svakako svi znate da je to, ako nešto drugo, onda svakako najslađi proizvod, jel? Med je nešto što pčela proizvodi i daje veliku moć.
3: Poželjevši srećan rad polaznicima ove škole, u ime lokalne uprave obratio se menadžer opštine Andrijevica Miodrag Ivanović.
5: Uvažene dame i gospodo, dragi đaci, predstavnici sredstava javnog informisanja, ja vas u ime lokalne samouprave i u svoje lično ime sve srdačno pozdravljam. Drago mi je da vidim veliki broj mladih ljudi koji su željni novog znanja i koji će u budućnosti kroz hobi doći, da kažem, do zaposlenja. Ova škola je pravi primjer dobre prakse i saradnje između lokalne samouprave, udruženja pčelara i škole. Prosto moram naglasiti da je naše udruženje, čini mi se, među prva tri osnovanih u Crnoj Gori, a da je ova škola prva, dakle, u našoj državi, i posebno što me raduje je to da je baš u Andrijevici otvorena i organizovana. Lokalna samouprava je u svojim strateškim dokumentima prepoznala poljoprivredu kao razvojnu šansu, kao prioritetnu granu razvoja i pokušava i trudi se da stvori čvrstu podlogu kako bi se poljoprivreda, a samim tim i pčelarstvo podiglo na veći nivo, a kroz to, dakle, podigli ekonomsku moć, odnosno standard života građana na znatno veći nivo. Na kraju, dragi đaci, želim da stičete nova znanja, da budete pažljivi, a posebno kad imate situaciju i priliku da učite od onih koji imaju puno znanja i iskustva, jer čini mi se da sam pročitao neđe da su pčelari, đaci, početnici uvijek i dok su živi pred svojim košnicama. Živjeli svako dobro.
3: Upućujući zahvalnost udruženju iz Andrijevice što su došli na ideju da pokrenu ovakvu školu, sekretar Saveza udruženja pčelara Crne Gore Vlado Radulović je rekao:
6: prije svega zahvalnost ljudima koji su organizovali, odnosno došli na ideju da organizuju jednu ovakvu školu pčelarstva koja će, siguran sam, biti pokretač nekih novih škola pčelarstva u Crnoj Gori. Zahvalnost mom prijatelju pčelaru Draganu, direktoru škole, menadžeru opštine, i to je sigurno jedan znak, naravno novinarima, svim gostima, to je jedan znak dobre volje, razumijevanja i prepoznavanja potencijala koje pčelarstvo ima u Crnoj Gori. Znači, ukratko, ja sam službenik Saveza pčelarskih organizacija Crne Gore, jedna organizacija koja, bit ću slobodan da kažem, zauzima red najorganizovanijih cjelina ili segmenata naše poljoprivrede. Zašto je to tako? U principu, Zato što je to grupa ljudi entuzijasta koji se trude da neke to što je to grupa ljudi sa dobrim idejama, dobrim namjerama u partnerstvu sa prije svega Ministarstvom poljoprivrede kao strateškim partnerom, stvorimo uslove za bavljenje pčelarstvom na jedan savremen način, da stvorimo pčelare koji će biti edukovani za pčel, da stvorimo pčelare koji će biti svjesni značaja pčelarstva, koji će stvarati neke tržišne viškove sa kojima ćemo, odnosno prije svega sa kojima će zadovoljiti egzistenciju svoje familije, a sa druge strane ostvariti određene benefite same države. Ministarstvo poljoprivrede je prepoznalo taj značaj. Moram da pohvalim, istaknem razumijevanje personalno gospodina Ivanovića, ministra, koji od samog početka angažovan na svim projektima koje Savez pčelara realizuje u Crnoj Gori. I sve te projekte uglavnom realizujemo u partnerskom odnosu. Da ja sad ne bih vas zagušao mnogo o tim nekim stvarima, ukratko ću vam reći za jedan od projekata koji je kapitalni projekat za crnogorsko pčelarstvo, možda u perspektivi za cjelokupnu privredu i poljoprivredu, to jeste izgradnja kuće meda. Kuća meda je jedan objekat čije otvaranje očekujemo za nekih mjesec dana, koji je površine 600 kvadratnih metara, gdje ćemo instalirati tri proizvodno-prerađivačka segmenta i gdje ćemo pored tih segmenata uvezati edukaciju pčelara kroz neke opet programe, a ovo će biti jedna od ideja da vidimo kako će ljudi, kako će mladi ljudi reagovati na to, kako će biti interesovanje mladih ljudi i da na taj način uvežemo to u jedan cjelovit sistem i da na neki način centralizujemo sve te neophodne segmente koji su potrebni da jedan pčelar može da funkcioniše. Kada sve što mu je potrebno i nužno može da dođe u kuću meda i u okviru nje da ostvari te neke potrebe koje su mu nužne za obavljanje cjelokupnog procesa.
3: Nakon pozdravnih govora, rukovodilac i predavač ove škole Dragan Gaga Đurković je upoznao polaznike o budućem radu ove škole. Đurković je rekao da je rad pčelarske škole zamišljen tako da će se teorijska predavanja održavati u prostorijama osnovne škole Bajo Jojić, a praktični dio na pčelinjacima ovog udruženja. Nastava će trajati koliko i pčelarska godina. Predavanje će se organizovati u terminima kada nema redovne nastave u školi, program škole je prilagođen uzrastu od 12 do 18 godina. Udruženje je dogovorilo saradnju sa eminentnim stručnjacima iz ove oblasti sa prostora Crne Gore koji će uzeti učešće u radu škole. Svi učesnici koji budu redovno pohađali i uspješno završili pčelarsku školu dobit će diplome od udruženja o uspješno završenoj pčelarskoj školi i biti nagrađeni sa po jednim pčelarskim društvom. Interesovanje za pčelarsku školu je, mimo očekivanog, veliko. Do sada se prijavilo preko 80 učenika koji će raditi u tri grupe jednom sedmično nakon redovnih časova. Na kraju svečanosti za sve prisutne priređeno je posluženje, a mi smo iskoristili priliku i kratko popričali sa predsjednikom udruženja pčelara Andrijevica i rukovodiocem ove škole Draganom Gagom Đurkovićem.
7: Prilikom proslave 80. godišnjice postojanja udruženja pčelara Mihajlo Bakić u Andrijevici, iz Andrijevice prvo, smo došli na ideju da u toj jubilarnoj godini osnujemo i prvu pčelarsku školu za mlade pčelare na teritoriji Crne Gore. S obzirom da su naši predstavnici pčelari također bili među prvima u osnivanju pčelarskog udruženja Saveza pčelara Crne Gore. Imali smo određenih poteškoća u samom startu. Lako smo se dogovorili, lako smo dali riječ da počne škola. Međutim, da bi došlo da krenemo sa realizacijom programa. Bilo je tu mnogo nekih drugih stvari koje smo morali da izvršimo za pripremu. Od pravljenja plana rada pčelarske škole, preko obezbeđivanja prostorija i svega toga. To sam normalno ne bi nikako mogao da uspijem. Mi nisu izašli u susret direktor osnovne škole Dobraše Lalević, koji nam je obezbedio prostoriju i pomagala učila, kao i bez lokalne samouprave naše opštine. Moram da naglasim da nam je Savez pčelarskih organizacija Crne Gore izašao susret. Videli ste i danas su bili prilikom svečanog otvaranja škole i oni će pratiti naš rad i pomagati nam u svim mogućim situacijama. Također, Ministarstvo za poljoprivredu, odnosno ministar Petar Ivanović, prilikom zadnjeg boravka u Andrejevici, odnosno boravka kod našeg udruženja pčelara, nam je isto tako obećao da će nam izaći u susret i pomoć da uspješno realizujemo ovu pčelarsku školu. Jer ona traje koliko i pčelarska godina, odnosno do sredine avgusta mjeseca, kada ćemo imati polaganje i svi, znači, koji budu uspješno pohađali i završili, savladali vještine pčelarske vještine, dobit će diplomu sa zvanjem pčelara i dobit će po jedno pčelinje društvo na poklon da počnu sami da mogu sami da počnu da pčelare.
2: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Juče je na Ravnoj Selini u Kraljima pod pokroviteljstvom opštine Andrijevica, a u organizaciji nevladine organizacije Folklor Kralje, održana 10. jubilarna smotra folklora Kralje 2014. Velikom broju građana naše i susjednih opština predstavilo se 13 kulturno-umjetničkih društava, 2 iz Republike Srpske i 11 iz raznih krajeva Crne Gore. Predsjednik nevladine organizacije Folklor Kralje Slavko Đeković iskoristio je priliku da na samom početku pozdravi sve prisutne, među kojima je bio i predsjednik opštine Andrijevica Srđan Mašović sa saradnicima, i izrazi zahvalnost svima koji su ovih 10 godina pomagali organizaciju ove manifestacije.
4: Gledao sam z barudaka Ravno Kralje od Meraka i selinu sa previje gdje se divno kolo vije. Poštovalci folklora, učesnici 10. smotre folklora Kralje 2014, dobro dan i dobrodošli na selinu gdje se evo po 10. put skupljamo zajedno da pokažemo svoje umijeće, znanje, ljepotu folklora i da poštovalce folklora i građane koji uživaju u folklora upoznamo sa folklorom od Vardara pa do Triglava, od Đerdapa pa do Jadrana, punih 10 godina ovdje smo se smenjivali. Da vam kažem da za ovih 10 godina prošlo je 135 kulturno-umjetničkih društava do sad, a učestovalo direktnih učesnika 3375 vas. Mnogo vas volim, mnogo vas pozdravljam. Ali ja moram trenutno ovdje samo da se zahvalim onim ljudima koji su nas pomogli svih ovih 10 godina. Pomagali su svi ljudi, veliki je spisak. Hvala im od srca. Ali ne bih mogao sada da nabrajam sve. Neko je pomagao jednu, neko dvije, neko pet, neko 10. Svih 10 do sadašnjih smotri zahvaljujem se opštini Andrijevice koja nas je svesrdno pomagala i ove godine generalni pokrovitelji. Hvala im puno. Zahvaljujem se televiziji Crne Gore, gospodinu Miromiru Marošu koji je davne 2005. godine došao ovdje na Selini i svih 10 godina i Crna Gora i dijaspora znala je i gledala je ono što se dešava ovdje na našoj i vašoj Selini. Jer ovo je i naše i vaše. U osnovnoj školi Bajo Jović svih 10 godina prostorije su nam bile na raspolaganje. Radio Andrijevici svih 10 godina sve što je bilo potrebno da se zaklamiramo, tu je bilo Radio Andrijevica. Odalenje bezbednosti Andrijevice, normalna stvar, oni su čuvali red i saobraćaj. Domu zdravlja iz Andrijevice se zahvaljujem. Ali, kad je došlo do reorganizacije, znači 10 godina su nas oni pomagali, ne svih 10 godina, ali kad je došlo 10 reorganizacija, nastavila je hitna pomoć. I oni su tu među nama, ali daj Bože da nam ne treba. I nije normalna stvar, nije smo i zajednici Kralje. Hvala puno. Ali, svi vi znate da su naši Kraljani lokal patriote. I svi znate da naši Kraljani iz dijaspore nema jedne akcije koju nisu manje više pomogli. Tako i ovu akciju su pomogli zahvaljujući Dušku Radenoviću koji je skupio određenu svotu novca svojih prijatelja i pomogao ovu manifestaciju, a to su Vojo Čukić, Rajko Lekić, Nemanja Vujić, Radule Lekić, Dejan Božović, Ljubiša Erkić i Pero Čeranić. Hvala im puno. To je još jedan na naš Kraljanin Vladan Đelišić koji je i on normalna stvar imao uticaja u određeni svoj krug ljudi i prijatelja i pomogao određenom svotom novca, to je Fond za solidarnost i Crne Gore, Sindikat kulture Crne Gore, Sindikat uprave policije. Hvala im puno od srca. A za ove diplome, zakladnice, pano i sve ostalo primjer Zoran Novović koji svih 10 godina on to nama radi i pomaže ovu svotu smotru. Hvala mu puno. Još jednom, dragi prijatelji, davne 2005. godine ja, gospođa Maja Dakić i Igor Cirović, došli smo na ideju da organizujemo smotru folklora i uspješno smo je organizovali. I vjerujte, Maja Dakić se posvetila svome kulturno-umjetničkom društvu Duga, Igor Cirović izviđačima, a ja sam nastavio i evo vidite, sa vama zajedno došli smo do 10. smotre. Hvala vam puno svima, svi koji ste na bilo koji način pomogli, puno vam hvala od srca, a vi učesnici smotre da se lijepo zabavite. Prijatno, hvala.
3: 10. jubilarnu smotru folklora u Kraljima proglasio je otvorenom menadžer opštine Andrijevica Miodrag Ivanović.
5: Poštovani prijatelji, dame i gospodo, uvaženi gosti, veoma cijenjeni Kraljani, dozvolite mi da vas u ime predsjednika opštine i ime lokalne samouprave u svoje lično ime sve srdečno pozdravim i poželim dobrodošlicu na Selini i uvodnom boravi danas. Posebno mi je zadovoljstvo kad vidim veliki broj kulturno-umjetničkih društava koji će danas učestvovati na ovoj smotri, a posebno raduje veliki broj naših najmlađih drugara koji njeguju tradicije svojih roditelja, svog naroda i svoje otečbine. Lokalna samouprava je podržala ovu manifestaciju i podržavat ću u narednom periodu slične manifestacije i projekte koji se odnose na afirmaciji kulture. Moram sa ovog mjesta da uputim dragim gostima pozdrav, obavještenje da se ne osjećaju samo kao gosti u Andrijevici, već kao prijatelji, i sa ovog mjesta i u ime lokalne samouprave su uvijek dobrodošli u Andrijevicu. Neću vas ja više gnjaviti, želim da uživate u programu koji slijedi, jer sam gotovo siguran da će on biti besprekorno dobar i dozvolite mi da sa velikim zadovoljstvom otvorim 10. smotru folklora u Kraljima. Živjeli, svako dobro.
3: Nakon pozdravnog govora, menadžer opštine Miodrag Ivanović uručio je u ime organizatora zlatne, srebrne i bronzane zahvalnice za učešće na prethodnim smotrama. Bronzane zahvalnice uručene su predstavnicima kulturno-umjetničkih društava Andrijevica i Komovi iz Andrijevice. Srebrne Srpskom kulturno-umjetničkom društvu Plavska župa iz Brezojevica i kulturno-umjetničkom društvu Bihor iz Petnice, dok su 4 zlatne zahvalnice uručene predstavnicima kulturno-umjetničkih društava Vesna iz Mojkovca, Tekstilac iz Bijelog polja i kulturno-umjetničkim društvima Kolo i Duga iz Berana. Smotru mladosti, ljepote i izvornog narodnog stvaralaštva igrama iz Crne Gore otvorili su domaćini kulturno-umjetničko društvo Komovi iz Andrijevice. Zatim su se brojnoj publici predstavili folkloristi kulturno-umjetničkih društava Srpsko kulturno-umjetničkog društva Plavska župa iz Brezojevica, gosti iz Banja Luke, kulturno-umjetničko društvo Mladost iz Alužana, kulturno-umjetničko društvo Andrijevica iz Andrijevice, kulturno-umjetničko društvo Pljevlja, Duga iz Berana, Prosvete iz Rudog, Vesna iz Mojkovca, Tekstilac iz Bijelog polja, Kolo iz Berana, Mijat Mašković iz Kolašina, Stari grad iz Budve i kulturno-umjetničko društvo Bihor iz Petnice. Sa po još jednom koreografijom predstavili su se gosti iz Banja Luke, kulturno-umjetničko društvo Mladost Zalužani. Plesnim koracima, zvucima i nošnjama krajiškog kraja, mladi Banja Lučani su uljepšali ovu smotru, na koju će, kako kažu, ponovo rado doći. Smotra je završena koreografijom igre iz Šumadije, koju su izveli članovi kulturno-umjetničkog društva Komovi iz Andrijevice, nakon čega su uručene zahvalnice svim učesnicima smotre, koja ni ove godine nije imala takmičarski karakter. U muzičkom programu nastupio je poznati estradni umjetnik Nešo Lutovac, a program je uspješno vodio novinar radio televizije Crne Gore Miomir Maroš. Utisci mladih folklorista o ovogodišnjoj smotri u Kraljima su svakako vrlo pozitivni, a u izjavi za naš radio direktor kulturno-umjetničkog društva Mladosti Zalužana Marinko Koprena kaže:
6: Vi ste drugu godinu za redom ovdje kod nas gosti u Kraljima, prošle godine ste nekoliko dana gostovali u Andrijevici. Kakav je osjećaj opet se vratiti u Kraljima?
7: Pa osjećaj je bogam dobar, da nije bilo kako treba i da nisu ti ljudi toliko gostoprimljivi, naši domaćini iz Guda Komova, vjerovatno bi mi malo razmišljali da li ćemo dolaziti ove godine, ali smo mi stvarno sa nestrpljenjem po dječjoj reakciji djece naše vidjeli da su jedva dočekali da ponovo budu u Andrijevici.
3: Smotra se na kraju pretvorila u pravi narodni sabor. Ravnom selinom se razvilo kolo, a u kolu i učesnici i publika, koja je iskoristila priliku da se prisjeti lijepe nam tradicije. Najviše je tu bilo djece, što je i smisao svega. Brojni zavičajci koji koriste odmor u našoj opštini bili su juče na ravnoj selini da dožive pjesmu i igru, ono što im tamo na strani, kako kažu, najviše nedostaje. Ostaje lijepo sjećanje i želja da se sa istim žarom spremaju za susret zakazan sljedeće godine na istom mjestu.
2: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Predstavnici Fonda PIO Crne Gore, javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Andrijevica i Udruženja penzionera Andrijevica potpisali su juče u Domu zdravlja memorandum o saradnji u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite pripadnika trećeg doba sa područja opštine. Predviđena je saradnja na edukaciji penzionera iz svih oblasti medicine, a naročito o najvažnijim i najčešćim problemima koji pogađaju ovu populaciju. Sastanku u Domu zdravlja, čiji je domaćin bio direktor Doma zdravlja dr. Zvonko Vuković, prisustvovali su još predsjednik opštine Andrijevica Srđan Mašović, direktor Fonda PIO Crne Gore Dušan Perović, predsjednik Saveza penzionera Crne Gore Branko Vešović, predsjednik Udruženja penzionera Andrijevica Dušan Polić i rukovodilac podružnice Fonda PIO u Beranama Milka Peković. Pozdravljujući prisutne, direktor Doma zdravlja, dr. Zvonko Vuković, na početku je istakao.
8: I zadovoljstvo mi je da pozdravim ovu vrstu inicijative koja je svakako usmjerena ka poboljšanju kvaliteta života najvulnerabilnije populacije, to su naši penzioneri i generalno populacija koja je starija od 65 godina i koja se u zdravstvu vodi kao obavezni vid zdravstvenog osiguranja. Naravno, zdravstveni sistem je to prepoznao, pa je njih relaksirao i od participacije dodatnih ulaganja u sopstveno liječenje. Moram također da kažem da je ta populacija i najčešći i najviši korisnik i potrošač zdravstvenog dinara, što je potpuno logično, jer biološki časovnik je biološki časovnik i naravno da njima je potrebna veća pažnja nego ljudima u nekom fertilnom reproduktivnom periodu i slično. I još jedno zadovoljstvo što oni kao takvi, kao naši stalni posjetioci, nisu ni malo, da kažem, teški u tom nekom pogledu i pogledu svoje zahtjevnosti. To su ljudi koji imaju svoju mjeru i koji su, mislim, čak i u ovim sistemu izravnog doktora prepoznali svoje benefite i vrlo su zadovoljni kako to funkcioniše. I to moram da pomenem da je model implementirani kroz reformu zdravstvenog sistema, implementirani model izravnog doktora, posebno pogodan za stariju populaciju, dakle za one bolesti koji prevalentno imaju probleme sa hroničnim oboljenjima i u tom smislu su i vezani za svoga doktora više, možda i kontinuiranije nego ostali dio populacije. Mislim da su penzioneri, makar na uzvodnje moje odgovornosti, vrlo, vrlo zadovoljni kako to funkcioniše. Memorandum koji ćemo danas da potpišemo, on će tu saradnju i taj kvalitet da na neki način i institucionalizuje. Dakle, na obostranu korist i sa ciljem, naravno, da naši penzioneri, a nadam se da će država kroz ovo da prepozna kvalitet ovoga projekta, pa da će to proširi i na ostalu populaciju koja nije možda korisnik fonda PIO, koji nisu korisnici penzija, pa da i kroz neke druge, preko nekih drugih ministarstava inicira možda da se uključi i kompletna populacija, pritom mislim na pogotovo na ruralna područja, jer dominantno kod nas su poljoprivredna staračka domaćinstva, većina njih i nema nikakvu vrstu primanja, tako da i ta populacija vrlo zahtjevna i treba je na neki način uključiti. I prije nego što završim da iskažem svoje zadovoljstvo i zahvalnost, ja sam prošle godine dobio vrlo, vrlo drago priznanje, to je ova paketa od Saveza mjesta udruženja penzionera, jedna od najdražih priznanja koje sam dobio sam ga ja, ali u stvari to je priznanje u ovoj ustanovi, tako bi ja, zato ga nisam ponio u kući, nego će ostati ovdje dok je ustanove.
9: Sigurno zaslužen.
8: Tako je, hvala vam puno. Eto, to je nešto što sam ja u početku htio da kažem i da se nadam da ćemo se i češće sretati i da ćemo se kroz tekuću saradnju naravno družiti i analizirati sve ono što je urađeno i praviti planove za nove poduhvate.
3: Fond PIO Crne Gore će u okviru svojih mogućnosti organizaciono i finansijski pomagati realizaciju stavki iz ovog memoranduma, kao i svih drugih aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje pružanja zdravstvenih usluga i ostvarivanja zdravstvene zaštite populacije penzionera opštine Andrijevica, kazao je direktor fonda Dušan Perović, ocjenjujući da institucija kojom rukovodi vodi računa o redovnosti i sigurnosti penzija, ali od velike važnosti je i zdravstvena zaštita starijih osoba, navodeći da u tom pravcu može još više da se uradi.
9: Ono što je vrlo važno jeste da ovim memorandumom smo pokrenuli jednu, odnosno nastavili aktivnost započetu na nivou Crne Gore u smislu da za čitavu penzionersku populaciju u Crnoj Gori osmislimo jedan novi način, jedan novi kvalitet zdravstvene zaštite. I prije unazad 2 godine Fond PIO Dom zdravlja Podgorice je jedan ovakav memorandum sačinio, potpisao i već imamo efekte po ovim pitanjima. Ovo je model koji je već našao svoju primjenu i idemo tragom tih rezultata potpisivanjem memoranduma sa svim domovima zdravlja u Crnoj Gori i jednu takvu saradnju koju nadam se da će i vaš dom zdravlja dati svoj doprinos i kvalitet i očekujemo rezultate zajedno normalno sa Fondom penzijskog i invalidskog osiguranja koji je nosioc i koji je prevashodno i zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, a i politici koju vodi vlada Crne Gore u smislu socijalne politike kroz program socijalne politike koju Fond penzijskog i invalidskog osiguranja sprovodi da podrži sve penzionere u Crnoj Gori, svima onim kojima je to neophodno, prijeko potrebno, kako je li to u pitanju i ovaj i drugi vidovi zdravstvene zaštite kao i vidovi socijalne politike. Ovdje prije svega se misli da i očekuje se od vas, odnosno doma zdravlja, na čijem ste vi čelu, da se zdravstvena zaštita podigne kroz nivo prije svega edukativni karakter kako bi se preventivno djelovalo i praktično obezbijedio jedan tretman penzionerskoj populaciji u smislu da se smanji rizik od potencijalnih vidova oboljenja kroz određene vidove kad je u pitanju sami red u smislu manjeg čekanja, manjeg prioriteta penzionera kroz njihovo pružanje ove usluge, kao i dio koji se tiče ostalih aktivnosti na kojima Ministarstvo zdravlja rešava određena pitanja, kad su u pitanju i lijekovi sa pozitivne liste, kad su u pitanju sve one aktivnosti koje će se iskoordinirati zajedno sa vama, sa vašim ministarstvom, sa Fondom zdravstva i normalno sa Fondom penzijskog i osiguranja iz dijelu nadležnosti koji će sve ove aktivnosti u okviru svojih mogućnosti i sredstava da podržava. Ono što je vrlo važno reći još jeste da je ovo nešto što fond, rekao sam da je to jedna aktivnost u nizu ostalih aktivnosti. Vjerovatno je interesantno ovom prilikom i istaći da ovaj socijalni program koji fond sprovodi kroz odmor i oporavak penzionera, malo prije ste i predsjedniče pomenuli i pitali našeg strukturnog predsjednika u kojoj je to fazi, znači fond je obezbijedio sredstva i na nivou prošle godine. To su te procedure koje će se u narednom periodu sprovesti i znači odmor i oporavak u objektima fonda, to je hotel u Vucinju i hotel na Žabljaku koji kao i druge mogućnosti gdje je fond u saradnji sa turističkom organizacijom Kolašina, Verušom, znači odmaralište Veruša će biti ove godine u programu, dalje u hotelsko preduzeće u Plavu, kao i etno selo, pokušat ćemo da sklopimo ugovor kao što smo to radili ovih godina sa institutom IGLO, s obzirom da se tamo sad izvode određeni investicioni radovi, nadamo se da će oni, vidjet ćemo u kom periodu, će moći da se taj ugovor potpiše i pod kojim uslovima, ali svakako računajte i u tom pravcu da će fond uraditi sve da stvori što bolje uslove za sve penzionere da iskoriste, kao što je i direktor Doma zdravlja gospodin Vuković malo prije saopštio, da učinimo svim penzionerima što povoljnije uslove odmora i oporavka i praktično udobnost i ugodnost svog života.
3: Predsjednik Saveza udruženja penzionera Crne Gore, Branko Vešović, izrazio je zadovoljstvo što je Ministarstvo zdravlja u potpunosti posvećeno brizi o zdravlju najstarije populacije. On je istakao izuzetno dobru saradnju sa Domom zdravlja Andrijevica, koja je krunisana potpisivanjem memoranduma o saradnji.
10: Kada sam došao na čelo Saveza udruženja penzionera Crne Gore, a dobio sam onaj osnovni zadatak zaštita životnog standarda penzionerske populacije, pa jest. Međutim, ja sam čovjek koji radi u privredi toliko vremena i uvijek sam želio nekakvu novinu. Igrom slučaja došla kod mene jedna komisija sa nivoa Podgorice, želio da joj malo pomognem. Komisija ova za zdravstvenu zaštitu penzionera, to je zaživilo tamo uz pomoć fonda PIO i tog udruženja. Ja sam se malo zainteresovao i rekao sam zašto ne bismo to imali na nivou kompletne Crne Gore. Sa svim predsjednicima, evo ga i ovdje sam obavio razgovore i ko svih 21 predsjednika, jer Podgoricu nisam konsultovao, oni su to imali, naišao na jedno puno razumijevanja da ovo radi. Onda je to trebalo odraditi, provesti kroz nekakve organe naše upravljanja, kao svuda i mi se pitamo nešto tamo što treba da radimo. Skupština je u aprilu donijela odluku, baš kada su mene zvanično izabrali, i počela radnja kod toga. Veliku sam pomoć imao od moga prijatelja, direktora fonda PIO, od doktora Kavarice koji je na određeni način to radio u Podgorici, ali se to malo produbljava. I evo došli smo do ovoga, imali smo 11. decembra jedan skup u Podgorici svih predsjednika penzionera i direktora domova zdravlja koji su mogli da dođu toga dana. Jer smo željeli na taj način da se to malo vidi šta to mi želimo, a onda kroz ovaj memorandum da. U svu zahvalnost vidim da vi to prihvatate, što će i ovi penzioneri imati zaštitu. Ja se stvarno duboko zahvaljujem na tome. Znate, ima koji nisu svoje ovo prihvatili kao vi što sam čuo kako govorite o ovome. Ima pojedini pa za ziru. Direktor doma zdravlja, ali to moguće da rade više tamo u nekim sredinama koje su malo bogatije nego što je sjever. Međutim, nadam se da ćemo svi to podržati i dati jednu novinu u radu i Saveza udruženja penzionera Crne Gore i pomoć oko ove najstarije populacije. Nas je lako zadovoljiti. Međutim, i nismo, mislim da nismo niti teški, niti dosadni. Zahvalni smo i državi na redovnosti isplate penzija, na sigurnosti. Zahvalni smo fondu PIO i ministarstvima na socijalna davanja i sve ono o čemu Doško govori, ja zaista ne bih ponavljao. Sem, jedan francuski pjesnik je rekao, ovi, drago mu je kad je u nedjelju dana mogao da upozna novo lice. Ja sam danas upoznao 4-5 novih lica i drago mi zista da sam vas upoznao i vas i ovog mladog predsjednika i hvala vam na prijemu.
3: Tokom diskusije direktor Doma zdravlja dr. Zvonko Vuković je istakao da ove aktivnosti na primarnom nivou zdravstvene zaštite penzionera daju odlične rezultate na nivou Crne Gore, upućujući sugestiju da bi istim poslovima mnogo više nego do sada trebalo da se bave viši nivoi, bolnice, specijalističke ustanove i klinički centar. Predstavljujući ustanovu na čijem je čelu, dr. Zvonko Vuković je rekao:
11: Vjerovatno niste znali, ako niste, reći vam, ovo je najmlađa javna zdravstvena ustanova, formirana je 1999. godine izdvajanjem iz Beranskog gradskog doma zdravlja i za tih 15 godina funkcionisanja, evo sad za nekih dan će biti 15 godina, je postigla ovakvu jednu određenu zavidan nivo po svim osnovama i možemo da kažemo da je slobodno da je to referentna zdravstvena ustanova primarne zdravstvene zaštite u trogorskom zdravstvenom sistemu. Također na fonu priče mi smo u potpunosti i kadrovski i tehnički i prostorno osposobljeni i spremni da pružimo svaku vrstu usluge koja se zahtijeva od nas kao zdravstvene ustanove na primarnom nivou. Govorim o primarnom nivou. Dakle, i kadrovski i tehnički. Imamo odličnu opremu, uglavnom smo to iz donacija uzeli, trudili se da pokupimo strane pare, to su najtvrđe pare, imamo dva ultrazvučna aparata, imamo savremenu laboratoriju, sve moguće analize koje se rade na primarnom nivou, radimo ih ovdje i to skoro bez zastoja. Dakle, trudimo se da sve reagense koji su neophodni imamo na lageru i da ne bude onaj luft kada ono nepopularno ne može da se rade analize, jer nam hvali neki reagens. To je stvar menadžmenta i mislim da on odgovara svom zadatku, uvijek je laboratorija spremna da je voli. Ono što je bitno stvari u populaciji, na što ja posebno ponosan, to je patronažna služba i služba kućnog liječenja i njege. Na taj način relaksiramo bolnice i mi ovdje imamo izvanredno razrađenu kućno liječenje i njegu, patronaža ne miruje, dakle naši bolesnici leže umjesto u bolnici, leže kod svojih kuća, primaju terapiju, budu obilaženi i kao da su u vrhunskoj bolnici. To je posebno i to čeka dužno zna i sveđen kompresnik opštine, posebna pogodnost da mi nikad ne odbijemo polazi za kućnu posjetu, za kućnu terapiju ili nikad kao direktor nisam odbio prevoz nekom pacijentu, a makar se to kosilo sa uredbom o sanjskom, tu poštujemo i tu socijalnu komponentu. Ovdje narod nema novca, ovdje je sirotinja uglavnom, ruralno područje i ako nije baš po onoj uredbi sa sanjskom prevozu, ja koristim diskrecijno pravo i svakom pacijentu i do Igrala, i do Titograda, i do Beograda odobrim sanjski prevoz. To je moje pravo, ja ne odustajem od njega. Za savjetovališta, naravno da će to biti jedan od osnovnih vidova komunikacije sa ovom populacijom. Tu smo mi malo falični, odnosno mi i Fond zdravstva, jer u situaciji smo i to presjeli znaju, mi ćemo sad spraviti s aktivnosti da disociramo kancelariju Fonda zdravstva. Ja sam to kao uslugu mom prijatelju Kenu, prije toga Ramu, posle Kenu, dozvolio da oni koriste jednu prostoriju ovdje koja je u stvari projektovana za populacijno savjetovalište. Tako da kada ove godine se oni sele, a siguran sam da hoće, izvršit ćemo svaku vrstu pritiska, jer su ovdje oni rentijeri bez rente, znači ne plaćaju mi ništa i to je njima vrlo komotno, ali je meni tako ćemo uspostaviti posebno za grupe tipa dijabetičari, tipa hronični plućni bolesnici, određena stavljena, gdje ćemo angažovati i stručnjake sa strane da drže predavanje. Šta sam htio da kažem još laboratorije u redu, ovo čekanje na pregled, to je objektivno čekanje na pregled, moji doktori skoro ne koriste pauzu, ono je uslovljeno softverskim mogućnostima i znate da je to zakazivanje i da određeni pregled ima određeno trajanje, mimo toga se ne može niko pregledati dok kompjuter ne pokaže zeleno svijetlo, tako da je prosto to. Ono što bih ja zamolio da, možda sam trebao uvodu da kažem, da ne bi ostalo mrtvo slovo na papiru, ja radim samo poslove koji će efektirati nečim. Ako neće efektirati, ja o tim poslova dižem ruke. A zainteresovan sam da ovaj posao bude efektivan.
3: Potpisnici memoranduma također se obavezuju da će usko sarađivati na planu sprovođenja aktivnosti koje se tiču zaštite prava pacijenata, odnosno osiguranika, te u tom cilju Udruženje penzionera Andrijevice će delegirati jednog člana koji će pružati logističku podršku i pomagati u radu zaštitnika prava pacijenata javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Andrijevica na poslovima zaštite prava, kao i ostvarivanja blagovremene i efikasne zdravstvene zaštite pacijenata.
2: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
12: Nevladina organizacija Photogip Safari Andrijevica organizovala je juče šesti po redu Photogip Safari Andrijevica 2014. Ova sportsko-turistička manifestacija pobudila je i ove godine izuzetno veliko interesovanje ljubitelja prirode, ne samo iz Crne Gore, već i iz inostranstva. Iz centra Andrijevice startovalo je 65 džipova sa 180 učesnika iz Podgorice, Nikšića, Bilog Polja, Berana, Kolašina, Mojkovca, Pljevalja, Tipta, Kotora, Risna, Herceg Novog, a bilo ih je iz Engleske i Amerike. Učesnike je prije polaska pozdravio i poželio srećnu vožnju i lijep provod Aleksandar Aco Vujović, predsjednik NVO Photogip Safari Andrijevica. A onda je duga kolona krenula na stazu dugu 85 km. Maršruta je vodila od Andrijevice preko Murine, Gornje Rožanice, Planine Mokra gdje je obavljen doručak, zatim preko Mašničkih Katuna gdje se kolona kratko zaustavila, toplo dočekana od mještana ovog kraja. Potom su nastavili stazom do Šekulara, Planine Pišavo i preko Balja se vratili u Andrijevicu. Učesnici safarija su prošli maršrutu u tri opštine – Andrijevica, Plavi Berane, a tokom cjelodnevne vožnje nije bilo nikakvih problema niti većih zastoja, ali ipak radi svake predostrožnosti pripremne su bile medicinske, policijske i tehničke službe. Kao i prethodnih godina prisutni su uživali u zvuke frule Željka Martinovića, pa su svi zadovoljni stigli u Andrijevicu i nastavili druženje na prelijepom Knjaževcu, gdje je bilo veoma svečano i veselo uz bogatu trpezu koju su pripremili domaćini ove manifestacije. Tu su sumirali utisci, upućivane pohvale, mada najviše se komentarisala neprikosnovena ljepota naših planina i krajeva. Radoš Lale Đurišić, član organizacijenog odbora ove nevladine organizacije, ne skrivajući zadovoljstvo što je manifestacija i ove godine uspješno privedena kraju, zahvalio se svim sponzorima, a posebno opštini Andrijevica, opštini Berane, udruženju penzionera, komunalnom preduzeću Andrijevica, Deju Poliću, Igoru Mašoviću, Vukomanu Puju Ćulofiću, Boru Dragoviću, Mišu Kuboroviću i Nikoli Tajiću, a potom nastavio.
13: Još jedan dan za sjećanje u Andrijici, 23. avgust 2014. godine, gdje su se okupili naši prijatelji iz Herceg Novog, Risna, Kotora, Tivta, Podgorice, Nikšića, Mojkovca, Kolašina, Bilo, Polja, Berana i Andrijevice, da zajednički obiđu ljepote sjevera Crne Gore. Andrijevica živi čitavu godinu, da kažemo, u figurativnom smislu za ovaj dan i iz godine u godinu sve je veće interesovanje. I bez obzira na izuzetno lošu ekonomsku situaciju, mi smo uspjeli da organizujemo ovu manifestaciju koja može poslužiti za vidjeti na republičkom nivou, a ne na opštinskom. Hvala Bogu, bilo je super. Obišli smo taj dio od Murine prema Mokroj, Katun, Mašnički, Šekular, izašli na jedan prelijepi vidikovac gore na Balju, gdje se konačno dlanu vidi Andrijevica, dolina Lima i znači želja i želja da ovako samo bude. Evo vidite, sad prisustujemo druženju, vjerovatno ćemo ostati do kasnih noćnih sati. Rekao sam, ovo sve ljudi platili, ovo je njihovo veselje, oni su došli za radost i sebe i Andrijevice i daj Bože da se što više sretamo u ovakvim situacijama.
12: Svoje utiske na kraju ove uspješno organizovane manifestacije iznio je za naš radio Aleksandar Aco Vujović, predsjednik NVO Photogip Safari Andrijevica.
14: Prije svega bih htio da pozdravim vas i Radio Andrijevicu, znači kao kompletnu ekipu bez koje ne bi mogli da organizujemo, iskreno da budem ovaj šesti Photogip Safari. Znači, mnogo smo zahvalni jer ste istrajni u tome od prvog dana kada smo zasnovali u sportsko-rekreativnu manifestaciju. Znači, bili ste uz nas i neizmjerna hvala. Također bih htio da se zahvalim svim ljudima dobre volje koji su nam pomogli u ovoj izuzetno teškoj ekonomskoj situaciji da i ovu Photogip Safari šestu manifestaciju privedemo kraju. šesta foto čip safari manifestacija proteku u najboljem i najljepšem redu kao i svake godine, iskren da budem, znači rešili smo mnogo lijepe predjele, ove naše planinske predjele koji su bogati svim prirodnim resursima, ali nažalost danas sam, kao što sam rekao gore jedne prilike, da država treba da ima više sluha za ove naše predjele, jer kao što rekao, sve manje dječje kvašča, a sve više zatvorenih kuća. Zato pozivam nadležne da imaju u vidu i da pogledaju ove naše resurse i da im kažemo i dokažemo da i mi u ovim predjelima možemo da opstanemo i da živimo uz njihovu pomoć. Takođe, danas smo imali maršutu Andrijevica, Murina, Arčenica, onda Ćafa, Mašički katuni, Mokra planina, planina Piševo, Valj i sad smo ovdje na Ručku. Sve je proteklo, kao što sam rekao, u najboljem redu. Nije bilo nikakvih problema, nije bilo nikakvih incidenata. Tehnička služba je bila tu, znači nije bilo nekih problema sa tehničke strane i tako.
12: Bujović se posebno zahvalio i dnevnim novinama Dan, koje su i ovoga puta na lijep način promovisale manifestaciju i ljepotu naših krajeva. Druženju na Knjaževcu prisustvovao je predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, dr. Zvonko Vuković, i tom prilikom dao izjavu za medije.
15: Svakako da mi je drago što mogu da kažem i ispred lokalne samouprave i u moje ime da je Fotočip Safari 2014. godine, kao i svaki do sada, on je inače šesti, znači posle ove tradicije, on je organizovan izvanredno na vrhunskom nivou. Ono što je iz godine u godinu fakat da sve više učesnika dolazi, da učestvuje na ovom Fotočip Safariju, da na taj način upoznaju prirodne ljepote naše opštine i kroz to i promovišu određene turističke potencijale koje mi svakako imamo. Također sa velikim zadovoljstvom konstatujem da su se organizatori ove godine pobrinuli da, kao i ponavljam, svake godine bezbjednost učesnika bude na najviše mogućem nivou i do sada za svih 6 godina nije zabeležen ni jedan incident, izuzev određenih kvarova na autima koja možda nisu bila dovoljno pripremljena za uslovne staze, što je i normalno. Još jednom zahvaljujem i organizatorima i svima učesnicima, također zahvaljujem i vama što kao uvijek medijski pratite ovu manifestaciju. Ispred lokalne uprave mogu da kažem da mi zdušno podržavamo i ovu kao i sve druge manifestacije koje mogu u određenoj turističkoj i nekoj drugoj ponudi da promovišu sve vrijednosti i resurse kojima naša opština raspolaže. To ćemo naravno da radimo i u buduće.
12: Mirko Pranović iz Kotora, učesnik mnogobrojnih relija u Crnoj Gori i inostranstvu, već 3. godinu sa velikim zadovoljstvom učestvuje na Andrijevičkom džip safariju.
16: Mi smo iz Kotora po 3. put na ovaj foto džip safari u Andrijevicu. Igrom slučaja zauzeti smo ljeti jer radimo neke poslove koje su vezane za turističku sezonu, tako da ne možemo na svaki da budemo, jako bi voljeli, jer ovaj foto safari radi nešto, u stvari promociju Crne Gore, neistražene, koju drugi turisti i ljudi koji nisu zaljubljenici ovo ne mogu da vide. Tako da trudimo se koliko god možemo da upoznamo mi stanovnici Crne Gore tu Crnu Goru neistraženu i gledamo da što više budemo u prirodu i da se družimo sa prirodom. Bilo nam je super, organizacija fenomenalna kao i svake godine. Svake godine se vidi da se sve više trude i da sve više ulažu u tu organizaciju.
12: Za dobro raspoloženje prisutnih pobrinuli se orkestar Ilije Vukšića i lokalni solista Ranka Đukić. Ostaje lijepo sjećanje i želja da se sa istim žarom spremaju za susret zakazan 28. augusta iduće godine, a NVO Fotojip Safari Andrijevica i ove godine pokazala se kao odličan organizator i zaista zaslužuje svaku pohvalu.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: U organizaciji udruženja pčelara Mihajlo Bakić-Andrijevica juče u prostorijama osnovne škole Bajo Jojić počela sa radom prva pčelarska škola u Crnoj Gori pod nazivom Komska pčelica. Prijemu polaznika prisustvovali su direktor osnovne škole Bajo Jojić Dobrašin Mihajl Alević, menadžer opštine Andrijevica Miodrag Ivanović, sekretar Saveza udruženja pčelara Crne Gore Vlado Radulović, kao i predstavnici Andrijevičkog udruženja na čelu sa predsjednikom Draganom Gagom Đurkovićem. Na samom početku ime osnovne škole Bajo Jojić budućim mladim pčelarima i svim gostima obratio se direktor osnovne škole Bajo Jojić Dobrašin Miha Lalević.
4: Gospodu ime škole Bajo Jojić i u svoje lično ime želim sve da vas pozdravim i da školi koja danas počinje sa radom Komska pčelica poželimo uspješan rad, da dugo, dugo traje i da ima dosta polaznika. Pored mene su ovdje dragi učenici, menadžer lokalne uprave Miodrag Ivanović, sekretar Saveza pčelara Crne Gore Vlado Radulović i koordinator, odnosno čovjek koji će ovu školu voditi, Dragan Gaga Đurković, kojega vjerovatno većina vas i poznaje. Na inicijativu Udruženja pčelara Andrijevica danas počinje sa radom škola pčelara, mladih pčelara Komska pčelica. Možda se neko pita odakle naša škola u tom projektu, odnosno šta je to nas postaklo da budemo njima partneri. Dakle, tradicija u ove škole, neki koji ste malo stariji učenici, možda i vaši roditelji, a svakako djedovi, znaju da je pri osnovnoj školi Bajo Jojić 60. godina prošlog vijeka bio pčelinjak i da ova škola imala i pčele, imala i voćnjake, imala i živinarnike. Tada se je puno oklanjalo pažnje i tom praktičnom dijelu, ne samo teorijskom, nastave, tako da je naša škola tada, kad je proglašena kao ogledna škola, gajila to. Či jedan od tih razloga koji je bio je i taj, s obzirom da u zadnjih nekoliko godina prilikom studijskih posjeta u Finskoj i u Njemačkoj primijetio sam da oblik nastave je otprilike kod tada što je bio kod nas. I oni, znači sa vašim vršnjacima, dosta poklanjaju pažnje tom praktičnom dijelu. Svakako da nije ni čudo što ovdje škola pčelara počinje, jer i prije 80 godina, ove godine je naše udruženje iz Andrijevice proslavilo taj jubilej, formirano udruženje pčelara Andrijevice. Pa su se izgleda sve te spotkicu, mozaiku sklopile da se ovdje prva škola pčelara u Crnoj Gori formira. Sljedeći razlog je što vidjeli ste i sami planovima i programima koji su ove godine u znatnoj mjeri promijenjeno, planirano je da se pokloni velika pažnja preduzetništvu. Za one mlade učenike, to jest među vama, svakako čini mi se da može da se prepozna ideje za bavljenje ovim poslom. Dakle, pčelarstvo je svakako nešto što će naša škola forsirati u narednom periodu, da u smislu preduzetnika, jer Crnoj Gori moramo se suočiti sa tom činjenicom, hvali tog, odnosno ljudima u Crnoj Gori, tog preduzetničkog duha. Tako da očekujem da u nekom narednom periodu, kad odrastete, kad budete punoljetni, među vama bude neko ko će proizvoditi, ajde da kažem, na stotine ili tone litara meda, neko ko će se baviti pakovanjem, distribucijom i šta još u tom dijelu može da se uradi. Nešto što sam predsjedniku Đurkoviću sugerisao, želio bih i danas da ponovim, da apelujem na Savez pčelara Crne Gore i na Ministarstvo poljoprivrede, jeste što sa reformom školstva 2004. godine znate da imamo izborne predmete. Čini mi se da za sjever posebno bi bio interesantan jedan izborni predmet iz oblasti pčelarstva, pa upućujem apel Savezu pčelara, odnosno i Ministarstvu poljoprivrede, da napravi jedan program koji bi ponudili Nacionalnom savjetu za obrazovanje i eventualno u nekim narednim godinama oni učenici koji su sad u prvom, drugom ili trećem razredu mogu da izučavaju ovaj predmet kao izborni u tokom svog obrazovanja, što je veoma bi bilo interesantno. O značaju pčela i njihovih proizvoda ja ne bih želio da govorim iz prostog razloga što imaju tu ljudi u struke, ali svakako svi znate da je to, ako nešto drugo, onda svakako najslađi proizvod. Jel? Med je nešto što pčela proizvodi i daje veliku moć.
3: Poželjavši srećen rad polaznicima ove škole u ime lokalne uprave, obratio se menadžer opštine Andrijevica Miodrag Ivanović.
5: Uvažene dame i gospodo, dragi đaci, predstavnici sredstava javnog informisanja, ja vas u ime lokalne samouprave u svoje lično ime sve srdačno pozdravljam. Drago mi je da vidim veliki broj mladih ljudi koji su željni novog znanja i koji će u budućnosti kroz hobi doći, da kažem, do zaposlenja. Ova škola je pravi primjer dobre prakse i saradnje između lokalne samouprave, udruženja pčelara i škole. Prosto moram naglasiti da je naše udruženje, čini mi se, među prva tri osnovanih u Crnoj Gori, a da je ova škola prva, dakle, u našoj državi, i posebno što me raduje je to da je baš u Andrijevici otvorena i organizovana. Lokalna samouprava je u svojim strateškim dokumentima prepoznala poljoprivredu kao razvojnu šansu, kao

0: podlogu kako bi se poljoprivreda, a samim tim i pčelarstvo podiglo na veći nivo, a kroz to dakle podigli ekonomsku moć, odnosno standard života građana na znatno veći nivo. Na kraju, dragi đaci, želim da stičete nova znanja, da budete pažljivi, a posebno kad imate situaciju i priliku da učite od onih koji imaju puno znanja i iskustva, jer čini mi se da sam pročitao neđe da su pčelari, đaci, početnici uvijek i dok su živi pred svojim košnicama. Živjeli, svako dobro.
1: Upućujući zahvalnost udruženju iz Andrijevice što su došli na ideju da pokrenu ovakvu školu, sekretar Saveza udruženja pčelara Crne Gore Vlado Radulović je rekao:
2: prije svega zahvalnost ljudima koji su organizovali, odnosno došli na ideju da organizuju jednu ovakvu školu pčelarstva koja će, siguran sam, biti pokretač nekih novih škola pčelarstva u Crnoj Gori. Zahvalnost mom prijatelju pčelaru Draganu, direktoru škole, menadžeru opštine, i to je sigurno jedan znak, naravno novinarima, svim gostima, to je jedan znak dobre volje, razumijevanja i prepoznavanja potencijala koje pčelarstvo ima u Crnoj Gori. Znači, ukratko, ja sam službenik Saveza pčelarskih organizacija Crne Gore, jedna organizacija koja, bit ću slobodan da kažem, zauzima red najorganizovanijih cjelina ili segmenata naše poljoprivrede. Zašto je to tako? U principu, zato što je to grupa ljudi entuzijasta koji se trude da to što je to grupa ljudi sa dobrim idejama, dobrim namjerama, u partnerstvu sa prije svega Ministarstvom poljoprivrede kao strateškim partnerom, stvorimo uslove za bavljenje pčelarstvom na jedan savremen način, da stvorimo pčelare koji će biti edukovani za pčel, da stvorimo pčelare koji će biti svjesni značaja pčelarstva, koji će stvarati neke tržišne viškove sa kojima ćemo, odnosno prije svega sa kojima će zadovoljiti egzistenciju svoje familije, a sa druge strane ostvariti određene benefite same države. Ministarstvo poljoprivrede je prepoznalo taj značaj. Moram da pohvalim, istaknem razumijevanje personalno gospodina Ivanovića, ministra, koji od samog početka angažovan na svim projektima koje Savez pčelara realizuje u Crnoj Gori. I sve te projekte uglavnom realizujemo u partnerskom odnosu. Da ja sad ne bih vas zagušao mnogo o tim nekim stvarima, ukratko ću vam reći za jedan od projekata koji je kapitalni projekat za crnogorsko pčelarstvo, možda u perspektivi za cjelokupnu privredu i poljoprivredu, to jeste izgradnja kuće meda. Kuća meda je jedan objekat čije otvaranje očekujemo za nekih mjesec dana, koji je površine 600 kvadratnih metara, gdje ćemo instalirati tri proizvodno-prerađivačka segmenta i gdje ćemo pored tih segmenata uvezati edukaciju pčelara kroz neke opet programe, a ovo će biti jedna od ideja da vidimo kako će mladi ljudi reagovati na to, kako će biti interesovanje mladih ljudi, i da na taj način uvežemo to u jedan cjelovit sistem i da na neki način centralizujemo sve te neophodne segmente koji su potrebni da jedan pčelar može da funkcioniše, kada sve što mu je potrebno i nužno može da dođe u kuću meda i u okviru nje da ostvari te neke potrebe koje su mu nužne za obavljanje cjelokupnog procesa.
1: Nakon pozdravnih govora, rukovodilac i predavač ove škole Dragan Gaga Đurković je upoznao polaznike o budućem radu ove škole. Đurković je rekao da je rad pčelarske škole zamišljen tako da će se teorijska predavanja održavati u prostorijama osnovne škole Bajo Jojić, a praktični dio na pčelinjacima ovog udruženja. Nastava će trajati koliko i pčelarska godina. Predavanje će se organizovati u terminima kada nema

0: redovne nastave u školi, program škole je prilagođen uzrastu od 12 do 18 godina. Udruženje je dogovorilo saradnju sa eminentnim stručnjacima iz ove oblasti sa prostora Crne Gore, koji će uzeti učešće u radu škole. Svi učesnici koji budu redovno pohađali i uspješno završili pčelarsku školu dobit će diplome od udruženja u uspješno završenoj pčelarskoj školi i biti nagrađeni sa po jednim pčelarskim društvom. Interesovanje za pčelarsku školu je, mimo očekivanog, veliko. Do sada se prijavilo preko 80 učenika koji će raditi u tri grupe jednom sedmično nakon redovnih časova. Na kraju svečanosti za sve prisutne priređeno je posluženje, a mi smo iskoristili priliku i kratko popričali sa predsjednikom Udruženja pčelara Andrijevica i rukovodiocem ove škole Draganom Gagom Đurkovićem.
1: Prilikom proslave 80-godišnjice postojanja Udruženja pčelara Mihajlo Bakić u Andrijevici, iz Andrijevice prvo, smo došli na ideju da u toj jubilarnoj godini osnujemo i prvu pčelarsku školu za mlade pčelare na teritoriji Crne Gore. S obzirom da su naši predstavnici pčelari također bili među prvima u osnivanju pčelarskog udruženja Saveza pčelara Crne Gore. Imali smo određenih poteškoća u samom startu. Lako smo se dogovorili, lako smo dali riječ da počne škola. Međutim, da bi došlo da krenemo sa realizacijom programa, bilo je tu mnogo nekih drugih stvari koje smo morali izvršiti za pripremu. Od pravljenja plana rada pčelarske škole, preko obezbeđivanja prostorija i svega toga. To sam normalno ne bi nikako mogao da uspijem. Mi nisu izašli u susret direktor osnovne škole Dobraše Lalević, koji nam je obezbedio prostoriju i pomagala učila, kao i bez lokalne samouprave naše opštine. Moram da naglasim da nam je Savez pčelarskih organizacija Crne Gore izašao susret. Vidjeli ste i danas su bili prilikom svečanog otvaranja škole i oni će pratiti naš rad i pomagati nam u svim mogućim situacijama. Također, Ministarstvo za poljoprivredu, odnosno ministar Petar Ivanović, prilikom zadnjeg boravka u Andrejevici, odnosno boravka kod našeg udruženja pčelara, nam je isto tako obećao da će nam izaći susret i pomoć da uspješno realizujemo ovu pčelarsku školu. Jer ona traje koliko i pčelarska godina, odnosno do sredine avgusta mjeseca, kada ćemo imati polaganje i svi, znači, koji budu uspješno pohađali i završili, savladali pčelarske veštine, dobit će diplomu sa zvanjem pčelara i dobit će po jedno pčelinje društvo na poklon da počnu sami da mogu sami da počnu da pčelare.
2: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
3: Priče koje traju.
4: Razgovori, sjećanja i životne teme.
3: Kroz prošlost do današnjih dana. Vreme plov.

potajno se nadam.